Det er nemlig rigtigt. Du lytter til Røverkanalen nu, og det vil sige, at nu kommer der desværre et par timer på med genudsendelser her de næste par timer. Det er rigtig god fornøjelse. Først kommer selvfølgelig Tom Jones på fra en genudsendelse fra sidste år faktisk her på

Og vi skal først markere komponisten Jakob Gade, fordi det var i går præcis 100 år siden, at hans tango-jalousi, hans unikke verdenskomposition havde premiere, og det kan vi jo hurtigt regne ud, det var den 14. september 1925 i København. Den er jo den tredje mest indtjente danske melodi nogensinde, og i 2010'erne, i 10 år efter i 2020'erne, der fik den faktisk en flot 10. plads på Kodas liste over mest indtjente indspilninger. Men alle rettighederne, fordi han er jo for længst død, den gode Jakob Gade, så går det til unge musikere, som har lyst til at gøre karriere inden for musikkens verden. Så det synes jeg er rigtig godt. Jeg ved ikke, om I kan huske, for mange år siden, at jeg brugte Tango Jalousi som indledningssignatur, da jeg var over på Radio Rødovre og havde fornøjelsen af at være tilrettelægger af Den Skæve Nål, som programmet hed, mellem 18 og 20 hver søndag aften. Det er lige præcis den, vi skal høre nu i en opdateret, diskoficeret udgave med Ole Højers orkester, taget fra albumet Disco Danish. Og jeg tror, at de fleste af jer, hvis I lyttede til både Aldrig om Søndagen over på Radio Rødovre og Den Skæve Nål, at I kan genkende til den her opdateret Jakob Gade udgave af Tango Jalousi.

0: Lige præcis.
1: Og her så fik vi jo så et herligt genhør med den her diskoficerede udgave af Jacob Gades. Ja, man kan vist roligt kalde den et one-hit wonder, i hvert fald på verdensplan, fordi som sagt i 1925, der skrev han den 14. september og fik verdenspremiere, men amerikanerne ville ikke rigtig betale for den, og det irriterede jo frygteligt Jacob Gade, men da han så selv tog affære, tog der over osv., så kom der for alvor gang i sagerne, og jeg har da lavet mig fortælle, at det var sådan en rimelig store beløb, han fik dengang. Det, der svarer til ca. 10 millioner kroner i dag, for at præsentere den verdenssucces, som den jo altså virkelig også fortjente, den her Tango Jalousi. Som sagt, lyttede I til den i en diskoficeret version med Ole Højers kor og orkester. 2 år tidligere var han ude, men det blev i hvert fald ikke nogen verdenssucces, men en Danmarks succes, tror jeg nu nok, det var. Fordi der havde han jo fat i revymaterialet og skrev Maggi Duddi, den som Ludvig Brandstorff satte tekst til. Og den blev lanceret i Tivoli-revyen, altså i 1923. Og der var det så Carl Alstrup, som præsenterede Maggi Duddi for første gang. Og han havde nogle af de helt unge damer, som kor allerede den, juhupiger, som man nu kalder dem for. Og de var glade for den ørefaldende melodi, som han havde skrevet, og fik den så genopfrisket lidt. Nu har jeg fundet den frem i en udgave fra 1968 med Buster Larsen, og den tror jeg nu nok måske, at I bedre kan huske eller genkendende til.
2: Jeg var endnu ganske lille, da skæbnen ville, at mor gik bort. Hende der, som jeg er bror til, blev jeg som mor til, det var lidt hårdt. Men jeg husker, mor hun sagde, dengang hun på

has nu godt på Magpidutti. For hun er jo kun et barn. Tænk hvis hun skulle blive skudt i en mand med fod i. Hun er så uerfaren. Hendes far, han var rekrut

og dig. Siden har jeg så holdt øje og passet nøje på tøsen der. Og nu bor hun hos mig hjemme, og hun er memme på alt mit fær. Vi kan aldrig skilles ad, derfor går vi skam aldrig i bad. Hvis de går på gaden og der, pludselig bliver trådt på deres tæer, så er det mig og Makituti, som er ude af kultur. De skulle give en genstandsskud i, for Makituti

Vi vil helst have noget med sprut i, makadutti. Og jeg, som et digter, sagde så fyndigt. Det er så yndigt at følges ad. Jeg med tøsen føles bestandigt. Det er umandigt, men ved de hvad? Det var lækkert værst i fjor, da jeg var på sæson.

fisker jeg og Magdudi. Kunne vi ikke blive kasseret? De skulle skamme dem, det skulle de. For Magdudi er noget så genert, og kanoner er der krudt i.

er som sagt den her indspilning, den var fra 1968 med Buster Larsen, men som jeg sagde her før vi satte den på, så var det altså helt tilbage i 1923, altså for 102 år siden, at den første gang blev lanceret ind i Tivoli-revyen af Ludvig Brandstrup. Men vores naboer på den anden side af Øresund, nemlig svenskerne, de var helt vilde med den, og der kom den så til at hedde, da den blev udsendt derovre, Lille Frida og Jor. Ja, sådan kan det gå. Vi skal over til noget helt andet, efter at vi havde lige præsenteret Jacob Gades Tango Jalousi om Maggie Doody, skal vi markere den helt store amerikanske disco-dronning, nemlig Gloria Gaynor, der blev 82 år her i starten af måneden, nemlig den 7. september. Og det er jo svært at finde noget decideret frem. Og Never Can Say Goodbye bruger jeg jo ofte, når udsendelsen er slut. Det vil jeg jo så måske også gøre i dag. Nu må vi se. I hvert fald så har jeg fundet en plade frem, som hun indspillede i 1974, tror jeg det var, nemlig en af de dejlige melodier, der slår vold 78. Altså 4 år efter, at Never Can Say Goodbye blev lanceret. Og det var jo Leonard Bernstein, der havde sat musik til Tonight, som vi skal høre her, og det er jo fra musicalen West Side Story. Og der er virkelig gang i sagerne her.

Vi præsenterer nogle af de kendte, de glemte, de lange, de korte, kopier, originaler, de spøjse og de sjældne, og dertil knyttet små anekdoter.

endnu en gang så prøvede Gloria Gaynor kræfter med de helt store amerikanske komponister. Den her Walk On By, den tog hun til sig 4 år tidligere end Tonight, vi lyttede til for et øjeblik siden. Skrevet af Leonard Bernstein. Den her, den er skrevet af Burt Bacharach, Walk On By. Vi får lidt mere af den i anledning af, at Gloria Gaynor rundede de 82 år den 7. september, altså i går for en uge siden.

Ja, så fik vi det meste af Walk On By her. Det var jo fra den gang, hvor at discopladerne var rigtig, rigtig lange. Jeg synes, det var lidt synd at fade ud i den. Og jeg ved godt, der er nogen, der ikke rigtig er til discomusikken mere, men nu synes jeg, at vi skulle markere discodronningen her fra forrige søndag. Se, vi skal også markere en af de helt store rock'n'roll navne. Og desværre så skete der jo det, at han kun blev 23 år i 1959. Han styrte jo ned med et lille fly. Og derfor kan vi jo godt markere Buddy Hollys 89 års dag her, også fra den selv samme dato som Gloria Gaynor, nemlig den 7. september. Og jeg har fundet en helt specialitet frem. Han skrev jo, og selv indspillede også den gode Buddy Holly, It Doesn't Matter Anymore. Og ham skal vi jo så høre her også lige i starten, men der bliver snakket ind over den, fordi der kommer den tragiske meddelelse om hans flystyrt. Og det er virkelig, glæd jer til den, det er en specialitet, skulle jeg hilse at sige. Jeg ved, at Danmarks Radio ikke engang har det lydklip. Så det er jeg sådan lidt stolt over, at jeg kan præsentere her på Rødovre-kanalen. Og så skal vi lige have det sidste færdig her med Gloria Gaynor.

Ja, det var jo trist at høre den her speaker lige afbryde Buddy Holly, mens han sang på en af de amerikanske radiostationer. Hans glansnummer, kan man vel roligt sige, i hvert fald et af dem, nemlig It Doesn't Matter Anymore. Som sagt, så styrtede han ned, da han skulle give koncert dagen efter en vinteraften. Og udover at han selv blev dræbt ved flystyrtet, så var det både Bid og Big Bopper og Richie Valens, der gik med i købet her nær sagt. Det er The Day That The Music Died, som der også bliver sunget om i en anden kendt popsang. Og meget apropos også gruppen her, jeg ved ikke om I lagde mærke til, der blev omtalt nemlig Dian DiMucci, eller Dian og The Belmonts, de havde takket nej til at komme op i flyveren, og det tror du dog, at de skal være glade for den dag i dag, hvor de stadigvæk lever. Men det ændrer jo ikke på, at Buddy Holly ændrede hele rock'n'roll-lydbilledet, til trods for hans kun korte alder, altså 23 år. Se, der var jo rigtig mange kunstnere, der også sidenhen havde lyst til at indspille hans plader, og vi får jo så et par stykker af slagsen her i første omgang. Vi bliver ved It Doesn't Matter Anymore, fordi den kanadiske crooner, nemlig Paul Anka, han havde altså også lyst til at indspille den, og den kommer her.

Ja, Paul Ankers version her fra 1963, It Doesn't Matter Anymore. Og vi bevæger os fra USA og så til Storbritannien, fordi der var to herrer, der kaldte sig Peter and Gordon. Og det var jo Gordon Waller og hvad var den anden hed? Lad det nu være, nemlig Peter Asher, sådan var det. Og de lancerede så en af Buddy Holly's helt store klassikere også. To år efter den, vi hørte her med Paul Anka, nemlig i 1965. Den her dejlige version af True Love Ways. Just you

Ja, en perleindspilning af Buddy Holly-klassikeren True Love Wales her med Peter og Gordon fra 1965. Men sandt om ikke også, at Connie Francis havde lyst til at mindes Buddy Holly. Hun lavede et helt album, der hed I Remember Buddy Holly. Og nu kan vi jo så mindes hende, fordi vi mistede jo hende her i tidligere på sommeren, nemlig Connie Francis, den helt nøjagtigt den 16. juli. Og hun blev 87 år. Og jeg har fundet det her Buddy Holly-nummer, hvor der er rigtig gang i den, og man kan høre at på indspilningen, at Connie Francis, hun nyder den her måde at lave Maybe Baby på. Og nu skal vi lige se, fordi nu er det nemlig således, at det er skæring 2 på 2 maskiner samtidig, for ikke at vi sætter den forkert på, så kommer den her.

Ja, så forsvinder Maybe Baby her, fremført af Connie Francis fra hendes Buddy Holly Remember album. Der er jo stort set hans allerstørste succeser inkluderet på det her album med Connie Francis. Der var jo en ung herre, som var helt bit af Buddy Holly, nemlig Robert Villeen, bedre kendt under kunstnernavnet Bobby V, som skulle til koncert, den her famøse koncert i Clear Lake i Iowa, men som aldrig blev så noget på grund af det her flystyr. Man havde valgt at kalde det Winter Dance Party, men der blev ikke meget dance party over det, da man hørte den tragiske ulykke, som kostede flere prominente popnavne livet ud over. Jeg kan lige nævne igen, så det Big Bob og Richard Valens, og så selvfølgelig hovedpersonen Buddy Holly. Vi markerer lige her på Rødovre-kanalen i anledning af hans fødselsdag her. Den 7. september ville han have rundet de 89 år, men skæbnen skulle altså desværre gøre det således, at han kun nåede at blive 23 år. Nå, vi skal også høre selvfølgelig Bobby V, en klassiker. Han har jo lavet et helt album, der i øvrigt hedder I Remember Buddy Holly, ligesom med Connie Francis havde, og jeg har valgt to. Først skal vi høre den her stille og rolig Raining in My Heart, og så slutter vi hele Buddy Holly-afdelingen af her i dag med Buddy's Song. Og ja, glæd jer, fordi det er også rigtig godt fremført af Bobby V.

Og så kommer der, det var sådan set ikke helt tiltænkt, at vi skulle have en mere med Bobby V og hans måde at fremføre Buddy Holly klassikere på, men det var takket være en lytter, som lige kom forbi og havde lyst til at høre That'll Beatle Day, og det skulle der selvfølgelig også være plads til. Jeg slutter Bobby V af her med Buddy Song, som jeg annoncerede her for et øjeblik siden.

Og som I kunne høre, så blev der remset en lang række af Buddy Hollys helt store succeser op her på den her Buddy Song, som Bobby V selv har komponeret. Og jeg nævnte jo i den her tragiske forbindelse, at det var en af dem, der omkom ved flystyrtet, det var Ritchie Valens, og I kan sikkert huske derhjemme, at en af de helt store hitmelodier, som han havde skrevet, det var nemlig Donna, og det får mig altså til at slutte det hele af med Diana and the Belmonts og deres udgave, eller deres egen komposition. Det er jo egentlig, hvis jeg skal være helt korrekt, Diana DiMucci, der har skrevet den her Donna, the prima donna. Det er vel meget passende også lige at markere, der var også en rigtig god popsanger, som desværre gik med i døden, nemlig Ritchie Valens. We'll rave on with the things you say.

Og så sluttede Donna, the prima donna her med Dian og the Belmonts. Og så skal vi over til noget helt andet. Nu skal vi nemlig markere den her dejlige måned, vi er gået ind i. På kalenderen den første efterårsmåned, men september kan jo være også præget af dejlige sommertemperaturer. Nu kan jeg jo se her på vejrkortet, at her sidst på ugen, så bliver vejret bedre. Det glæder jeg mig til, for jeg skal til Skagen, så jeg håber, det er godt vejr deroppe. Men hvorfor ikke snuppe en af de første septembersange, som vi skal have her, nemlig en med Tony Christie, der hedder Sweet September. Han hedder jo egentlig Anthony Fitzgerald, men da han var helt betaget af filmskuespillerinden, ja, hun hed faktisk Christie til efternavn, og hvem det var, det kan jeg så vende tilbage til. Desværre så er han holdt op med at synge den gode Tony Christie, for han har fået diagnostiseret vist ret kraftig demens. 82 år, det er han der stadigvæk trods alt. Og lad os så høre Tony Christie, navnet som sagt taget af den amerikanske filmskuespillerinde, nemlig Julie Christie, Sweet September.

Og her forsvinder så, eller forsvandt så Tony Christie og Sweet September. Og vi bliver selvfølgelig, og den dejlige måde, der skal markere CEO i september. Ja, det kan da godt være, at vi gør det eller høres ved. Ikke for mit vedkommende, jeg først tilbage den 5. oktober, men derfor kan det jo godt være, at I kommer til at stifte bekendtskab med andre af jeres gode venner og bekendte. CEO September, det var i hvert fald titelnummeret på et nummer fra 1959 med den amerikanske gruppe The Tempos, som sidenhen 5 år efter blev relanceret af The Happenings, også fra USA. Men her er den skinbarlige originalversion af den her dejlige melodi.

The Tempos og See You in September fra 1959. Så vi springer 3 år frem i tiden, altså til 1961. Det bliver en instrumental plade med Santo og Johnny. Dem I ved nok med Sleepwalk. De indspillede det år temaet fra filmen Come September. Og den opera kommer så selvfølgelig til at runde min første time her denne mandag eftermiddag.

Filmen kom september, og den rundede så vores første time af her på Rødderkanalen. Og min sandt, når ikke der er en kvit hoved, der siger, jamen, kan vi ikke få lov til at høre i hvert fald lidt af Sleepwalk? Det var den, folk mest forbinder med The Shadows. Det er også helt rigtigt, men det var altså amerikanerne Sanso og Johnny, der lancerede Sleepwalk første gang. Og så har jeg jo lynhurtigt fundet den frem, så vi får i hvert fald lidt af Sanso og Johnnys version af Sleepwalk.

Og jeg kan godt forstå, at både The Shadows, The Spotniks og flere af de danske instrumentalgrupper, og nævner jeg selvfølgelig både The Clifters og ikke mindst The Rocking Ghost, som også fik lyst til at indspille den her dejlige melodi. Men nu inden vi falder alt for meget i søvn, kære venner hjemme ved højttalerne, så går vi op i tempo. Vi markerer stadigvæk den herlige måned september, og det bliver selvfølgelig i selskab med Earth, Wind and Fire.

Og det var i 1968, og lægger vi 10 år til, 78 selvfølgelig, at Earth, Wind & Fire indspillede den her herlige septembersang.

under titlen selvfølgelig September. Det var jo Morris White, som var primus motor i foretagendet, men ham mistede vi for en del år siden i 2016, faktisk af Parkinson. Men de har i hvert fald markeret sig på musikfronten i rigtig mange år. Jeg var så heldig at se dem som opvarmningsband i øvrigt til Barry White oppe i Viften. Slår vold ikke i Viften, men i Globen oppe i Stockholm for rigtig mange år siden. Og Barry White vender jeg tilbage til om ikke så længe, også med en septembersang. Men allerførst så skal vi høre, og der går vi helt tilbage i tiden til 1962, hvor Carole King lancerede nummeret her. It Might As Well Rain On Till September. I kender udmærket nummeret, for den er lavet i to danske oversættelser, henholdsvis med Birgit Løsdager. Der hed den, er det mod regnvejr eller kun en tåre. Og søstrene nede fra Sønderland, Alice og Rita, de indspillede den også på dansk. Der kom den så til at hedde Sommer hele året. Ja, det måtte det da gerne være for min skyld. Men lad os nu holde fokus på Carole Kings originalversion, som hun selv har skrevet. It Might As Well Rain On Till September. Og jeg kan ikke dybe mig for at nævne, at Bobby V, som vi spillede her tidligere, også har lanceret den her ganske herlige septembersang på hans helt unikke måde.

Ja, så faldt den sidste regndråbe her sammen med Carole King og It Might As Well Rain On til september. Og den sidste septembersang her i dag, for mit vedkommende, det bliver Barry White, som jeg omtalte her i forbindelse med Earth, Wind & Fire. Og det bliver et nummer fra hans album, han udsendte i 1978, et blot et, der hed The Man. Og det hele, det var lavet, det var LP'er dengang, som en blå kuvert, hvis nogen af jer er lidt velbevandret i Barry White's diskografi, og måske ovenikøbet også har albumet derhjemme. Nummeret, det hedder September When I First Met You, og det er et rigtig silkesoul nummer fra hans side af. Han nægtede jo simpelthen at sige, at hans musik, det var disco, det var silkesoul. Og det er den her så sandelig også.

Og så fader vi ud her i Barry White og hans September When I First Met You. Og det var de tre chokoladebrune piger, der bakkede ham op, nemlig Love Unlimited på nummer her, også blandt så mange andre af hans perler. Vi er jo nødt til at acceptere, at det er efterår. Jeg skulle måske lige for en god ordens skyld nævne, at han kun blev 58 år. Barry White, han døde af nyresvigt kort før sin 59-års fødselsdag. Og han havde jo levet livet hårdt og var kraftigt overvægtig, og det var det, der simpelthen gjorde, at han ikke kunne stå den nye sygdom igennem, til trods for, at han var blevet advaret adskillige gange, den gode Barry O'Sheen Carter, som han jo egentlig hed oprindeligt, men tog så navnet Barry White. Det var i 2003 i øvrigt, at vi mistede ham på USA's nationaldag eller uafhængighedsdag, nemlig 4. juli. Kan I huske gruppen The Cascades og deres verdenshit Rhythm of the Rain, skrevet af deres forsanger John Gummo? Det er dem, vi skal høre nu, og det er, når alle bladene er faldet af træerne, og det starter også med lidt efterårsstemning i starten af nummeret The Last Leaf, altså det sidste blad fra træet. Og jeg ved ikke, om I har hørt den før, men nu kommer den i hvert fald. Og man kan jo selvfølgelig høre, at The Cascades var jo altså nogen, der rigtig var dygtige til at synge. Jeg skal da måske lige for en god ordens skyld nævne, inden vi sætter den her lidt efterårsagtige plade på, at gruppen gjorde militærtjeneste på det amerikanske krigsskib Jason, og i den forbindelse så fandt man ud af, at de matchede The Everly Brothers og Letterman og Four Freshmen rent stilmæssigt, og det var faktisk heller ikke helt forkert, at de blev sammenlignet med dem. Det var faktisk deres forbilleder. Nå, det var en lille sidebemærkning. Lad os så høre de her, eller The Last Leaf med The Cascades.

Ja, vi blev lidt i det amerikanske, for her fik vi et genhør med The Vox med nummeret Autumn, og det er jo efterår på engelsk. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender The Vox, men I kender måske den her 5 o'clock world, altså den tidlige del af dagen, nemlig klokken 5 om morgenen. Den var i hvert fald inkluderet på, eller inde i filmen, eller på filmtracket, som jeg måske retteligt kan sige, Good Morning Vietnam. Og der lancerede de i hvert fald 5 o'clock world. Og skal vi ikke lige høre den også, når nu vi har fat i dem.

Og her forsvinder 5 O'Clock Worlds med amerikanerne The Vox, en af de helt store singleplader fra deres side af. Så jeg var en af de heldige, der var inde og overvære Engelbert Humperdincks koncert i lørdags i koncerthuset, altså Danmarks Radios koncerthus, og det var en oplevelse at se og høre den ældre mand. 89 år er han jo blevet, men er på en, som han selv siger, en afskedskoncert. Kræfterne er ved at være, hvor de ikke altid har været, og så har han besluttet sig for, at han vil turnere flere steder rundt i Europa, og så slutte af i USA. Og der var vi så heldige her at i Danmark, at vi kunne få lov til at se ham i lørdags. Jeg havde jo ellers håbet på for mange år siden at skulle overvære hans koncert op i Kongresscenteret, Kongresscenteret op i Aalborg, men der blev han syg, så det nåede jeg så desværre ikke. Men så var jeg så heldig her i lørdags at se ham, og det var altså en oplevelse. Jeg valgte et par stykker med ham, og ikke de mest kendte, men derimod så fik han jo den ære, og hans kollegaer spurgte, om de måtte indspille nogle af hans helt store succeser. Og det gav han selvfølgelig lov til, og det skal vi så have et par smagsprøver på her, når vi har hørt ham selv først. Her har han selv lånt en plade af Demis Roussos, Forever and Ever, taget fra Engelberts album, der hedder My Love.

den her melodi, den var jo det helt store sus med Demis Roussos i 1973. Han udsendte jo et helt album, Demis Roussos, med titlen Forever and Ever. Men som sagt, to år efter, altså i 75, der fik Engelbert lyst til at have nummeret inkluderet på My Love-albumet. Og det har I jo så hørt her. Han interesserede sig jo altså også for rigtig mange andre kunstners plader. Og skal jeg lige se, om jeg kan få den her ud, den her disk her, fordi vi skal høre en mere fra det her My Love-album. Og det er en italiensk plade, som han blev rigtig populært med i 67-68. Men jeg skulle måske lige for en god ordens skyld nævne, at allerede i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, under hans eget borgerlige navn Gary Dorsey, var en, ja, han udsendte en singleplade. Den blev aldrig til noget. Jeg har været inde og lytte på den, og den lyder jo ligesom alle de andre teenage-idoler fra den gang, men den slog ikke rigtig an. Det var først, da han kom i forbindelse med pladeproduceren Gordon Mills, det var også ham, der stod bag Tom Jones og Gilbert O'Sullivan og flere andre, at Engelbert, han for alvor rigtig kunne gøre sig gældende. Og så ændrede han så navn fra Gary Dorsey til den tyske komponist navn Engelbert Humperdinck. Der skete så godt nok det nogle år efter, at familien dernede i Tyskland, de lagde sag an imod Engelbert, og så måtte han fjerne Humperdinck, og så indspillede han en lang række plader, ikke mindst i det tyske under fornavnet, altså Engelbert, og det er også fra det her My Love-album, vi skal høre den opdaterede version af Tony Rainis, italienerens One Hit Wonder, Quando, Quando.

window. Og som I kan høre på den her 1975 indspilning, er arrangementet jo noget anderledes end originalversionen fra slutningen af 60'erne. Det var jo altså i 1967, at han kom på hitlisterne, den gode Engelbert, med countryklassikeren Release Me, og så kom jo den ene perle ud efter den anden. The Last Waltz og flere andre. Spanish Eyes og hvad nu ellers hed alle sammen. Men han fulgte jo også godt med tidens rytmer, den gode Engelbert. Og det skal vi da have en smagsprøve her på hans Radio Dancing.

Og her forsvinder så Radio Dancing med Engelbert Humperdinck i anledning af, at han gav på koncert her i København i lørdags. 89 år gammel, det er godt gået af Engelbert, og han gjorde det fantastisk, synes jeg. Se, som jeg nævnte, så var han jo ude rigtig mange år tidligere. Han fik det første kæmpe hit med Release Me i 1967. Men jeg fik slet ikke sagt i den forbindelse, at den singleplade, han udsendte i februar måned 1959, den hed Crazy Bells, det var A-siden, og så Mr. Music Man på en B-side. Men som jeg sagde, blev det ikke noget hit. Jeg forstår det ikke rigtigt, fordi det var to i øre faldende melodier, som passede fortrinligt til perioden dengang. Se, jeg synes jo altså lige, vi skal høre et nummer mere fra 80'erne med Engelbert. Og jeg ved ikke, om I har været nede og besøgt den italienske by Portofino, men det er i hvert fald den, han taler om, eller rettere sagt, han synger om her på nummeret, som blev udsendt på et album, der hed Forever Yours. I øvrigt en jubilæumsudgave, hvor han havde været fremme i 25 år, og så må man jo gå ud fra, at det, hvis man lægger 25 år til 67, så har det været i 89, at den er blevet udsendt. Det satser vi på. Vi får. Den er rigtig lang, og vi skal nå meget, inden vi lukker ned, i hvert fald fra mit vedkommende kl. 16, så vi får kun lidt af den. Men lidt har vel også ret.

Og det var i 1989, at han lancerede nummeret her, vi lyttede til, Portofino med Engelbert under fællestitlen Forever Yours. Og det må man jo sige, det havde man da også opfattelsen af, når man sad i koncerthuset her i lørdags og så Engelbert. Jeg vil slutte af med ham selv. Vi skal have et par smagsprøver på andre kunstnere, som indspillede nogle af hans helt store succeser, men lad det nu vente lige et øjeblik, for jeg tænkte mig at tage to numre fra hans nye album, der hedder All About Love. Og det blev udsendt i 2023, altså for godt og vel 2 år siden, og der synger han duet med 2 damer. Den første, vi skal høre her, det er den spanske melodi Besame Mucho, hvor han er sammen med Lupita Infante. Og umiddelbart efter kommer A Man Without Love ved en anden skønhed, der hedder Angelica Maria. Og der kan I jo godt høre, at selvom at manden er 87 år ved det indspillingstidspunkt, så kan han stadigvæk synge. Det kunne han som sagt også i lørdags. Og det er spændende, om han når at indspille flere plader. Men det vil tiden jo kun vise.

Og så forsvinder Ingeborg sammen med Angelica Maria på A Man Without Love fra hans allersidste album fra 23, All About Love. Og der er rigtig mange perler. You'll Never Find Another Love Like Mine, den vi kender med Lou Rawls. Der er Will You Still Love Me Tomorrow, Shirelles klassiker I Have Only Eyes For You med den ene halvdel fra Simon og Garfunkel med Art Garfunkels, og der er The Three Degrees, When Will I See You Again, og flere andre perler på det her højaktuelle Engelbert-album. I aften giver han i øvrigt koncert i Antwerpen i Holland, og så følger så Amsterdam, og så han skal også en tur ned omkring Belgien, og så returnerer han til USA. Det mærkelige, det var, at han ikke havde været en tur over i Sverige, men sådan er det. Derimod så skal vi høre en af hans helt store succeser, After the Loving, den blev udsendt i slutningen af 70'erne. Men den amerikanske country-skønhed Barbara Mandrell fik lov til at lancere nummeret på hendes façon. Og nu kan I vurdere, hvis I kender After the Loving med Engelbert, om Barbara Mandrell er til at godtage. Jeg synes det i hvert fald.

herligt nummer her, som vi først stiftede bekendtskab med Engelbert Humperdinck. Og her fik vi den så med den ja, kult-agtige country-sanger inden, fordi det har hun været i rigtig mange år, Barbara Mandrell, og udover hun synger fantastisk, det kunne I jo høre her, så har hun jo været good-looking i rigtig mange år. Det har den franske sangfugl også, som vi slutter hele den her Engelbert Humperdinck-afdeling af med, nemlig Mireille Mathieu. Hun fik den fornemme opgave at lancere The Last Waltz på fransk. Den blev også lavet i en tysksproget udgave, der hed Der Læste Valser, men her skal vi høre Mireille Mathieu på hendes modersmål, La Dernière Valse, og det bliver så punktum finale for Engelbert Humperdinck her i dag. Jeg tror, jeg tager noget mere med af ham, når jeg er tilbage den 5. oktober, altså søndag den 5. oktober mellem 14 og 18. Der er masser af tid der til at gå mere i dybden med Engelbert og andre kunstnere, som jeg ikke har nået i dag.

0: La Danière Valse med Mireille Mathieu. Jeg tror faktisk, det er grundbåndet, at hun også brugte. Altså det samme underlægning, som Engelbert gjorde i 1967. Men lad det nu være. Vi skal i hvert fald have en tysker med hende, inden vi lukker helt ned for i dag. Hans im Glück kann jeder sein.
1: Die Welt

Og jeg er ked af, at jeg skal fade ud i Mireille Mathieu, men fat mod, venner. Jeg skal nok tage den med næste gang i fuld længde, uden at tale ind over den. Og I får lov til at høre flere tysksprogede indspillinger med Mireille Mathieu, Nordens allerstørste klassiker. For vi skal nemlig til at sige farvel. Og det er svært aldrig at sige farvel, men sådan er det. Håber, I har haft nogle hyggelige og fornøjelige timer i selskab med undertegnet. Mit navn er Tom med tilnavnet Jones. Jeg er tilbage søndag den 5. oktober. Tak for nu og på genlyt.

Jeg var en lille smule i tvivl om indledningssangen skulle være ensom, eller om det skulle være video-video. Jeg er jo ikke vokset op med internet og smartphone, men jeg er fra den tid, hvor man var nervøs for fjernsynets betydning, og hvor vi blev truet med firkantede øjne, hvis vi ikke løsrev os fra skærmen. Det på trods af, at der i starten af min barndom kun var én tv-kanal, og at vi var heldige, hvis der var 30 minutter, som var børneegnet om dagen. Jeg er ikke i tvivl om, at det er væsentligt anderledes at vokse op i dag. Der er sociale medier med likes, som Gulddreng synger om. Og det kan både gøre en glad, frustreret, ensom og mange andre ting. Og det er i hvert fald ikke at være ude i verden. Og der er generelt mulighed for, at der er mange fristelser og forstyrrelser på alle vores skærme. I mit arbejde har jeg faktisk også oplevet det pres, der var på blandt andet gymnasierne og lærerne, for at komme ind i det nye computer- og IT-baserede årtusind. Det kunne ikke gå hurtigt nok. Nu er der sat strøm til alle vores børn og unge, eller i hvert fald deres skoler. Men er det et problem? Er det ikke bare at forberede dem til vores voksenliv? Måske at udnytte teknologiens fordele? Svaret havde måske været ja for nogle år siden, men i dag er der faktisk flere forskere, der sammenkæder børn og unges stigende brug af skærm, med den stigning, vi også ser i andelen af unge, der mistrives, andelen af unge, der føler sig ensomme, har lav livstilfredshed og har psykiske lidelser. Det har også fået vores undervisningsminister til at opfordre skolerne, folkeskolerne, til at mindske deres brug af skærme. Og grundlovsdag så kom han så med en udmelding om, at han vil have et opgør med skærme i dagtilbud. Blandt andet baseret

0: på en rapport fra EVA, som ser på børn og unges trivsel. Og der kan man så læse, at halvdelen af de 3-årige, de bruger over en time om dagen på skærm. Godt nok inklusiv fjernsyn, læste jeg mig til. Men alligevel mere end en time. For 10 år siden, der var det 30%. Rundt om Rødovre, som I lytter til nu, det går i dag tættere på vores børns brug af skærme, og vi skal tale om vores skoler. Og her får jeg besøg af elevrådsrepræsentant Padisha Sharma, og jeg får besøg af formanden for lærerne i Rødovre, og han sidder her faktisk allerede og er så tavs, som man tror det er løgn, Anders Lilletorp, og er skoleleder Lars Christensen fra Henriksholm Skole. Men fordi der også kom den her udmelding den anden dag, så er det jo også relevant at se på dagtilbudene. Og her får jeg besøg af Jon Olofsen, der er formand for pædagogerne i Storkøbenhavn, og Christina, der er pædagog på Engården. Men allerførst, så er jeg faktisk så heldig, at jeg har fået lov til at ringe op til Louise Klinge. Hun er børne- og skoleforsker, og er også ekspert i relationsdannelse, og så er hun med i netværket Tech og Trivsel. Ved teknikken har vi Bo Wismann, og jeg er jeres vært, Annette Raklitz. Og hvis nu du sidder og brænder med et spørgsmål, så er du velkommen til at sende en sms til nogle af gæsterne på 61 55 73 87.
1: Det er Louise.
0: Hej Louise, det er Annette fra Bundenbrug.
1: Hej Annette.
0: Jeg lovede faktisk lige at orientere om, at du var på vej til Jylland.
1: Ja.
0: Så hvis nu, at der er lidt svingende kvalitet, så kan det godt være årsagen. De der jyder, de er ikke rigtig koblet til nettet endnu, eller?
1: Jeg håber, at jeg går godt igennem her hen over Fyn. At man kan høre mig.
0: Det er godt. Allerførst, så tak fordi du ville være med.
1: Ja, tak for invitationen.
0: Jeg kunne meget godt tænke mig, at du bare lige satte et par ord på, hvem du er. Og hvad det er, du sidder og arbejder med til daglig?
1: Ja, jeg er børne- og skoleforsker. Helt oprindeligt er jeg kandidat i dansk og filosofi. Jeg arbejdede selv som lærer i en årrække, lige fra at være børnehaveklasseleder til at være dansklærer i udskolingen. Jeg har også været dansklærer på en smedeuddannelse. Men i dag, som børne- og skoleforsker, efter jeg har lavet en PhD, som jeg påbegyndte for mere end 10 år siden, så har jeg... Så bruger jeg rigtig meget tid på det, man kan kalde praksisnær forskning. Det vil sige, at jeg sidder på skoler i det ganske land og observerer, hvad der sker i undervisning og i pauserne. Jeg interviewer børnene og lærerne, pædagogerne og skolelederne. Og så formidler jeg rigtig meget af den viden, som min forskning tilvejebringer. Og både netop til politisk niveau, hvad er det, der er brug for, hvis skolen skal være god for alle, både børn og voksne, men også til fagpersoner. Hvad er det konkret, at man skal gøre i og uden for undervisning, som giver børnene lys i øjnene og som skaber engagement?
0: Ja, og som jeg sagde til at starte med, så er du... Ja, jeg har faktisk skrevet på min papir, at du er ekspert i relationsarbejdet. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med det, men nu har jeg sagt det.
1: Jeg har lavet en PhD om det, så et eller andet har jeg fundet ud af.
0: Så det nærmer sig.
1: Ja.
0: Og vi ved alle sammen godt, at det er utrolig vigtigt, det med relationer. Og vi kan nok også alle sammen huske en folkeskolelærer fra vores folkeskole, der ligesom har gjort en stor forskel på os som person og interesse i fag. Så derfor så vil jeg, inden at vi starter med alle de der skærme, vil jeg bare gerne høre, hvad der er vigtigt for vores børn og unge i forhold til relationsarbejdet.
1: Ja, altså ret vigtigt at forstå, at relationsarbejde, det sker sådan set hele tiden. Vi har tendens til at tænke, at relationsarbejde, det er bare når noget er positivt, når vi har trivselsdage, når vi spiller rundbold og hygger os. Men når man skælder et barn ud, eller når man ignorerer et barn, eller når man ikke forklarer en opgave, så bliver der faktisk også foretaget relationsarbejde, så bliver der bare arbejdet på en negativ relation. Altså så på den måde, så, fordi vi mennesker, vi har jo så meget brug for hinanden, så i alle samspil med hinanden, der afkoder vi, vil du mig det bedste, har du mig på sinde, altså, og derfor så tolker vi hele tiden det så har tilladt igennem et flere hundrede år gammelt skolesystem og stube det 28 børn sammen til en voksen, så er det selvfølgelig rigtig svært at lykkes med at skabe gode relationer, som er det, man gerne vil til dem alle sammen. Men for pokker, at det er vigtigt, det kan vi ikke komme ud af. Relationen påvirker både børnens faglige resultater, deres relationer til hinanden, det påvirker deres selvværd, deres stressniveau, deres fremtid, og her taler vi både faktisk om, du bliver tidlig gravid, er påvirket af relationen til din lærer, altså om du bliver gravid, mens du stadig er teenager, det påvirker fremtidige uddannelsesforhold, lønindkomst, så det er virkelig sådan, at lærer og pædagoger færre børns liv i deres hænder, og de skal have gode rammer for, meget bedre rammer for at lykkes med deres vanvittige vigtige opgave.
0: Og det er jo så en positiv ting, vi så i hvert fald kan sige herfra, det er, at vi har faktisk et loft på 24 elever, der lige er blevet indført i Rødovre, så er der mulighed for at skabe bedre relation forhåbentlig.
1: Det er meget betydeligt, det er så godt.
0: Og så kommer vi til kernen af udsendelsen. Det er jo skærme, vi skal snakke om i dag, også, og trivsel. Er det et problem for vores børn og unge? Og er skærmene også skyld i, at der er så mange børn, der har det lidt svært?
1: Man ved, at der er et sammenhæng mellem et for stort skærmforbrug og så børn og unges mistrivsel. Og man har i mange studier haft svært ved at finde sådan en direkte sammenhæng, altså hvad er årsag til hvad. Mm. Men det begynder at komme mere og mere frem, at der er altså en årsagssammenhæng mellem et for stort skærmforbrug, og der er en ny studie, der viser, at når vi er over 2 timer, så er det rigtig problematisk, og 1 time er sådan set den gyldne middelvej i forhold til, hvis du er på sociale medier på din telefon i under en time, så har det ikke de store omkostninger. Og derfor er det et kæmpe problem, at der er altså børn og unge, der sidder op til 12 timer om dagen på deres skærme, og det er ikke kun om dagen. Det er også om natten, og det vil sige, at det går ud over deres nattesøvn, som er fuldstændig afgørende for trivsel. Mm. Det går ud over, når det er for stort omfang for bevægelse, som er afgørende for, at vi har det godt. Det går ud over deres tid udenfor. Og så går det ud over først og fremmest også, når alle vi voksne er på vores telefoner, så går det ud over, at børnene kan mærke, at vi vil det bedste. Det vil sige, at det går ud over alle de nærværende samspil, hvor vi ser hinanden i øjnene og kan afkode hinanden og griner sammen og har den der gode timing i kommunikation. Vi kender alle sammen det der med at snakke med en, og vedkommende han svarer, eller hun svarer, altså lige sådan ret mange sekunder forsinket, ikke? Fordi de sidder og er opmærksomme på noget andet. Altså, så det har omkostninger, når det er i et for stort omfang.
0: Og derfor så er det jo så også relevant at høre dig. Nu startede jeg med at fortælle om undervisningsministeren, der har været ude med en formaning, og der også har været ude med nogle lovændringer, at han gerne ville lave. Er der behov for politisk indblanding?
1: Der er behov for politiske anbefalinger, vil jeg sige. Altså, fordi det, der er med forbud, det har forbeholdt omkostninger. Altså, og det bliver ofte det, at der er et forbud, man kommer til at diskutere i forhold til indholdet. Altså, så det, at man først og fremmest forsøger at regulere ved at gøre opmærksom på et problem, og ved at komme med nogle meget konkrete anbefalinger, der gør det hjælpsomt for dem, der står ude i praksis. Og at man så også hele tiden husker at spørge, jamen hvis skærmen bliver løsningen på rigtig meget, for eksempel i daginstitution eller i skolen, hvad er det så, det er løsning på? Jamen det er jo ofte, at det er fagpersoner, der er alt for presset i forhold til tid, i forhold til dårlig normering, i forhold til forberedelsestid. Så det er det, som politikerne hele tiden skal kigge imod. Hvis nogen gør noget, der er uhensigtsmæssigt, hvad er det så, der er bagvedliggende grund?
0: Så nogle anbefalinger, og man skal passe lidt på med for mange forbud?
1: Ja, helt klart. Altså, man skal, det er klart, at på et tidspunkt, hvis tingene ikke regulerer sig selv, altså hvis at fagpersonerne er stoppet med at ryge på en arbejdsplads, eller at børnene er de unge stød med en smøg på, så på et tidspunkt, så indsætter man et forbud, efter man er kommet med anvisninger og anbefalinger. Altså, og det er klart, hvis ikke det bliver efterledet, så kan det være nødvendigt at gribe ind, men man skal for mig at se altid starte med anbefalinger med hjælp til at kigge på de bagvedliggende årsager til, at nogen gør noget.
0: Mm. Nu snakker vi skærm, og det er egentlig et lidt underligt udtryk, sad jeg og tænkte lidt over. For skærm er vel mange ting. Er der noget, der har været end andet? Eller, ja, jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det. Men jeg blev jo overrasket over det også fra fjernsyn, og det er jo egentlig ikke så underligt, for det er jo også pacificerende mange gange. Men,
1: ja, men det er rigtigt. Altså, man kan sige, det er selvfølgelig vigtigt at differentiere, men i forhold til børnenes koncentration, når de sidder i undervisning i en skolesammenhæng, der har det helt klart omkostninger, hvad end det er en skærm på et bærbar computer, om det er en iPad eller om det er en telefon. Og det kan jeg lige kort vende tilbage til, hvorfor at det har omkostninger. Samtidig er det selvfølgelig meget vigtigt, at man ikke giver fuldstændig teknologiforskræk, fordi når jeg er ude og observerer, så ser jeg jo et kæmpe engagement, når børn producerer videoer om et emne, eller laver podcast, eller de koder robotter, eller designer i 3D-programmer. Altså, der kan være alle mulige ting, der er dybt relevante, og som også kan fastholde deres opmærksomhed. Problemet er, som I ser mange steder, det er elever for i udskoling, altså 7. og 8. og 9. klasse, der sidder fra morgen til eftermiddag bag en bærbar computer. Det vil sige, at de sidder som kontorfolk. Og det har omkostninger for deres trivsel og deres faglige udvikling. Men ja, så netop når du siger fjernsyn, altså alt der bliver gjort for meget er jo et problem. Det der er forskellen på en fjernsynsskærm og de sociale medier på vores computer og på vores telefon, det er jo, at der er de her tech-giganter, der har enorme interesser i profitmaximering, så de har indlagt nogle snedige algoritmer, og det er det samme med alle de spil, vi spiller, som nogle algoritmer, som gør, at vi får fastholdt vores opmærksomhed. Så det vil sige, hvor at vi, dengang der alene var flow-tv på et tidspunkt, kæder os, og så rejser vi os op, så er det meget, meget svært at komme til at kæde sig i dag, fordi de lige præcis ved, hvad det er, de skal trykke på for at udløse den dopamin, der gør, at man føler velbehag, og at man bliver siddende. Så på den måde er der forskel, og netop sociale medier og spil, der sidder altså mennesker, der kender så meget til andre menneskers adfærd, at vi faktisk mister vores frihed der.
0: Når du går ind og taler om, at det er et problem med skærme, er du så ikke nervøs for, at det kommer til at betyde, at vi får nogle unge mennesker, som har svært ved at følge med den udvikling, der er på vores arbejdsmarked, og måske ikke selv får lært at håndtere, altså både skærme, hvor man læser på og også har undervisning, men selvfølgelig også sociale medier og andet?
1: Ja, altså et er, at man gør noget i et samfund, og et andet er, hvad man gør i skolen. Fordi man kan sige, at der er også masser af grise ude i samfundet, så skal vi flere grise i skolen. Altså man skal passe på, at man ikke laver analogi, fordi noget er ude i samfundet, så skal vi også have det ind i skolen. Men det er klart, at det at kende til teknologi, at kunne bruge et Excel-ark, at kunne bruge deling af dokumenter, altså at kunne programmere og kode, alle sådan færdigheder er selvfølgelig dybt relevante. Men problemet er, hvis vi bare tænker, jamen for at læringen er høj, så skal de bærbare på computer eller iPads, der vil fremme. Der er det så blandt andet min og andres forskning viser, når man sidder og observerer, jamen det har kæmpe omkostninger for elevernes faglige udbytte. Fordi det de laver, det er, at de sidder og shopper og streamer og spiller, og nogen ser sågar porno, så det vil sige, der sker ikke det, der er indtaget på planen, og det er der, vi må tage højde for, hvad er det, vi skal gøre for at faktisk understøtte, at de skærme bliver brugt hensigtsmæssigt, nu når internettets lyk- og ulyksaligheder er tilgængelige for børnene samtidig med det. Så det er der, hvor at det altså, bliver langt mere komplekst. Og samtidig skal man også huske, hvis man tænker, at man skal... altså så selvfølgelig skal man kunne anvende teknologi, men i forhold til, at vi har en voksenbefolkning, der i høj grad også er afhængig af en telefon, det er vel ikke det, vi ønsker i virkeligheden også at understøtte hos børnene, som i høj grad er sket. Men altså, det er jo netop et problem, at de voksne også tilbringer så lang tid på deres telefon. Og noget af det, der er vigtigt at huske på, omkring det at grundlægge vaner som menneske, det er, når man gør noget rigtig meget, så bliver det en vane. Så bliver der skabt, hvad der svarer til en motorvej op i vores hjerne. Det bliver en vej, der er let at følge. Så når man har grebet ud efter telefonen 200 gange i løbet af en dag, så bliver det til sidst noget, man gør uden at tænke over det. Det sker helt bevidstløst. Og derfor så er der en stor del af det at hjælpe børn og unge med at have et sundt forhold til det digitale. Det er jo at mindske det, at de bliver afhængige. Det vil sige, hvis man giver dem et helle i skolen, og de ikke har deres telefon i hånden og hele tiden hiver den frem, så er der faktisk en større chance for, at de ikke er lige så afhængige, fordi det simpelthen ikke er lige så mange timer, at man kører på den motorvej, altså af en bane i forhold til hele tiden bare at tage telefonen frem. Det er derfor, det for mig at se er vigtigt, at vi regulerer tiden, man bruger på sin telefon i skolen.
0: Mm. Jeg ved, du også har nogle overvejelser, eller har observeret noget i forhold til IT-problemer, og hvordan man registrerer, at eleverne er der om morgenen, og sådan nogle ting.
1: Ja, jamen det er ligesom om, at vi bare har accepteret i rigtig mange år, at ting bliver digitaliseret. Så det vil sige, den gammeldags protokol, hvor at læreren skulle registrere, om børnene var der eller ej, og stod meget overskueligt med en lille bog i hånden. Vi kan nok altså huske det der lange ja. Blå byer. Og kigger op på børn. Når Magnus, godt at se dig i dag. Hej Josefine, du var syg i går. Dejligt, du er der. Al den der kontakt, som er så afgørende for, at der kommer ro på børnenes følelser, så de kan koncentrere sig, og der er en god stemning. Der ser jeg nu, når der sker fraværsregistrering, at først skal læreren have tændt sin computer, sætte smartboardet til. Ofte er der udfordringer med det, og uroen breder sig, børnene skal stadig sidde stille, de sidder i virkeligheden der og spilder deres tid. Og så skal læreren bruge keyboardet til at registrere, og det står over hjørnet, så det vil sige, at han står i en akavet position for at kunne se, hvad der sker på smartboardet. Og alt det vinder hans opmærksomhed, så han har slet ikke den kontakt i forhold til børnene med, hej Josefine, godt du er her i dag. Det hele handler om at få teknikken til at fungere. Og det var bare noget med, hvor man i virkeligheden kunne sætte et kryds. Altså det er bare, der sker en overkompleks, en overkomplicering af ting, som vi hele tiden skal have for øje. Fjerner det opmærksomhed for det, der var det vigtige, nemlig samspillet mellem børn og unge, der sammen skulle blive klogere på verden. Og hver gang vi gør det i for meget, i for høj grad, så er vi nødt til at spørge, er det nødvendigt, eller er der nogle ting, vi skal gøre anderledes?
0: Ja, jeg ved også, fordi jeg sad sådan selv og tænkte lidt, at der er jo enormt meget undervisningsmateriale, der er jo, altså næsten alt efterhånden, er jo virtuelt eller på computeren, og det ved jeg, at du også har nogle tanker om, dem vil jeg gerne høre, men jeg vil også gerne høre din refleksion over, om det egentlig er muligt også at vende den udvikling. Fordi lige nu har vi jo udviklet materialer og alt muligt andet, så det er jo, det er jo, hvis man tilbageruller det, så skal man jo nærmest også tilbagerulle lærebøgerne og begynde at støve dem af, eller få dem ind på banen igen.
1: Jamen det er rigtigt, og indtil for nylig skal vi huske, at der var nogle meget snævre faglige mål, som det man kalder læringsmålstyret undervisning. Der var faktisk 3.170 fælles faglige mål, som man mente, at det skulle børn have været omkring i løbet af deres skoletid, som i rigtig mange år har pustet lærerne i nakken, samtidig med at man har skåret på deres forberedelsestid. Og det betyder, at der så står store forlag og tilbyder digitale læremidler, hvor man siger, her kommer I omkring de mål. Når man så samtidig har fået lidt forberedelse, så er det selvfølgelig kærkomt at hapse det forløb. Mm. Og så foregår undervisningen så netop i pludselig høj grad bag hver computer og op på et smartboard. Problemet er, at vi satte jo læreprocesser i gang i skolen for, at børnene skulle lære noget.
0: Ja.
1: Og børn i dag lærer alt. For lidt, det gør de blandt andet, og det har de til alle tider gjort, vi skal huske, det var ikke fordi, at løsningen bare var dengang, vi så havde bøger. Dog skal man huske, at hukommelsen er stærkere, når vi læser noget på papir og kan bladre tilbage, i forhold til når vi læser på en skærm. Derfor er det relevant for os alle at læse så meget som muligt på papir. Det er en helt anden ting. Men det man ved omkring læring fra et hjerneforskningsperspektiv, det er, vi kan kun lære noget, altså gemme noget i vores langtidshukommelse, når vi er fuldt og helt opmærksomme. langsom.
0: Mm.
1: Det er altså kun, ja, derfor er det også vigtigt, at det vi taler om er lidt interessant, som så sygt ja. Stadig er med. Fordi hvis ikke vedkommende er opmærksom, så er det lige meget, så er det spild af tid. Og det som børn fortæller mig i interviews, det jeg kan se, når jeg observerer, det er, at de kan simpelthen ikke holde koncentrationen, når det hele foregår på en skærm. Plus også, at de bliver distraheret af, at de hele tiden lige kan hoppe ind på et spil, på en shoppingside, på et socialt medie. Så det var lige meget, at der lå smukke, glitrende forløb, fordi de kan ikke holde koncentrationen om det. Så er det klart, hvis vi har digitale læremidler, der lægger op til, at man også bevæger sig uden for skolen, at man også arbejder sansende og skabende og bruger genstande i rummet og producerer nogle, laver nogle produkter, så kan det selvfølgelig være fint nok, altså at læreren har ladet sig inspirere af forløbet, og at nogle af tingene foregår der. Men, og hvis, må jeg komme med et konkret eksempel her?
0: Det må du meget gerne, ja. Ja.
1: Okay, ja. Nå, men det er fordi, vi, altså, nu har det i 10 år, er computerens indtog i skolen været så hæftig, og at man har, altså købt så mange licenser til de digitale læremidler, at der mange steder ikke kan indkøbe bøger længere. Så selv børnene har, rigtig mange børn har ligesom overtaget den tro, jamen høj læring, det sker jo, når computeren er i rum. Altså hvis ikke vi har computeren, så har vi ikke læring. Det kommer de selv til at tro. Og så er det, at man kan altså se meget absurde situationer, for nylig så er en situation, en ung lærer, der kommer ind til eleverne, skal tænde på sin computer, skal tænde på smartboardet, det driller. Børnene skal logge ind på en digital platform, det driller også, der går rigtig lang tid. Så kommer det endelig frem, og så står hun og læser højt, hvad der står op på smartboardet. Og han siger, ja, der er mange problemer i verden. I skal prøve om lidt at sidde og snakke med hinanden om de problemer, og så skal I prøve at udvikle en app til at løse nogle af de problemer.
0: Wow.
1: Og så går eleverne i gang. Samtidig med, at de sidder og kigger på deres computer, og man kan sige, hvor forsvandt den faglige, pædagogiske stolthed, hvor man går ind i rummet, kigger børnene i øjnene og siger, wow, unger, der er mange problemer i verden. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis I snakker om, hvad I synes er de vigtigste problemer, og I så skal i gang med at udvikle en app. Så det at arbejde med teknologien bliver relevant om lidt, når de skal udvikle en app, men når de skal i gang med at brainstorme og snakke med hinanden, der har skærmene været en stor lang forstyrrelse. Så det er det der med altså at bruge ting med fornuft og med besindelse. Og det vil sådan set ikke kræve mere forberedelsestid at lære. Altså at have ikke tændt for smartboardet der.
0: Det er jo faktisk et meget godt eksempel, der nok kan få nogen til at overveje praksis. Men som du siger, så er der altså også et, kan der ellers være et ressourceproblem, men at der faktisk også er noget, som kan løses uden.
1: Helt sikkert. Altså, vi er nødt til at tage alvorligt, at hvis du virkelig skal skabe sansende og skabende og fængende forløb, så kræver det altså, at du har tid til at tænke over, hvor skal vi tage på tur hen, hvilke materialer skal vi bruge, kan jeg ændre noget, kan jeg låne nogle timer fra mine kollegaer, så vi rent faktisk får tid til at finde alle materialerne frem og producere nogle produkter. Altså, der er alle mulige andre ting, der spiller ind, hvis børnene skal få mest muligt ud af deres skoledag.
0: Her til sidst, fordi jeg har faktisk endda lånt mere af din tid, end hvad jeg truede med, så vil jeg høre, om du har nogle anbefalinger til de forældre, der eventuelt sidder og lytter med. Hvad kan vi gøre for os at hjælpe og understøtte og få bedre trivsel hjemme i vores dagligstue?
1: Ja, nu da jeg sagde, at det altid er omkostninger, hvis man på politisk hold bare regulerer ved at lovgive, så gælder det sådan samme som set i hjemmet. Hvis man bare siger, nu er det slut, brudt med det skærm, og det gælder sådan og sådan, så vil det lede til at børnene bare gør det nu i smug, eller med dårlig samvittighed, eller lede til endnu større konflikter. Og min anbefaling vil være, at det heller ikke er nødvendigt. Jo, regulering er nødvendigt, men man skal sige til børnene, fordi jeg tager ved med, at de fleste forældre, der lytter med her, de har også selv udfordring i forhold til, hvor højt det skal. Det har vi jo stort set alle sammen. Så det man gør, det er, at man styrker sin forbundethed, sin samhørighed med sit barn ved at sige, på ligesom det, at vi bruger så meget tid på de skærme, det kommer faktisk til at gå. For det første styrke øger det vores risiko for at blive nærsynet. Vi får ikke bevæget os nok, vi får en dårlig kropsholdning, og vi tilbringer alt for lidt tid på det, vi egentlig gerne vil. Min ældste datter, da hun på et tidspunkt besluttede at slette sine sociale medier for en del år siden, der var det, hun sagde nemlig sig selv, mor, jeg har tænkt over, det jeg laver på den telefon, der er faktisk ikke noget af den tid, der er mindeværdig. Altså, er det mindeværdig tid? Og så, hvis man netop taler om det med sit barn, hvor der er ro på, altså hvor vi lige har en stund, hvor vi faktisk vi kan sidde og snakke sammen, at man så siger, hvad kan vi gøre? Altså, skal vi prøve at tage en mobilfri søndag hver uge? Skal vi prøve at holde vores sommerferie uden skærme i en uge? Skal vi prøve ikke at have skærme, når vi spiser aftensmad? Skal vi i hvert fald droppe det alle sammen et par timer, før vi skal sove? Fordi ellers ved man, at vores søvnkvalitet bliver dårligere.
0: Ja.
1: Men altså, hvis man sidder og drøfter det med sit barn og går nysgerrig på jagt i forhold til, hvad ved man om? Og der kan jeg høj grad anbefale en bog, der er skrevet for nylig, der hedder, nu skal jeg tænke mig, hvad titlen var, jeg skrev forord til bogen, og den er rigtig god, den er oversættet til en tysk børnelæge, den hedder Trivsel for børn og unge i en digital tid.
0: Yes, det er givet videre.
1: Og så Imran Rashids mange oplæg på Facebook og LinkedIn er også med til virkelig at informere om, hvad der sker med vores hjerne. Og sådan nogle ting vil jeg faktisk synes, man skulle nysgerrigt læse sammen med sine børn, og så tale om, hvordan kan vi begynde at hjælpe hinanden med at nedbringe skærmforbrug, så det ikke tager overhånd.
0: Det er hermed givet videre. Og så vil jeg meget gerne sige tak, fordi du ville være med. Og faktisk så er det din sang, der kommer på næste gang. Jeg ved ikke, om du selv vil præsentere den, hvis du kan huske, hvad du valgte.
1: Jo. Jamen, jeg valgte en sang, som jeg hørte rigtig meget, da mine egne børn var små, sammen med dem. Og den hedder I mit æbletræ. Og den er bare så dejlig. Den er skrevet og sunget af en vending. Og den mener også ligesom om os, hvad der skaber et godt børneliv.
0: Og jeg kan så sige, at algoritmerne har fundet ud af, at jeg har søgt på den, så jeg får en hel masse omkring børne og børnesange og bøger nu. Så tak for det. Ved du hvad, vi sætter din sang på, og du skal have mange tak og god tur til Jylland.
1: Jeg skal over på en skole hver hele dag, så det er spændende.
0: Det er heller ikke tosset. Selv tak. Hej.
1: Hej, Annette.
2: Jeg skal lige have dig herovre, fordi... Okay.

tror jeg, vi inviterer vores gæster indenfor. Sådan så vi kan få snakket om, om skolerne i Rødovre. Tager lige 2 sekunder det her. Det er jo apropos den der teknologi. Den kan godt drille. Så nu prøver vi lige at komme på vores musik igen.

Nu kan det være, at der er en, der skriver om et spørgsmål, kan jeg høre. Vi sætter Alberte på nu.

0: også ind i studiet, så det kan være, at der lige pludselig kommer en afbrydelse og døre, der smækker og sådan noget, fordi nu har vi været rundt og lede efter hende, så vi håber, hun kommer. Men det gør jeg så også, for det var jo ellers hende, der skulle på først, havde jeg tænkt mig. Men nu starter vi med dig, så Anders. Jeg tænker, du måske kort lige kunne præsentere dig selv.
1: Jamen det kan jeg godt. Jamen mit navn er Anders Lilletorv, og jeg har siden 2009 været formand for Rødovre Lærerforening. Og nu her, siden 16 har jeg været meldt ind i hovedstyrelsen, eller valgt ind i hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Så og jeg er uddannet lærer fra 2005. Så det er ved at være nogle år efterhånden.
0: Og så for os lige at få dig på banen, Lars, kan du sige et par om dig også?
2: Jamen det kan jeg godt. Jeg hedder Lars Christensen, og jeg er også læreruddannet, ligesom Anders, men det er for længere tid siden. Jeg har været de sidste 8 år, har jeg været på Henriksholm Skole, der har jeg været skoleleder. Og så tidligere har jeg også været skoleleder i Frederikssund Kommune. Men sådan 35 år i det danske skolevæsen, og selvfølgelig i folkeskolen.
0: Og det gør jo også, du har observeret en del, tænker jeg, ligesom at Louise også sagde, hun havde. Vi snakker jo her i rundt om Rødovre om børn og deres brug af skærme, og lige nu er det så primært i forhold til skoleverdenen. Så det kunne være, at vi lige først skulle høre jer hver især, hvad I ligesom tænker omkring den udvikling, der har været. Vil du starte, Lars?
2: Ja, altså det er jo rigtigt, at vi hører, at børn de bruger meget tid foran en skærm. Og det ved vi jo også godt, at de gør. Det kunne være rigtig rart, hvis de lagde den skærm en gang imellem. For der er også nogle undersøgelser, der viser, at det kan give nogle sådan nogle bivirkninger, uheldige virkninger med noget ensomhed og også sådan, at man har svært ved at koncentrere sig og så videre. Og så er der jo sådan forskellige holdninger i debatten, og jeg hørte også, at Mathias Tesfaye, han var ude nu med noget forbud i daginstitutioner og sådan. Og der vil jeg sige, den følger jeg ikke. Jeg vil hellere have, at vi er i dialog med børnene og med de unge omkring deres brug af skærme. Og have dem med ind over. Vi taler også om på skolen rigtig meget omkring digital dannelse. Mm-hmm. Altså hvor man sådan får et godt og fornuftigt forhold, og man lærer sådan at tage stilling til det, og den altså vi vil hellere den udvikling og den vej end sådan en decideret forbud. Og det kan jeg også fortælle lidt mere om, når vi senere omkring hvad vi sådan konkret gør på skolen.
0: Ja tak. Det må du meget gerne. Nu kunne I høre, at der kom små skridt ind, så nu har vi også fået besøg af Padisha. Ja. Du det?
3: Pratisha,
0: yes. Ja. Som er i elevrådet, ja. Og i Rødovre fælles elevråd også. Ja,
3: yes.
0: Og velkommen til, og du går i?
3: 9. klasse.
0: På
3: Valhøjskole.
0: Ja, velkommen til. Vi har lige haft en kort introduktion for lige at høre, hvem I er i studiet her. Og så er vi lige i gang med at høre om, jamen, hvad synes vi egentlig om den udvikling med, at man har meget mere skærm og mindre bog og er på sociale medier og sådan noget, også i skoletiden. Hvad siger du, Anders?
1: Jamen, som lærerne, det er helt sikkert, vi kan godt mærke det stigende forbrug af skærm. Og faktisk for lang tid siden var jeg i en debat. Det var dengang, vi skulle indføre det her fag og dimension i Rødovre omkring teknologi og teknologiforståelse. Og der kunne vi jo allerede fra børnehaveklasserne se, at sådan noget som fin motorik, det var faktisk meget dårligere. Altså, og hvor man kunne se, at de var bedre til at swipe, end de var til at samle puslespil eller holde en blyant i hånden og sådan noget. Så der er jo nogle helt konkrete konsekvenser af, hvad har børnene sådan brugt deres tid og hverdag på, især hjemme i familien? Og der mener jeg bare, at vi for eksempel her i Rødovre har været forud for vores tid. Altså netop med at tage det alvorligt, at teknologi og skærme og alt det her, det fylder mere og mere. Så vi har jo taget hele den her dannelsesdel med ind som lærer, og hvor vi jo, ja, både i undervisningssammenhæng jo i høj grad regulerer, jamen, vi beder jo eleverne om at sige, når de kommer, mange af os gør i hvert fald, så læg lige din mobiltelefon i kassen her, og så den taget frem, hvis det er relevant i forhold til undervisningen. Mm. Altså lidt i stil, som Louise Klingen gør. Og så nogle ting, det er vi vant til, og det er nok ikke første gang, at vi kommer til at som lærere skulle forholde os til noget samfundsmæssigt, og sige, hvad betydning har det i forhold til dannelse. Og der har vi jo taget fat om det, og fuldstændig ligesom det er aktuelt, og måske ikke kun hele det periodiske system, men man skal vide lidt om, at der er sådan et eller andet ark med nogle grundstoffer. Så skal man også vide lidt om, der er noget, der hedder algoritmer. Der er noget, der hedder forskellige manipulationsmuligheder og sådan noget. Og det er jo sådan noget, som vi lærer eleverne dannelsesmæssigt noget om, så man i hvert fald ikke går ud fra folkeskolen fuldstændig som sådan et blankt blad og bare bliver en forbruger.
0: Mm. Så digital dannelse, lidt ligesom du også sagde, Lars, faktisk. Så er det jo måske lidt væsentligt at høre dig, Patricia. Hvad synes du?
3: Altså det kommer jo an på, om man snakker om det sociale, eller om man snakker om den faglige undervisning. Mm-hmm. Fordi det du sagde om finmotorikken der tror jeg heller ikke, det ville gøre det bedre, hvis man brugte blyant og bog. Der tror jeg, det handler om mangel på praktisk faglighed i skolen generelt. Men altså, jeg tror også på, at det handler om det der med kontrol. Altså hvor meget af det skal man gøre brug af. Altså, ja, jeg tror, at rigtig meget det handler om sådan der, hvordan man bruger det i undervisning, fordi der er nogle lærere, som bare sætter matematikkvisser på, og så det er det, man laver halvdelen af skoleåret. Sådan skal det jo heller ikke bruges. Det skal jo ikke være en dovner for undervisningen, men det kan godt, altså, ja. Jeg tror rigtig meget, det kommer an på, hvordan det bliver brugt.
0: Og hvordan bliver det brugt på din skole?
3: Jeg har nogle lærere, der virkelig elsker gammeldags undervisning, så de prøver at virkelig balancere det der digitale rigtig meget. Hvilket egentlig har været ret fedt. Altså, der har været nogle gange, hvor vi kommer ind til noget blyant- og papirundervisning og tavleundervisning, i stedet for det der med at komme ind på en eller anden digital hjemmeside og løse regnestykker. Så de har været meget gode til at balancere det der. Og også det med sådan praktisk faglighed, de har også været gode til at gøre undervisningen lidt mere bevægelse og lidt mere fysisk, end bare at sidde og skrive på et stykke papir.
0: Mm. Og hvad med mobiltelefonerne så?
3: Ja, der fandt jeg ud af igennem fælleselevrådet, at Valhøjskole er den eneste skole, der har fuldt ud telefonforbud i alle klasser. De andre skoler har lidt noget med, at de må beholde i pauserne, eller så er der nogle klasser, der må beholde dem og sådan noget. Men vi har mobilforbud på hele skolen, hvilket jeg er rigtig, rigtig meget imod.
0: Og ved du, hvem der har lavet det forbud?
3: Det er ledelsen, skolebestyrelsen, som jeg også sidder i.
0: Fordi, så du har faktisk været med?
3: Ja, ja. Et eller andet sted.
0: Ja.
3: Forbuddet var så lavet, før jeg kom i skolebestyrelsen. Ja. Men grunden til det har jo været det der med trivelsen, det sociale, nærvær og sådan noget. Det der med at kunne kigge hinanden i øjnene og snakke, i stedet for at sidde og dele TikTok-videoer i pauserne. Altså, jeg kan godt se, hvad de har ment med det, men jeg synes helt klart, igen, det der med at forbyde, det kommer ikke til at hjælpe på noget, fordi så skal vi videre i livet på gymnasiet og sådan noget, og der er ikke nogen, der sidder og samler dem ind for os og styrer vores forbrug. Ja, til en vis grad. Men der er ikke nogen, der kommer til at styre vores forbrug andre steder end skolen, så det kommer ikke til at gøre noget. Altså, det gør det er midlertidigt.
0: Men synes du at det virker i forhold til
3: siger
0: du bare?
3: Synes jeg ikke. Overhovedet ikke, fordi altså på min skole, der har vi, altså folk får fat på dem på de mærkeligste måder.
0: Okay.
3: Så det der forbud, det gør det mere spændende end det. Jeg synes, når man har sin telefon, så ser man måske ikke så meget på den, men hvis der er lige en dag, hvor lærerne glemmer at samle den ind, så bliver den brugt rigtig meget. Så,
0: okay. Men det styrker jo opfindsomhed, kan jeg høre.
3: Ja.
0: Så på en eller anden måde har det jo skabt noget.
3: Ja.
0: Du vil gerne sige noget,
1: jamen, det er, Anders? Jeg kender jo nogle af de lærere, som underviser ude på Valhøjskolen. Og det fede er, at eleverne tror, lærerne ikke ved, at de snyder. Det kunne have været med så mange andre ting, man skulle huske at aflevere, eller et eller andet, man ikke må. Og i virkeligheden, så er det jo noget af det, der også gør det ret sjovt at være lærer. Altså fordi, nu siger jeg bare, altså lærerne ved mange gange godt, at en elev har to telefoner med, for eksempel. Og så afleverer den ene i kassen, men selvfølgelig har den, man rigtig bruger til frikvartererne og sådan noget. Det er bare, vi ved det jo godt. Men et eller andet sted, det er jo også noget, som, apropos det der frihed, og I skal ikke regulere og bestemme. Jamen, det foregår faktisk på en måde, hvor den påstand, de fleste lærer, de ved faktisk godt, hvad der foregår. Og så, og så er det også okay, inden man oplever den der...
0: civil ulydighed.
1: Ja, men på en måde, hvor...
0: Så
1: længe det ikke er et eller andet, der ødelægger noget for nogen og sådan noget. Fordi det er også en del af det at være barn og ung, det er at få lov til i nogle trygge rammer, at få afprøvet nogle grænser og kæmpe lidt for sine friheder og sine rettigheder og sådan noget. Det skal man da. Og der vælger vi mange gange som lærer ikke at gå ind i alle de der kampeører. Altså fordi det er også en del af det. Det skal der være plads til. Nu ved jeg ikke om jeg ødelagde noget for dig, men det er fordi vi holder virkelig meget af vores
0: hun er jo på vej ud. Hun skal til matematikeksamen i morgen, så jeg tænkte
1: det er jo det.
0: Hvad er hos jer, Lars?
2: Ja, nu har jeg lige læst op på lektien her i forhold til i dag. Vi har ikke nogen sådan officiel politik på området. Det er noget, vi har sådan taget det op i skolebestyrelsen, og hvor skolebestyrelsen har drøftet sammen med skolens ledelse, om vi skulle lave en mobilpolitik. Men indtil nu, der har vi været enige om, at vi synes egentlig, at det kører tilfredsstillende, sådan som det kører i øjeblikket, så er der er ikke nogen grund til at lave en mobilpolitik. Og på Henriksholm Skole er det rigtig meget sådan, at det er at de enkelte lærerteam på årgangene, som bestemmer, hvordan det skal være. Og der er det altså typisk noget med, at på mellemtrinnet og også på 7. årgang, så bliver de låst inde om morgenen, og så nogle gange bliver de så låst ud igen i den store pause i 12. kvarteret, men ellers bliver den så først låst ud igen, når eleverne de skal hjem, eller hvis man skal bruge den i undervisningen. Og så hørte jeg lige indskoling, altså der er ikke så mange indskolingsbørn, der har mobiltelefoner med, men i anden begynder de at få, og der får de bare at vide, hører jeg lige fra anden årgang, at de skal altså holde dem i tasken, og det gør de. Altså i anden klasse, der gør man, som de siger. Men så i tredje, hvor de alle sammen har fået mobiltelefoner, så begynder man så også der at samle dem ind, og så låse dem inde i et skab. Og så er der i udskolingen, altså i 8. og 9., der er det lidt forskelligt, men der er altså mere frihed, så der bliver de altså der prøver man først, jamen kan de finde ud af at styre det, og hvis ikke de kan det, jamen så får de en periode, hvor de så bliver låst inde, og så bliver de også låst inde i 10-pausen, men så ofte låst ud til dem igen i 12-pausen. Så ja, det er og så vil jeg så også sådan ønske, at jeg kunne sige, at det også var noget, som var aftalt med eleverne.
0: Næste spørgsmål, Lars.
2: Kunne jeg se på dig. Det er det ikke så meget. Og det burde det selvfølgelig være, fordi vi er jo en UNICEF-rettighedsskole. Mm. Det var noget, vi kunne udvide, sådan så vi også tog eleverne med på rådet. Men jeg har, og det ved jeg ikke, om det lige er nu, fordi jeg var også lige rundt omkring klubben. Det er jo mellemtrinsbørn. Nej, men så
0: den,
2: venter vi
0: den
2: bare.
0: Den gemmer vi
2: så til... Vi bare. Men der er bare, de har nemlig et rigtigt spændende med projekt der, hvor børnene de bliver inddraget.
0: Ja.
2: Så det var lige en teaser.
0: Ja, så I må gerne blive lidt endnu ude ved højtaleren, og også jer andre. Ja. det gør det alligevel lidt mere sjovt. Men har du så hørt nogen, der, altså hvis der er forskel på, hvordan man for eksempel gør på 4. eller 5. årgang, at der måske kan være sådan nogle...
2: Ja, det kan der godt være lidt snak om, men nu er der altså lige præcis på mellemtrinnet, og det er Altså det er mest på mellemtrinet, at det rører på sig, og det kan være virkelig svært at slippe den der mobiltelefon, ikke? Mm. Og hvor man også gør sådan, som Anders siger, at så har man en gammel mobiltelefon med, som man ikke har brugt i længere tid, som man så smider i kassen der, så har man sin egen i tasken. Altså det er noget, der sker der, men der har de jo så også nogenlunde den samme tilgang til det, altså det her med, at de skal aflevere den. Og det er simpelthen, fordi ellers så vil den styre hele deres dag, både i undervisningen og også i frikvartererne. Og der vil vi altså gerne have noget nærvær fra eleverne. Så det er det. Det er derfor, vi gør det der.
0: Nu hørte vi, at Pradisha, hun er så heldig, så hun har nogle gammeldags læger, i hvert fald, hvis vi skal tro Louise Klinge, ja, så kan det også noget. Ja. Er der nogle overvejelser fra dig, Lars, og dig, Anders, i forhold til brugen af computer og smartboard og sådan noget i timerne?
1: Ja, helt klart.
2: Ja.
1: Det er der. Det er så utroligt vigtigt, at når der skal foretages politiske prioriteringer for sådan noget, at man ikke hele tiden bliver ved med at gå op i, om der er devices. Fordi det er slet ikke det handler om. Altså, det er kun i det omfang, at det er nødvendigt i en undervisningssammenhæng, at det er nødvendigt med devices. Så den der, altså, det lyder rigtig godt med en-til-en computer eller et eller andet, men det er faktisk ikke det, der er det vigtige. Det er også derfor, vi, da for eksempel fællessamlingen, det er sådan en materialesamling lokal i Rødovre, da den skulle flyttes fra et område over til hovedbiblioteket, at det for eksempel for lærerne og lærerforeningen var fuldstændig afgørende, at man ikke udfasede de der forskellige undervisningsmaterialer, som ikke er bundet op på online-tjenester.
0: Mm.
1: Fordi det er helt afgørende, hvis du vil have den kvalitet i undervisningen, at du har adgang til fysiske materialer og til undervisningsforløb, som ikke hele tiden er afhængig af et eller andet IT-abonnement hos en udbyder af noget. Det er et fint supplement. Det er også en del af undervisning, men det kan bare ikke stå alene. Sådan noget, det er rigtig vigtigt i forbindelse med sådan noget her.
0: Mm. Hvad er hos jer, Lars?
2: Altså, i Rødovre er det jo sådan, at fra 4. klasse får de udleveret en computer. Og det betyder også, at så bruger man typisk online-tjenester i undervisning. Og det styrker undervisningen rigtig meget. Og jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, jamen vi varierer, og vi har også bøger og sådan noget. Men nej, vi har ikke bøger mere, eller ikke ret meget, fordi der ikke er råd til begge dele, kan man sige. Så vi er jo sådan, som det er nu her, så er vi jo faktisk nødt til at gå den digitale vej, fordi det er den mulighed, vi har. Og det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt på mange måder ærger mig over, og derfor er det også vigtigt, at vi får sagt det højt. At det kan godt være, at det er fornuftigt, og det tror jeg, det er, at vi varierer det meget mere, end vi gør i dag. Men vi må også bare sige, at mulighederne de er altså langt fra til stede i forhold til, at vi kan gøre det. Så kan vi lade kopimaskinen løbe rigtig stærkt, men det er heller ikke... Altså det er heller ikke så gavnligt. Det snakker du også om, at det er heller ikke den bedste undervisning, man får, hvis det er sådan nogle udfyldningsart, man skal lave. Så altså på en måde så er vi lidt så er vi faktisk lidt låst,
0: ja.
2: Nu og her, men altså det åbner jo også en kæmpe altså motorvej for information og så videre, når den er til stede hele tiden. Jeg er nok ikke helt enig med Anders i forhold til at det her. Altså jeg synes på mange måder, at det er godt med en-til-en. Fordi det sikrer...
0: Altså computer.
2: Ja, computer. Ja. At det, altså det gør jo, at der er let tilgængelighed til det. Men jeg kunne godt efterlyse, at skolerne også havde råd til bogsystemer, eller ja, mulighed for at låne hjem og så videre. Det, altså, vi kan jo se, at de bøger, der er på vores bibliotek, de lærebøger, der er, altså, de er gamle dato. Altså. Mm. Men vi nænder ikke at smide dem ud, fordi så har vi da nogle bøger i det mindste.
0: Ja. Og de bliver brugt?
2: Ja, det gør de. Det gør de faktisk, ja. Det gør de, ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig, Pratisha, at høre dig. Hvis du lige tænker tilbage en af de mest spændende timer, du har haft?
3: Ja.
0: Og så skal der helst ikke blive for stille i for lang tid, vel?
3: Altså, ja, altså, så tror jeg måske, at jeg går tilbage til min håndarbejdestimer, der var håndværk og design og madkundskab og sådan noget. De der lidt mere praktiske timer. Mm-hmm. Men altså, jeg har da også haft nogle matematiktimer, hvor de har altså lavet en eller anden twist til matematik. Jeg havde på et tidspunkt et projekt i slut 8. hvor vi skulle lave en video, hvor vi forklarede en regnemetode eller sådan noget, og så skulle man selv finde noget i virkeligheden, og så lave det om til regnestykke selv, og så lave en video ud af det. Det var meget, altså der kom man igennem nogle forskellige ting, man skulle gøre, i stedet for bare at løse det der regnestykke og aflevere arket. Men altså, jeg har haft mange undervisningstimer, hvor det ikke bare har været papirblyant. Jeg kan bare ikke lige komme på dem lige.
0: Jamen, og det sjove, det eksempel er jo faktisk, at det også var med, at man enten har fået lov at få lukket mobiltelefonen ud for at optage det her, eller har haft en anden device for at kunne gøre det. Så det er jo, det er jo en god blanding, samtidig med, at det er, hvad Louise Klinge siger med, at komme ud og opleve og bevæge sig samtidig. Jeg tænker, at vi lige skal have noget ilt herinde i studiet. Det er varmt udenfor, så der er også varmt herinde i det lille studie.

0: lidt pisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen 105,9.
2: Ja, det eneste, du skal tænke på, er Rødovre-kanalen. Velkommen til den ugentlige taletime. I studiet sidder Bo Wismann ved teknikken. Rose Fred og jeg, Ole Mathiasen, vi er klar til at stille spørgsmål til vores gæst. Rigtig hjertelig velkommen til Peter Christiansen fra Rødovre Kommune, teknisk forvaltning. Du er ansvarlig for skadedyrsbekæmpelse.
3: Det er rigtigt.
2: Herunder rotterne.
3: Herunder rotterne.
2: Er der mange rotter i Rødovre?
3: Nej. Og så kan vi godt slutte udsendelsen.
2: Ja.
3: Eller skal vi sige, det eneste, du skal tænke på, det er rotter.
2: Ja.
3: Nej, vi havde faktisk et fabelagtigt år sidste år, hvor vi var nede på 750 anmeldelser. Vi kan jo ikke måle, hvor mange rotter vi har i Rødovre-kommunen. Rotter, vi har i Rødovre-kommunen. Det er der mange, der har spurgt om i tidens løb, både i Rødovre-kommunen og andre steder.

0: det. Men i vores første version af programmet, der nåede vi ikke særlig langt, fordi at jeg havde besøg af 3-4 kvinder med utrolig meget på hjertet. Og det er det, vi skal tale om i dag, det er, hvad kan vi gøre, før fraværet vokser så stort? Hvilke tegn er det, vi skal reagere på? Hvad virker, når fraværet først har bidt sig fast? Og hvordan får vi børnene, forældrene og skolen og kommunen til at arbejde sammen, sådan så at børnene kan komme tilbage til tryghed, fællesskab og læring? Jeg har igen besøg af Regitze Tang Andersen, der er pædagog og kontaktperson i tilhørsteamet på Rødovre Parkvej Skole. Du nåede slet ikke nærmest at være på sidste gang, Regitze. Jeg har lige genhørt det, sådan så at jeg kan huske, hvad du i hvert fald har sagt. Og sidst havde du en rotten bitten med dig.
1: Ja.
0: Enten er hun blevet større, eller også har vi en ny gæst i studiet.
1: Blevet skiftet ud med en anden rotte.
0: Ja.
1: Ja, Allan. Min hundevalg på 8 uger.
0: Og det er også en, jeg skulle til at sige, ansat.
1: Det er, Allan er ansat på Rødovre Parkvej Skole.
0: Ja.
1: Smider lige en klov på gulvet, ja, her.
0: Og i dag håber jeg på, at vi kan høre meget mere om, hvad tilhørsteamet egentlig er for noget, og hvordan du bruger både Bitten og Allan i dit arbejde. Så var det meningen, at jeg skulle have Louise Bernstorff med i dag også, som er mor og var med sidste gang. Men hun er blevet forhindret, så jeg er jo glad for, at jeg stadig har to mødre siddende her fra sidste program også. Og det er Christina Fischer.
2: Ja.
0: Der er mor til Hjalte.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er Katrine Bøsted Møller, som er mor til Jakob.
2: Ja.
0: Og sidst, der hørte vi utrolig meget om hele jeres proces. Hvordan I havde oplevet det at have et barn, der havde ufrivillig skolefravær. Mm. Og den her gang håber jeg på, at vi kan snakke lidt om, jamen, hvad var nogle gode ting ved jeres forløb? Kan vi finde noget, der var godt? Og
2: prøve.
0: Måske også, om vi kan finde noget, I har savnet.
2: Ja.
0: Fordi det kan man, det kunne jeg høre sidst, det kan vi nok godt finde lidt. Så i dag, i del 2 af temaet ufrivillig skolefravær, så handler det især om forebyggelse, indsatser og løsninger. Hvad virker, og hvad kan vi gøre bedre? Jeg ved sidst, der var der nogen, der brokkede sig over, at lyden den svingede lidt. Og nu har jeg genhørt det og fundet ud af, hvorfor. 4 kvinder, der griner, det gør, at mikrofonen slet ikke kan finde ud af os. Så nu prøver vi at gøre sådan, så at vi kun laver smil og ikke, ja, og ikke grin. Du lytter til Rundt om Rødovre. Bo Wismann er tekniker, og jeg hedder Annette Raklitz. Hvis nu du sidder ude og lytter med, så er du velkommen til at komme med spørgsmål eller kommentar undervejs. Du kan sende en sms på 61 55 73 87. Det vil vi være rigtig glade for. Og så vil vi starte med dig, Regitze.
1: Ja, og beklager klonkelyden. Det var Allan, der lige kastede, ja, sin klov igen.
0: Allan har legetøj med.
1: Ja.
0: Det er lidt ærgerligt, det ikke er fjernsyn. Vi må lade os nøje med lyden,
1: ja,
0: men han er godt nok nuttet. Det, jeg gerne vil høre fra dig af, det er tilhørsteamet. Hvad er I sat i verden for at hjælpe? Og hvornår er det, I kommer ind i billedet?
1: Ja, jamen altså, vi er jo sat i verden for at få børn, der har massivt skolefravær, tilknyttet et skoletilbud. Det kan være det tilbud, de kommer fra, eller det kan være, de bliver visiteret til et nyt skoletilbud. Og vi bliver visiteret fra myndighed, så det er dem, der vurderer, hvornår vi skal hives ind. Det er primært børn fra Rødovre Parkvej Skole, vi har.
0: Mm.
1: Men lige nu har vi også nogle stykker fra nogle andre skoler i Rødovre.
3: Så tager I selv for fanden.
1: Så det er det, vi er sat i verden for, og det, ja, vi arbejder på.
0: Ja.
1: Og der har vi jo så 25 børn lige på nuværende tidspunkt.
0: Okay, men det vil sige, det er, at I kan ikke selv gå ind og vurdere, om det vil være en god idé, at I blev sat ind?
1: Nej, det kan vi ikke. Men altså, man kan jo så sige, at eftersom at vi bor ude på Røde Parkvej Skole, og det er der, vi ligesom er tilknyttet, så hjælper vi også internt der.
0: Ja.

0: især med dyrene.
1: Ja.
0: De er meget brug ude på skolen også, som redskab.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om du kan fortælle om en dag på arbejde.
0: Det kan jeg i hvert fald. Vi er jo, som jeg også sagde sidst, 5 personaler i tilhørsteamet. Og vi har, det er forskelligt, hvor mange unge vi har tilknyttet. Jeg har 28 styks lige nu. Og det er forskelligt, hvad behov de har, de børn. Der er nogen, hvor jeg kommer, der kan klare mig en halv time om ugen. Der er nogen, jeg er sammen med flere timer om ugen. Så en arbejdsdag, lige sådan tilfældighed ud af kalenderen, der møder jeg ind på skolen. Og så kan det være, at jeg har 2 unge besøg, jeg skal ud til. Der er også nogle af dem, der er begyndt at komme på skolen, så det kan være, at jeg skal tage imod dem, når de kommer, eller hente dem ned ved bussen. Mm. Det kan være, at vi transporttræner, så jeg skal hjem på adressen og følges med dem afsted i skole. Og det er jo også det her med at gøre det holdbart i længden. Man kan sige, at det vil også være en mulighed at gå ned i en bil og så tage ud og køre dem i skole. Men det bliver de bare ikke selvstændige af. Så i stedet for det her symptombehandling, så skal vi ind og arbejde med årsagerne. Så vi skal lige skridtet længere tilbage. Så det er at komme hjem og så øve at tage bussen derud. Og så når de kan det selv, så kan jeg tage imod dem på skolen.
1: Ved man, hvad det er, der har gjort, de ikke er kommet i skole, når nu at I møder dem? Eller er det også en del af dit arbejde?
0: Nej, altså vi blev forberedt med akter, ja. Så vi kan læse alt muligt. Jeg kan bedst lide at høre det fra de unge, fordi vi er så kloge, vi voksne, og der står så mange ting, der er vurderet af voksne mennesker. Og nogle gange, så var det faktisk slet ikke det, der udløste skolefraværet inde i den unge. Så det er også noget af det, vi snakker om. Det er et led i behandling, det her med at skabe bevidsthed om sig selv. Vi har mange unge, der har svært ved at mærke deres grænse til, hvad de kan holde til, så de bliver overbelastet. Så det her med at skabe bevidsthed om det, og lære at sætte nogle ord på det, lære at se nogle mikrosignaler, så man kan reagere på det, før at man får en nedsmætning, eller får angst, eller ikke tør komme igen. Det er et led i alt det, vi arbejder med.
1: Og så når nu man ved, hvad det er, eller har fundet ud af lidt omkring, hvorfor at den unge eller barnet ikke vil i skole, så må det være forskellige løsninger, eller hvad?
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Alt er individuelt tilrettelagt. Der er også 5, der er ansat i tilhørsteamet, har jo helt forskellige baggrund.
1: Mm.
0: Jeg er specialiseret i kognitiv adfærdsterapi, mentaliserende tilgang.
1: Med hvad?
0: Mentaliserende tilgang.
1: Mm.
0: Og har rigtig meget psykiatrierfaring. Okay. Så der går vi ind og så laver decideret behandling. Men som en af de unge sagde til mig, det virker så tilfældigt, når du gør det. Men jeg ved jo, at der er en mening med det. Ja. Så vi sidder ikke og har sådan dybdegående samtaleterapi. Det er praksisnært. Det kan være, at hvis jeg skal psykoedukere i autisme, altså det her med at lære om autisme, så er det noget, jeg gør i praksis. I stedet for at lave et oplæg om, hvad autisme er, når vi så ser noget, når vi er sammen, hvis at jeg sidder med en ung, der pludselig bliver sådan helt overloadet i hovedet, jamen så kan vi snakke om, men når man har autisme og ikke helt kan skille alle indtrykkene ad, så er det faktisk meget normalt. Hvad kan vi så gøre ved det, sådan så du ikke behøver at gå hjem, men at du kan få en pause og så deltage igen. Og der udarbejder vi nogle forskellige ting sammen. Jeg har en fantastisk ung ude på skolen, hvor vi lige har lavet Bittens Corner, som er sådan en huleagtigt rum. Han har hjulpet mig med at hænge billeder op af Bitten. Der er rottebamser, der er det er rent bitten, og så står der Bittens Corner, en god krog at hygge i. Og der kan man trække sig ind og lige sidde og få en pause, og den bliver altså brugt.
1: Så, og hvad gør det så for ham? Er det man skaber noget fællesskab og tilhør?
0: Ja, der er jo ejerskab
1: eller?
0: For det første i det.
1: Ja.
0: Så hvis man har svært ved ligesom at føle sig til rette på skolen, eller finde et sted, man kan få fred, og derfor er nødt til at at gå derfra, trække sig helt væk fra matriklen, jamen så det her, han nu har været med til at bygge et sted, som han har ejerskab i, det har været en rigtig fed mulighed for at lære ham bedre at kende, hans forståelse af tingene, for at han kan få noget mere indsigt i, jamen, hvad giver mig ro.
1: Mm.
0: Så ja, det er at klippe i nogle billeder og laminere og hænge op, mm. men der er jo hele tiden en pædagogisk baggrund i det, så han også får sat nogle ord på, hvad der hjælper ham.
1: Laver man en plan? Altså, fordi jeg kommer jo til at sidde og tænke, nå jamen, så laver man et hjørne, og så snakker man lidt, men bliver der lavet en plan?
0: Altså, eller hvad gør I? I det tilfælde der er, og det igen, det er alt efter, hvad de har behov for. Der har jeg nogle kolleger, som er vanvittigt dygtige til at lave helt strukturerede planer for, hvordan tingene de skal foregå. Det er der mange børn, der har brug for.
1: Mm.
0: Der er også nogen, der har brug for, at vi lidt skaber det, mens vi arbejder med det.
1: Mm.
0: For eksempel her med Bittens Corner, det var lige en idé. Og så er det jo et sted, hvor at man har mulighed for at udleve de idéer. Et andet eksempel, som jeg har fået lov at komme med, jeg er meget stolt af. Det er sådan en helt klassisk tilhørsteam-sag, kan man sige.
1: Mm.
0: Hvor en skøn pige, som har haft skolefravær flere år, og som så skulle starte ude på Rydder Parkvej skole. Og der er vi startet med, at jeg er kommet hjem til hende. Vi er gået nogle små ture i nærområdet. Stille og roligt fået snakket om, hvad der er svært, hvad der er udfordringer ved at skulle i skole. Hun ville ikke tage bus. Det var helt sikkert.
1: Okay.
0: Så jeg troppede op med Vilma, vores tidligere skolehund, der er taget på pension.
1: Mm.
0: Og så gik vi i snestorm 50 minutter hen til skolen. Så gad hun godt at prøve det der bus alligevel, fordi det var koldt.
1: Men det er jo lidt et sats. Tænk, hvis hun så bare havde sagt, jamen så ville hun slet ikke i skole.
0: Jamen altså, det er jo noget med føling, og det er noget med erfaring at læse børnene, og tage det i deres tempo, og så have dem med på den. Hvis hun siger, at hun godt vil hen og se skolen, men hun vil tage bussen, jamen fint, så tager vi ikke bussen, men vi kører så heller ikke i bil. Nej. Så hvad kunne du så tænke dig?
1: Okay.
0: Så finder vi ud af det sammen.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lavet et indkøringsforløb, meget atypisk indkøringsforløb med hende, for at hun ligesom kunne blive inkluderet over på skolen, hvor hende og en elev, der allerede gik derover, har arrangeret Bittens etårs fødselsdag, og været nede ved ledelsen og præsentere, vi lejede lige Løvens Hule, og endte at pitche deres idé med budget, med begrundelse for hvorfor det var en god idé. Som jeg husker, så var der noget begrundelse med, at de kom tættere på ledelsen. De fik øget at fremlægge, de fik øget noget med budget, og det kom altså fra dem selv.
1: Mm.
0: Og så arrangerede de altså en etårs fødselsdag for en rotte, for hele skolen. Hvilket også betød, at nogle af de børn, der er rigtig svært ved at komme ud blandt nogle af de andre børn, troppede op for at få kage og komme med tegninger og gaver, og det er altså på grund af en rotte og noget pædagogisk tilgang.
1: Mm. Så faktisk har de bidraget til, at der er nogen, der endda får det bedre
0: de af deres kammerater? De hjælper alle sammen hinanden.
1: Ja.
0: Og hun kommer altså i skole 3 gange om ugen, og hun er mega sej. Du er mega sej. Mm. Hun ved godt,
1: ja. Jamen, hvem hun er. Det lyder også rimelig sejt. Yeah. Jeg kan huske, at da vi snakkede med jer to i sidste program, Der fortalte de hver især omkring, om der var nogen, der kom hjem til jer. Mm. Og jeg mener, der var en hos en af jer, der var en, der kom hjem, og der var den anden, hvor det ikke skete. Har der været nogen hjemme hos jer for at...
2: Ja, men det er sådan for nyligt.
1: Okay,
2: ja. Og det... Og det har der også været i dag for at præsentere en ny plan for Hjalte om, hvordan vi får ham tilbage i skole. Ja. Men det var først, da han kom på specialskole.
1: Mm.
2: Ja,
1: ja. Så skete der noget.
2: Ja, så var det i hvert fald det, der også var en del af, kunne være en del af løsningen. Mm. Ikke? Ja.
1: Lyder det ligesom Rødovre Parkvej i skole, skulle jeg til at sige nu, noget, jeg ikke lige har præsenteret. I kommer fra to andre kommuner.
2: Ja. Nej, det gør det ikke. Altså, jeg vil sidde og lytte og vil helt vildt gerne have, at Hjalte han kom på Rødovre Parkvej skole, for det lyder jo helt fantastisk. Altså, og det tror jeg måske også er noget, som hvis man så havde kunne starte tidligere, hvis man havde opdaget tidligere hans udfordringer, ikke? Men at det kunne være noget, der ville måske være behjælpeligt.
1: Mm. Hvad med dig, Katrine?
3: Altså, der har faktisk været en hjemme hos Jacob.
1: Ja.
3: Det gik ikke skide godt. Det gik ikke så godt.
1: Nej.
3: Men jeg tror, noget af det, der ikke gik så godt, var den ramme, hun var underlagt. Så det kunne ikke være særlig fleksibelt. Og det kunne ikke tage den tid, han havde brug for.
1: Hvad, kan du forklare lidt? Altså, hvad var hun underlagt for en ramme?
3: Jamen, så var det på bestemte tidspunkter, selvfølgelig skal hun have et skema, men så... Det var jo en almen skole, der forsøgte det.
1: Okay, ja.
3: Hvor det her, det er jo ikke en almen skole. Altså, det er et andet, nogle andre muligheder. Så hun havde også nogle faste ting, hun skulle på skolen. Og nogle gange var der nogle møder, og så blev det rykket rundt. Så der kom hverken den struktur, han havde brug for.
1: Ja.
3: Og der kom heller ikke den fleksibilitet, han havde brug for. Altså, hun kunne ikke lige gribe ham og blive i nuet og lave et corner eller noget. Altså, sådan, fordi så skulle hun videre i dagens forløb. Hvis det giver mening.
1: Ja, ja.
3: Det tror jeg gjorde en forskel. Og så tror jeg også, at hun var ikke uddannet til det. Altså, ja. hun var sød, og hun var rar, men hun kom til at tale for meget. Og som du siger, der er noget af det her med at aflæse og være inde ud og lige se, der, så fik hun læst ham super forkert, så han fik bare lyst til at låse sig inde på sit værelse i stedet for. Og der blev det egentlig bare traumer, eller hvad hedder det, det der var farligt. Skolen flyttede helt ind på hans værelse, og det blev traumatisk for ham, ikke? Mm. Men jeg tror, under nogle andre rammer, som du beskriver, Rigitte, så tror jeg, det havde været anderledes for ham. For det er jo noget af det forløb, vi har lavet, bare på skolen, hvor det var mig, der kørte og var med og sad i rummet.
1: Så der var du med?
3: Ja, så blev det sådan i stedet for, ikke?
1: Jo. Mm-hmm. Rigitte, du vil sige noget?
0: Jamen, jeg vil bare sige, fordi vi er jo også underlagt de her rammer, fordi vi har flere besøg, og vi har nogle andre aftaler, vi også skal vende tilbage til. Men det er også kunsten, det her med, at børnene, de indgår i de rammer.
1: Mm.
0: Så vi kan ikke bare blive hængende, hvis vi kan mærke, at der er en god kontakt, så jeg bliver lige i 2 timer ekstra. Men det skal børn også lære, og det kan de også. Det kan de trives i, så længe de ved det. De skal vide, hvad det er, vi kommer med. Den her tydelighed. Alle mine børn, de ved præcis, hvor de har mig.
1: Mm.
0: Og så vil jeg våge at påstå, at så kan man altså nå rigtig langt. Også selvom, at man så er nødt til at sige, jeg har kun et kvarter i dag.
1: Mm. Mm. Men der blev også sagt lidt omkring det med, at det var ligesom skolen, der flyttede ind. Altså den skole, man gik i, som måske har været en del af problemet, eller i hvert fald det, man betragter som en genstand for det.
0: Ja, og vi ved jo godt, det ved børnene også, at når vi kommer, så er det fordi, de på et tidspunkt skal i skole, men det er ikke det, der er hovedfokus.
1: Ja.
0: Det er at først lære dem at kende, finde ud af, hvem er du, og hvad har du brug for, og hvordan skal vi gøre det? Fordi hvis vi kommer ind, og så smider en matematikbog på bordet, og siger, nu skal vi have dig i skole, så kan jeg godt forstå, at de ikke har lyst. Det er bare pres og forventninger på dem.
1: Christina?
2: Og der er nemlig også, der hvor jeg også tænker, at det er også vigtigt, når man kommer ind som repræsentant for skolen, og netop måske ikke starter med at sige, nå, men jeg kommer her, og så laver vi det sammen, fordi du skal tilbage til skole. Mm. Hvis man sådan på en eller anden måde får fjernet skoledelen, og så stille og roligt arbejder den ind igen, og så måske bare lægger ud, når vi skal lære hinanden at kende, eller vi skal lige ud og gå en tur, eller spille et spil. Mm. Altså, sådan, som så man fjerner det pres, at man på et eller andet tidspunkt skal tilbage til skolen.
1: Jeg kan også huske, sidst snakkede vi lidt om de små succeskriterier, altså hvor Rigitte faktisk sagde, jamen, bare det, at hun fik lov til at komme indenfor, eller hvad det var, du sagde, det var faktisk et kæmpe skridt. Ikke?
2: Ja.
1: Så det der med, at man ligesom bryder det op og ikke kigger på, hvad er det, det skal ende ud med om lang tid.
2: Det er præcis.
1: Ja.
3: Og Katrine? Det var der ikke. Når jeg siger ramme, så er det jo have et fast schema på en almen skole. Altså sådan, der var ikke plads til det. Der var for lidt tid. Altså for lidt, ja, børn skal lære, at nogen skal videre, og det ikke kan være i nuet, men hvis man ikke formår at lave de rammer og den relation, som gør, at barnet kan modtage det, og kan se, hvor er barnet henne til, altså hvilke ord skal jeg bruge, det var også noget af det, der gik skævt, ikke?
1: Og jeg kan også huske, der var det der med at det faktisk er tryghed og fællesskab. Men hvis det der tryghed ikke er der, så kan det være rigtig svært både at skabe fællesskab og faglighed, tror jeg også, vi snakkede om, ikke?
3: Jo, og sådan, du siger, at de børnene ved, hvor de har dig. Jakob vidste ikke, hvor han havde hende, fordi hun kunne godt sige, at jeg overholder det, og så alligevel sende en sms, om hun ikke lige måtte komme ind på værelset alligevel. Og så går hun jo over den grænse, som hun egentlig prøver at støtte ham i, at kunne skabe, så han kommer tilbage til mestring. Så det var også sådan nogle ting, der gik fuldstændig skævt.
1: Regitze, ja. der var noget, vi snakkede om sidst, og det var det der med, om der var nogle andre skoler, de også kommer fra.
0: Ja.
1: Dem, som er hos jer, er der nogle af de normale, eller nogle af folkeskolerne, det andet må man ikke sige, undskyld. Nogle af folkeskolerne, der, som de unge mennesker også hører til, når nu du taler med dem?
0: Ja, vi har nogle enkelte på almindelige folkeskoler, og så har vi også nogle på centrene her i Rødovre.
1: Okay.
0: Ja.
1: For vi har, ja, vi har også nogle centre, ja. som...
0: Det kan jo også være, at opgaven der er afdækning. Så vi ender at afdække, jamen, det behov barnet har, kan det dækkes her? Er der noget, vi kan bidrage med? Eller skal man kigge på situationen igen?
1: For man kan sige, at centrene er stadig også meget skoleagtige.
0: Ja.
1: Ved nogle af deres ting i hvert fald. Og nu er der jo ikke, nu er der jo, vi er hverken på din skole, eller der er fjernsyn på. Men kan du ikke lige fortælle, hvordan er jeres skole opbygget?
0: Altså, skolen, som vi bor på, den er opbygget på, der er 2 etager. Og størstedelen af børnene har autisme eller ADHD. Der er solisttilbud, så hvis at man har udfordret ved at indgå i de store fællesskaber, ikke nødvendigvis, fordi at man, det er det, folk de tit misforstår, fordi man er en bølle og udadreagerende. Det kan også være, hvis at det er for mange indtryk for en, at man har brug for mere ro og kunne trække sig. Det er en mulighed derude. Det er ikke inddelt i klasser, som vi kender det fra folkeskolen. Der er forskellige grupper. Nogle af grupperne, der er 3 elever. Nogle af grupperne, der er måske 7 elever. Så det er sådan meget alsidigt og meget individuelt, hvad behov der er. Så kan man arbejde lidt på kryds og tværs. Jeg er jo som sagt i tilhørsteamet, men jeg er jo stadig ude på matriklen. Så kan det være, at jeg bliver brugt til... Jeg har haft et læseforløb med en, der ikke ville læse, hvor at vi faktisk endte ud i sammen med hunden og kom op på 15 sider. Meget imponerende.
1: Og det er sådan noget, du også bruger hunden til?
0: Det hopper vi også ind og hjælper med.
1: Og hvordan kan den bidrage til at lære en at læse?
0: Det, der er så... brugbart ved dyrene, og også grund til, at der både er en hund og en rotte med, de kan noget vidt forskelligt. De sætter ikke nogen krav til børnene. De stiller ikke alle de der dumme voksenspørgsmål, vi stiller. De er umiddelbare, og så er det en rigtig god øvelse for børnene at aflæse. Det er meget vigtigt led i udviklingen generelt, men er også noget af det, der kan være udfordrende med diagnoser som ADHD og autisme, det her med at aflæse andre, aflæse situationer. Og det kan de med dyrene. De får øget og behovsudsætte. De ved godt, at hvis abitten kravler ned i min trøje igen, jamen så har hun brug for fred, og så siger de det selv. Nå, nu skal hun have en pause. Ja, hvordan kunne du se det? Det kender du jo selv nogle gange, men du kan ikke kravle ned med en trøje, men så kan du gå i bittens corner.
1: Ja.
0: Der er noget spejling for dem i dyrene, som de overfører til at aflæse mennesker.
1: Og er det så noget, I snakker om? Eller er det noget, der går op langsomt op for de unge?
0: Det er noget, og jeg synes, det er så kedeligt, og det kan ødelægge en hver stemning, så at skulle padle alting ud bagefter. Hov, kunne du se, hvad du har lært i dag?
1: Ja.
0: Altså, så gløden godt gå af den. Det kan vi gøre på sigt, når vi snakker om, prøv at se, hvor langt du er nået. Min dejlige pige, som nu kommer i skole, det snakker vi om. Hey, kan du huske, vi skulle vade i den snestorm der? Det tog 100 år at gå hen til skolen. Tænk engang, at det var sådan for et halvt år siden.
1: Ja.
0: Så kan vi kigge tilbage og snakke om det.
1: Er der tilbageskridt?
0: Jeg kan ikke lide det ord.
1: Nej.
0: Der er bump på vejen nogle gange.
1: Ja, er der bump på vejen?
0: Ja, det er der i hvert fald.
1: Jamen, fordi det, jeg kunne godt forestille der, mig, for at hvis sammen. Man sidder, og man virkelig har haft et barn, der slet ikke er kommet i skole, og så nu er vi på 2 dage, og det hele det er fint, ja. Og så lige pludselig så er der bare nogle uger, hvor er,
0: ja,
1: det så er det ligesom om det hele bare er tilbage igen, og måske var det ikke det rigtige, man gjorde alligevel.
0: Det er vores største opgave som fagpersoner at holde fanen høj, fordi når man som forældre kan se, okay, nu sker der nogle fremskridt, så er det endnu mere sårbart, når der kommer bump på vejen. Og det er der, vi så skal sikre, men det er okay, og vi er her, og vi griber den, og vi arbejder videre. Fordi det er så sårbart som forældre, at man kan se, at vi skal bare ikke havne der igen.
1: Ja. Du har en kommentar, Christina.
2: Ja, og det er lige præcis det, som du også siger, når man står som forælder. Man er helt slidt op. Så de der helt små, bitte succeshistorier, de bliver bare altså også kæmpe store indeni, og man har jo bare lyst til at juble og hude, og så lige så snart, hvis der bare er et lille skridt tilbage, eller et lille bump på vejen, så kommer det bare helt ind i nervesystemet. Altså, det sætter bare alt i gang. Så at sidde som forældre, så er det så skrøbeligt. Og der er det også vigtigt, at man jo så netop har noget fagpersonale, som ved det, og som også kan støtte forældrene i, at det gør ikke noget, at der er det her lille bump, og vi skal nok komme over på den anden side. Men vi har jo netop altså bare oplevet så mange igennem både almenskolen, hvor der var jo sindssygt mange bump, hvor man jo så ikke bliver lyttet til, eller taget seriøst, eller hvad man ikke, altså. Og så op og få nogen, som måske ved lidt, eller sådan. Men det er sindssygt vigtigt, at forældrene virkelig bliver måske faktisk lige så meget nøset, og måske lidt mere faktisk, end børnene. Ikke?
1: Ja. Kan man selv blive i tvivl, Regitze? Når man oplever mange bump, eller et stort bump?
0: Nej, jeg er slet ikke i tvivl. Der, alt kan løses. Det tager bare tid. Hvis jeg ikke skulle tro på det, hvem skal så?
1: Jeg kunne bare godt forestille mig, fordi vi snakkede sidst også om, at det ikke fordi, det er noget, vi har kendt i århundrede, det her. Det er alligevel noget, som er forholdsvis nyt. Så det der med samling af metoder, og hvad virker, og hvad virker ikke, det er jo faktisk ikke rigtig noget, der ligger en hel masse forskning på.
0: Nej, og det er jo ikke, jeg kan jo ikke personligt løse alles problematikker. Men så må man omtænke og se, okay, det kan være, at det ikke lige var mig og alle mine dyr og min lidt skøre tilgang, der var det bedste match. Så må vi prøve at gøre noget andet. Men jeg har endnu ikke stået i noget, hvor jeg tænkte, jamen, der er ikke nogen løsning, der må vi give op. Heldigvis, fordi at det er også 15 år, jeg har arbejdet med det her, og så må vi tænke om.
1: Katrine, du har også noget?
3: Jeg tror også, jeg har mødt nogen, som tænkte, det kommer ikke til at lykkes. Altså sådan, Jacob gik i 4. da jeg første gang fik at vide, at han ikke ville få en afgangseksamen, eller også gik han i 3. Det er han jo ved at få nu. Altså sådan, så hvis du siger, hvis ikke hvem, så sådan, der er det i hvert fald været mig, der har været drivkraften igennem flere af de tilbud, han har været i. Så jeg tror også, det kommer an på, hvilken fagprofessionel man står overfor, og hvilket samarbejde man står i med dem. For jeg er enig, og på arbejde tænker jeg det om mig selv. Altså sådan, hvis ikke jeg, så ved jeg ikke, hvem. Ikke?
1: Men skal kunne løse det.
3: Men jeg tror, som menig almen, pædagog eller skolelærer, så kan man godt møde et metodeloft, hvor man ikke har erfaring fra psykiatrien, eller ikke har erfaring ind i det, du så har været i 15 år. Altså sådan, der tror jeg godt, man kan møde, eller der ved jeg, man kan møde, det har jeg mødt, at man ikke tror på, at det lykkes, ikke?
1: Christina, du
2: har også noget. Ja, der er vi jo så heldige, Katrine og jeg, vi har en baggrund og noget arbejde, som også kan understøtte det her. Altså, jeg er socialpædagog, så har også en del viden, og havde jo har arbejdet med autister også længe, så jeg havde jo mere viden om på det område, end mange lærerne, jeg mødte, havde. Så på den måde, der tror jeg også, at vi jo har været heldige, når man står i det her, at vi jo så kan gå ind og sige, nå, men hvad med det her? Kan vi ikke prøve det her, det her?
1: Tror I også, det er det, der gør, at I så også kæmpede mere? Altså, eller, ja, nu, men i hvert fald kæmpede. Altså, fordi der skal jo utrolig meget til, og jeg må sige, hat eller hvad man har på af for jer, fordi at det må kræve så meget, når nu man samtidig er ved at gå lidt i stykker, både som person og familie og
2: mor? Jamen altså, for mit vedkommende har det været, været min baggrund, der har støttet mig, og at jeg har haft nogle kollegaer med samme uddannelse, som har kunne støtte mig op i og sige, nej, det, altså, det er den rigtige vej, og det er det rigtige, du tænker.
1: Ja.
2: Men på et tidspunkt, så bliver man også bare helt slået tilbage. Og altså, der, på et år, der fik jeg jo 2 stresssygemeldinger. Fordi til sidst, så kan man bare ikke mere.
1: Jeg kan også huske faktisk, Louise fortalte om, at hun selv havde sagt sit job op for at være derhjemme, og ikke havde hørt om noget med, at man kunne få tabt arbejdsfortjeneste.
2: Ja.
1: Så man kan godt se, hvis man ikke er inde i ting, krav, muligheder, tilbud, at det kan godt lyde, som om det så er lidt op ad bakke. Og det bør vel være et eller andet, man så på en eller anden måde kan stille til rådighed. Er det noget, vi har noget i forhold til, Rigid, så ved du det?
0: Til,
1: hvis, ja, en tilbudsvifte, altså, eller sådan, så man ved, hvad er det egentlig, man skal stille op?
0: Det ved jeg faktisk ikke i Rødovre Kommune, fordi at nu er vi jo startet op i februar, så jeg er ret ny i Rødovre Kommune.
1: Ja.
0: Men jeg tænker, det må jo også ligge hos myndighed, det her med at vejlede i, hvad der er muligheder.
1: Ja. Altså, jeg ved faktisk, vi har et projekt eller et sted, der hedder Mød mig for børn og unge. Hvor og det er lidt forebyggende måske, eller i hvert fald sådan, så man kan høre, om man skal være nervøs, ikke? Hvor du kan komme hen som barn eller forældre, når nu du synes, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, og så kan man blive vist videre hen til hvor der er noget, der kan hjælpe dig. Fordi ellers er det jo en jungle på en eller anden måde, ikke? Katrine?
3: Det er jo... Det pålægger skolerne at vejlede forældrene. Så altså det her med, hvor skal du gå hen, så kan man hjælpe med en underretning, eller man kan forklare, hvor på forvaltningen, det hedder forskelligt fra kommune til kommune, men hvor fra forvaltningen kan du henvende dig for at få noget anonym sparring i forhold til din situation? Eller hvad kan man i den her kommune i skolerammen også gøre? Det er faktisk noget, man skal vejlede om, men som ikke alle lige gør.
1: Nej. Og vi har faktisk også en borgerrådgiver, som ikke har været her særlig længe, men hvor man også kan se, der vil man jo også kunne henvise til, hvis der er noget, ikke? Så er der lige drengen i baggrunden. jeg kunne godt tænke mig lige at vende, hvordan vi kan blive bedre til at tage ting lidt tidligere, måske lidt i opløbet. For jeg kan huske, da I fortalte om jeres oplevelser, og faktisk også Louise, at det var egentlig hurtigt, I selv opdagede, at der var noget, som I måske skulle have hjælp til, eller som I ikke kunne klare selv.
2: Ja. Lige vores situation, hvor vi jo så uheldige at bo i en kommune på det tidspunkt, som arbejder helt anderledes med PBR end mange andre kommuner.
1: Og hvad er det nu, det står for?
2: PBR, det er pædagogisk-psykologisk rådgivning. Så de går, altså, så vores, altså det vi rigtig gerne ville, det var netop at kunne komme ind og få en PBR ud og se på Hjalte. Måske være med til lige at observere lidt i skolen og sådan noget. Men i den kommune, så hed det sig, at PBR ser ikke børnene. De er kun vejledende for fagpersoner.
1: Okay.
2: Og når skolen så ikke ser de samme problemer, som vi gør, så kan man ikke på den måde sådan forebygge. Og vi fik jo at vide, at Hjalte, han var ikke svær nok. Han var ikke rød nok til, at skolen ville kunne gå ind og argumentere for, at der skulle komme en PBR ud til ham.
1: Okay.
2: Og det var så det, der jo først skete der i starten af 4. klasse, hvor de sagde, nu kan vi se det, nu kan vi gøre noget som skole. Og i mellemtiden, så havde vi jo også som forældre, vi havde fået vores nabo til at lave en underretning på Hjalte. Hun er jo også selv socialpædagog, så hun kunne også tage nogle gode ting med i den her underretning. Og der kommer vi ind på kommunen til møde. Og det er lige så snart, vi kommer
1: altså, jeg standser op med det samme, når du siger underretning. Fordi der tænker jeg nærmest, at der er nogen, der kommer og fjerner mit barn, hvis der er nogen, der laver en underretning. Så prøv lige at sætte lidt ord på.
2: Ja, men det her, det var en underretning i, at vi jo havde brug for noget kommunalt hjælp. Vi kunne ikke klare den her selv. Skolen kunne ikke hjælpe os. Så man kan lave underretninger på alt. Ja. Også de helt grælde med, at de her mennesker, de slår børnene. Ja. Men også med, at de her, det her forældrepar, de gør rigtig meget, som der så stod i vores. Men de har bare brug for en ekstra til at hjælpe og til at komme ind og se, hvad der kan gøres i familien. Og det, men da vi så kom ind til det her møde med vores sagsbehandler dengang, så lå der et kursus på bordet, et kursustilbud, som var sådan en forældrekursus. Og min mand har også arbejdet mange år med, i en børnehave, så vi var jo også meget sådan pædagogiske, men tænkte sådan et, nå jo, lad os se, hvad det er. Mm. Se, om de kan komme med noget nyt. Mm. Og så havde, da vi havde takket ja til det, så en uge efter, så fik vi besked om, at de havde lukket sagen inden fra kommunen, fordi nu havde vi takket ja til det her forældrekursus. Og at sagen ikke kunne genoptages, men vi kunne sende en ny ansøgning, hvis vi ville det.
1: Hjælp det der forældrekursus?
2: Overhovedet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Og for det første, så var det jo alle de ting, vi egentlig gjorde i forvejen, som vi vidste, vi kunne. Og så da vi også fortalte den kursusdamen, der stod for det der, at vi havde mistanke om, at Hjalte havde en autismediagnose, så sagde hun også, så kan I jo ikke bruge det her.
1: Nej.
2: Og det sagde vi også sådan, at nej, men det kunne vi jo ikke vide, da vi takkede ja. Og vi havde jo egentlig fortalt sagsbehandleren, vi har de her mistanker. Men det var lidt som om, at det var bare den vej, man egentlig kørte i den kommune. Ikke? Altså,
1: der er en proces, hurtigere, vi starter med at sige sådan og sådan.
2: Lige præcis. Og jo hurtigere vi kan lukke sagerne, jo bedre ser det ud. Ikke?
1: Hvis du kunne have ønsket, hvis man kunne trylle tiden lidt tilbage, hvad ville så være noget, der virkelig kunne have hjulpet?
2: Det var at have fået den her PBR på noget tidligere. Fordi det var, hun var også, da vi holdt det her møde, og netop hvor PBR var med i slutningen af 4., hvor hun også sagde, jamen selvfølgelig vil jeg kigge på ham. Mm. Så det var også bare sådan en, hvorfor skulle det her tage 4 år, før at vi kunne komme så langt?
1: Og der er et eller andet med, sådan som jeg forstår det rundt omkring, så har PBR rimelig meget at lave. Så måske er det derfor, eller?
2: De har rigtig meget at lave. Og jeg ved ikke, om det er derfor, at den her kommune arbejder på den her måde, og kun går ind og siger, at de rådgiver. Men det er jo altså en prioriteringsliste for PBR, hvem man så skal. Så det er jo, kan jeg jo godt forstå, er svært at finde ud af, hvem skal man vil hjælpe, og hvis man tager den ene, så fravælger man en anden. Men det tror jeg simpelthen var det, der egentlig ville hjælpe. Fordi hun var også meget hurtig til, det tog et par måneder, så fandt hun ud af, jamen for det første, så har Hjalte problemer med sin arbejdshukommelse. Som er så der, hvor det går ind, at Hjalte, han kan godt sidde i en skole og lære, at nu er 2 + 2 = 4. Mm. Men han kan så også komme dagen efter og have glemt det.
1: Okay.
2: Så han sluttede egentlig, som de sagde, 3. klasse, bare sådan ret middel, og det var jo egentlig super flot. Men da han startede 4. efter sommerferien, så var han røget ned på 2. klasses niveau.
1: Og det har jo heller ikke været rart for ham.
2: Nej.
1: Jeg forestille mig vel.
2: Nej. Altså, nej. Nej, og det er jo også det, der egentlig gør, at fordi de jo så vokser i den der 4. klasses alder, der lige pludselig, der bliver man jo unge og udvikler sig på mange, både fysisk og psykisk. Og Hjalte, han var bare ikke med. Han var stagneret. Så de forstod, hans klasse forstod jo ikke Hjaltes handlemønstre. Nej. Og han forstod heller ikke dem. Fordi de havde jo ændret sig i løbet af sommerferien. Så det gik helt galt. Og helt skævt i 4.
1: Mm. Men hvad kunne en PPR så have været inde at gøre? Det skal jeg nok lige forstå. Altså, hvad?
2: Ja, altså de kunne have været inde og lavet det, der hedder en PPV, som vi har snakket om.
1: Som er
2: en pædagogisk-psykologisk vurdering. Og det kræver, det ved Katrine lidt mere om, men der er i hvert fald noget med nogle observationer og nogle samtaler med barnet. Ikke? Og så den vej kunne man måske have givet nogle redskaber til lærerne og sagt, nå, men det er det her, vi skal. Måske kunne han have fået en støttepædagog, som kunne have hjulpet ham i frikvartererne. Som jo var sindssygt svære, fordi de er så ikke voksenstyret og uorganiseret. Ikke? Ja. Så sådan noget, tænker jeg, det kunne have været bedre end hjælp.
1: Hvad tænker du, Katrine?
3: Altså i forhold til Jakob? Der tror jeg, hvis man i 0. klasse havde været mere nysgerrig på ham, i forhold til, at han havde ondt i maven, Og hvis man havde lyttet til ham, altså han sagde jo sådan noget som, at jeg kan ikke læse dine tanker til sin lærer, for eksempel.
1: Mm.
3: Og så i stedet for at sige, at det skal man ikke kunne, så sådan tænkte jeg, ved hvorfor han spørger mig om det. Mm. Altså sådan, og så arbejdede videre ud fra det. Sådan en lille ting der. Mm. Eller i første, hvor der var et stregsystem, hvor han var så bekymret for sin ven Vilas, der hele tiden hang i en tynd tråd, så lige så seriøst, at... at det var noget, der i hvert fald bekymrede ham. Han glemte jo helt at følge med i matematik.
1: Ja.
3: Altså, det var der, det startede. Det var så småt, det startede. Og det er jo noget af det, han har behandlet med sin traumabehandler nu, ikke? Altså, sådan, og hvordan gør jeg, hvis jeg kommer i sådan nogle situationer? Hvordan, altså, som Rigitte sagde før, de skal jo lære at mestre og styre eget liv, ikke?
1: Mm.
3: Eller det var i hvert fald det, jeg udledte af, hvad Rigitte sagde. Og det kunne han godt have haft gjort tidligere, hvis at små justeringer, faktisk. Ikke sådan. Han går jo også i almen skole nu og følger fint med.
1: Ja, jamen, og det altså er jo sådan, en...
3: Så det kan...
1: En god historie.
3: Det kan han faktisk godt.
1: Ja. Ja. Og jeg tænker, Rigitte, nu sidder du så med en sovende Allan.
0: Ja.
1: Men det er jo positivt.
0: Ja, han er meget
1: artig. Han bliver en god ansat.
0: En god skolehund.
1: Ja. Når nu du ser på de børn og unge, du har kendt og mødt, er der så et eller andet, hvor du tænker, bare at man havde gjort et eller andet?
0: Jeg synes, at den er svær at give et svar på, for vi kan heller ikke sætte forventninger til almenskolen, som de egentlig ikke skal kunne leve op til. Jeg tror også, når vi nu arbejder med det her, eller når man er forældre til børn med udfordringer, så er der meget, man selv har øje på. Men hvis vi prøver at sætte os over i de andres sko, når de ikke har erfaring, altså, hvordan skal de opdage signaler eller adfærd, som de ikke har kendskab til?
1: Mm.
0: Det er jo derfor, at der er pædagoger, som er specialiseret i diagnoser eller i forskellige udfordringer. Så jeg synes også, det er svært at sige, jamen, hvad skulle have været gjort tidligere, hvad det angår.
1: Mm.
0: Fordi man kan ikke rigtig, altså jeg synes ikke, man kan kræve, at en børnehaveklasselærer på almen område skal kunne spotte, at der er tegn på autisme eller angst, eller når man ikke har kendskab til det.
1: Ja.
0: Men som I to også siger, det her lyt til børnene. Hvis barnet har ondt i maven, når de skal i skole, jamen så er det noget med for det første at blive tjekket somatisk, at der ikke er noget galt med maven. Mm. Og hvis der ikke er det, jamen, så må vi kigge på, hvad er det så, der er galt? Er der nogen, der er dumme i skolen? Mm. Er det ubehageligt i skolen? Går du forbi en stor hund, der gør på vej til skolen? Mm. Altså, hvad
1: og det,
0: er det,
1: og
0: der
1: det kræver
0: galt?
1: Jo også nogle ressourcer.
0: Det
1: altså,
0: gør det.
1: Det kræver jo tid til både at se og opdage det enkelte barn,
0: det gør det.
1: Og også at nytte.
0: Jeg er også mor.
1: Ja.
0: Jeg har en sur dreng på 17 år, der er infantil autist. Så det er heller ikke fremmed for mig. Og når man skal have hverdagen til at hænge sammen, så er man nogle gange nødt til at sige, åh, nu har du ondt i maven igen, jeg kan slet ikke overskue, så må du sove.
1: Hmm.
0: For det er bare ærligt,
1: at
0: man kan ikke altid stå med den store pædagog her på, og, fordi der er andre ting, der også skal håndteres.
1: Kan man gøre et eller andet med også at høre lidt mere på forældrene? For nu ved jeg, at vi har haft tre før, og nu to møder inden, som faktisk alle tre har gjort opmærksom på det, og har talt om det, og har hivet i alle de tråde, de overhovedet har kunnet. Og så er der gået utrolig mange år, faktisk, i alle eksemplerne.
0: Jeg synes jo, det ville være helt fantastisk, hvis der var flere ressourcer på området, som man netop kunne lytte til forældrene. Jeg hopper ikke på nogen side, jeg prøver at se det oppefra. Mm. Jeg tænker, at når man står som skolelærer og har 24 elever, og alle forældrene kommer med en eller anden form for bekymring for, at den ene ikke drikker nok vand i løbet af dagen, eller at der ikke bliver taget hensyn til, at deres barn skal helst sidde foran i klassen. Eller, det er rigtig mange informationer, og jeg tror simpelthen ikke, ressourcerne er der til det.
1: Så er det, altså nu talte vi lidt om, at når man er lærer i almen området, så er man lærer, og man er ikke uddannet til at se alle de her ting. Er det så PPR, eller hvad er det, der skal flere ressourcer i? Altså, jeg du nævnte faktisk lidt PPR i hvert fald, ikke?
2: Ja. Ja. Jeg tænker jo, altså, fordi der er så mange sager, så vil det være fint også at få nogle flere PPR ind i kommunerne. Men også nogle, netop måske nogle flere pædagoger ud på skolerne, så man kan køre en to-lærer, to-personers ordning. Mm. Også for, når man har den inklusionslov, som vi også har nu, man kan jo se, at der jo også kommer flere og flere, der får diagnoser, og flere og flere, der har brug for at altså få en anden type undervisning, end vi har været vant til de sidste 50 år. Men når man jo så har 24, altså Hjalte så var startet i klassen med 28 elever, så kan man ikke som lærer. Og man kan heller ikke sådan dele det op. Altså nu så jeg debatten her i torsdags, hvor der også var en lærer, der sagde sådan en, altså at det, der også er lidt at blive taget fra dem i folkeskolereformen, det er jo også forberedelsestiden. Og de gode undervisningstimer, de gode, hvor de kan komme ud og opleve ting, det kræver meget forberedelse. Ja. Og det, man egentlig måske lidt nu bare kan, jamen sådan, det er, at man kan lave den hurtige løsning. Ikke? Altså, man kan sætte det her program, skal I lige logge ind på det her link, og så skal I lave de her. Fordi der altså også er så mange elever i klassen. Ikke? Mm. Så hvis man havde to lærere, hvor man kunne sige, at det ene hold kunne man måske gå ind og sige, at I kan godt sidde og lave den her diktat på den her måde, men så ved man, så er der måske en anden gruppe børn, som måske skal ud og lave hentediktat. Mm. Altså, så løber de ud og finder ordene. Mm. Og det kunne jo netop være en løsning. Mm.
1: Du har også noget, Katrine.
3: Nu sagde du ressourcerne. Eller sådan. Mm. Man skal jo starte, når de er meget yngre. Mm. Altså, man skal jo starte med at skabe nogle rammer, hvor børn er sammen med voksne, i stedet for ligesom at blive reguleret af en, der er lige så gammel som en selv. De rammer, vi har lavet for børnens barndom, er jo også stressende nervesystemer, vi skaber. Og børn, der kommer i skole, og vi snakker om, de er voldsommere. Det er i hvert fald det, jeg hører blandt de lærere, jeg møder hver dag. De er voldsommere end tidligere, men det er jo klart, hvordan skulle de være anderledes, hvis vi har for få voksne til at være sammen med dem i løbet af en dag, og de bruger mange timer, vores børn, i institutionerne. Så der synes jeg, at man skulle starte med at sætte en god portionspenge ind, og måske mere end det, man har kaldt minimumsnummeringer.
1: Altså i vuggestuer, børnehaver, eller hvor langt nede?
3: Ja, dem alle sammen.
1: Ja.
3: Og så tænker jeg, nogle andre kompetencer ind i folkeskolen en anden tid til rent faktisk at forberede sig og tænke sig om at tale med børnene og være med børnene og kunne observere. Altså, fordi jeg tænker, at lærer kan også mere, end vi tror, og end vi måske har mødt, hvis de havde fået en anden ramme til at vise det. Ikke? Mm. Og så tænker jeg ledelse. Altså sådan den ledelse, der egentlig er omkring dem, der er tættest på børnene. Fordi den pædagog, der havde mit barn i 0. Hun kunne noget andet, da hendes ledelse blev pillet lidt af projektet. Mm. Så fandt vi faktisk, altså det var lige 3 gode måneder i 0. i slutningen, hvor hende og jeg havde et andet samarbejde, hvor vi fik lov til det, fordi hun satte ham ud af spillet, afdelingslederen. Så der er også en... de har også en indflydelse, som man ikke lige tager med i loopet.
1: Og man kan også sige, at der er jo også nogle rammer. Altså, fordi at vi ved jo, når vi bare ser overskrifter, at det er jo ikke, fordi der er uanede mængder i kommunerne. Mm-hmm. Så der er selvfølgelig også et eller andet prioritering.
3: Der er benhård prioritering.
1: Ja, bortset fra, at man kan sige, når man så kommer en til en og skal bruge så meget regitse, så tænker jeg, at det er også en indsats, som vejer tungt, ikke?
0: Jo, altså, det er intensivt.
1: Ja.
0: Og det er målrettet.
1: Ja.
0: Og det ville da være fantastisk, hvis man kunne lave flere udgaver af tilhørsteamet. Fordi vi kan ikke tilpasse normalområdet til, at der også er et specialområde.
1: Nej.
0: Fordi der er rigtig mange børn, der har brug for normalområdet, som har brug for, at der ikke er lige så voksenstyret, som har brug for det her med, at de spejler sig i hinandens adfærd. Så vi er nødt til at have flere udgaver. Det er ikke inklusion at sætte børn, der har udfordringer på almenområdet, og så skærme dem derinde.
1: Nej.
0: og sige, jamen, så kommer du over og sidde bag en skærm med ørebøffer på, så kan du sidde der og være super mærkelig og udenfor. Mm. Det er jo ikke et rart skoleliv. Så vi skal have flere udgaver.
2: Ja. Jeg har også kommet lidt til Katrine, og det der med, at man jo netop også skal helt ned i børnehave og vuggestue. Og netop måske få nogle flere ressourcer derned også. Og så netop også er vi jo vokset op lidt med alle de her mange forskellige bøger og artikler og alle de der forskellige om, hvordan man er en god forælder. Så vi er jo også lidt en generation af forældre, som er altså kan være usikre på, hvordan er det egentlig, at man gør. Og så får man den ene dag, får man at vide, sådan her skal du gøre, og dagen efter får man at vide af en anden ekspert, nej, det skal du ikke, fordi det skader bare barnet. Så derfor så, altså, snakkede jeg med en pædagog nede for drengene, da de gik i børnehave, som også sagde, at de er også blevet, altså pædagogerne dernede er faktisk også blevet forældrevejledere. Fordi der er så mange ting, og de er, altså, man har brug for sådan at sige, okay, den her, de her har jeg, stoler jeg på, ved. Den her pædagog i min søns datters børnehave, ved jeg, gør det rigtigt. Og så kommer man jo med alle de der ting til pædagogerne også. Så derfor så skal man måske også, jeg vil se forældrene på en anden måde. Og se, at forældrene måske har lidt, altså alle vil jo bare det bedste for sine børn. Og derfor så lytter man jo og henter alt muligt for at finde ud af, hvordan man skal gøre. Så der tror jeg måske også, vi er en forældregruppe, der er lidt mere usikker på opdragelse. Og
1: altså det er jo faktisk meget sjovt, for Louise sagde faktisk sidst, at man skulle se det mere som en ressource, forældrene. Og egentlig siger du lidt det samme, men altså det der med, at man i hvert fald kan lytte, og så kan man så sammen finde ud af, hvad er det så, man skal gøre her, som jeg hører dig.
2: Jamen, og netop også fordi, jeg tror også, forældre i dag er mere investeret i sine børn. Altså, man går ikke bare ned og afleverer i børnehaven og siger, så er der pædagoger, og det er de voksne, og nu skal du høre, hvad de siger. Og når du er hjemme, så hører du, hvad jeg siger. Så nu er vi jo en forældre, der også gerne vil vide, hvad laver de dernede? Altså, fordi man også nu bare kan læse sig til alting. Det kunne mine forældre jo ikke tilbage i 80'erne. Der havde de jo ikke alle mulige eksperter, der kunne fortælle om børneopdragelse. Der stolede man jo på, at det vidste pædagogerne i børnehaven, og det vidste lærerne i skolen.
1: Ja. Og det behøvede de andre ikke.
2: Nej. Det er.
1: Hvad tænker du om det, Margitte? Er det noget, du oplever, det der med usikre forældre?
0: Altså, jeg tænker, jeg plejer at snakke med forældrene om, det er dem, der kender deres børn allerbedst. Jeg ved rigtig meget om adfærd og psykiatri og pædagogiske værktøjer, så hvis vi lige kan klaske en sandwich sammen med deres viden og min viden, så er der bare serveret noget, der kan være rigtig godt for det barn.
2: Ja, og det er nemlig også det, jeg vil, altså, jeg prøver at sige. Altså, at kan man nemlig lave sådan en god, fordi man jo ved, jeg er forælder, og det er sådan her, jeg er. Du er fagperson, du ved, hvordan det er. Lad os sætte det sammen, og så bliver det godt. Bliver det en god sandwich.
0: En lækker sandwich,
2: ja. Præcis.
3: Må jeg tilføje?
1: Ja.
3: Det er jo også noget, man har sådan tænkt igennem Jakobs forløb, at hvad var det, der gjorde, at hende 0-1-lassens lærer, når jeg sådan lige i 3 måneder havde det rigtig fint, og faktisk, at Jakob fik det lidt bedre. Og hvad var det, der gjorde, at han ikke lykkedes med hende, der kom hjem til os? Og hvad var det, der gjorde, at han lykkedes på den specialskole, han går på? Og der, hvor han går nu, at der lykkedes han faktisk også. Jeg tror, det er altså også noget med det samspil, der opstår imellem den altså den sandwich der. Hvordan den lige bliver produceret. Giver det mening? Altså, det tænker jeg er sådan en ret vigtig detalje også.
1: Ja. Så havde det måske kunne være lykkedes noget tidligere, siger du også?
3: Ja, altså jeg kan huske, da han startede på specialskolen, der var det jo også sådan, jeg var ikke klar til bare at slippe det hele, fordi at jeg havde jo oplevet i mange år, at hvis jeg gjorde, så fik mit barn det dårligere, for der var ikke nogen, der greb. Så det var da en proces for mig lige hen over det første år, og sådan slip, og til sidst nu er jeg sådan helt sluppet, altså sådan. Jeg sendte ham jo i skole på den her almene folkeskole. Jeg vidste ikke, hvor lokalet var. Jeg havde aldrig mødt de voksne. Så jeg var gået til at have kæmpe tillid til bare at kunne aflevere. Ikke? Eller ikke aflevere, han cyklede jo selv. Men bare kunne slippe.
1: Ja. Ved vores første udsendelse, der spurgte jeg lidt til, hvad hvad der skulle til af systemet, hvor I snakkede meget om fleksibilitet og se det enkelte barn, og faktisk også lytte til forældrene som en ressource. Hvis vi den her gang så også gerne ville høre lidt om, hvad er det bedste råd til forældrene, der tænker jeg måske, du har en hel masse godt, Rigitte.
0: Det tænker jeg da også, jeg har.
1: Ja. Hvad er din råd til forældre, der er ude i det her?
0: Det er at mærke efter sig selv. Og samtidig også, selvom det er svært, altså være lydhør for dem, der egentlig vil hjælpe. Jeg tænker også, som forældre, når du har stået i beredskab med hovedet knap og nap oven vande, altså det er overlevelse. Så det her med, at så kommer der lige en kontaktperson og siger, nu skal I bare lige høre, hvad I bare skal gøre.
1: Mm.
0: Altså, der skal opbygges noget tillid.
1: Mm.
0: Fordi selvom at det måske ikke går forrygende, så går det lige nu. Med den situation, forældrene og deres børn står i. Altså, de overlever. Så det der med at have tillid til, at der kommer en fagperson, og man så skal slippe det, der om ikke andet går lige nu.
1: Så det er faktisk lidt opgave. Begge veje,
0: det er,
1: at man bliver nødt til at opbygge den her
0: veje.
1: Tillid.
0: Ja. Den er der ikke fra start.
1: Nej.
0: Men det er det her med relation og alliance.
1: Mm.
0: Den gælder både for børnene og forældrene, fordi vi kan også sagtens, jeg kan have en fin relation til forældrene, men hvis vi ikke har en alliance og ikke er enige om, hvad er det, der skal ske med dit barn nu, for at dit barn får det anderledes, så kommer vi ingen vejen.
1: Nej. Og I sidder jo med enormt meget erfaring. Det er ret mange år, I har befundet jer i det her. Hvad er jeres gode råd?
2: Men det er også, altså som Rigitte også netop siger, fordi man som forældre, det er et kæmpe kontroltab. At skulle have, og mega grænseoverskridende, at skulle have et fremmed menneske så tæt på ens familie, som de kommer. Så det der med, at man også får skabt den tryghed til den her person, som lige pludselig kommer ind, det er super vigtigt. Så det er jo også det der med at se, selvom at det jo egentlig er barnet, der skal tilbage til skole, så måske se det som en hel familie, der skal tilbage i skole.
1: Ja.
2: Og så på den måde få skabt kontakten.
1: Så, Katrine, så er det dine de sidste
3: synes,
1: ord
3: det
1: her.
3: Er super svært at sige, hvad mit bedste råd er, men jeg tror, jeg selv har overlevet i at sige til mig selv, det er, hvad det er. Shit happens, så må du videre. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg har ligesom, for ellers så kan man jo bekymre sig ihjel, om den ene og det andet, og det tredje, og det fjerde, og det femte, og hvorfor virkede det ikke, og sådan. Så nogle gange bare sige, det er, hvad det er, nu går jeg ud i min have. Mike Rob, ikke? Altså, jeg er ikke med lige nu, det er også okay, fordi lige nu skal det ikke skubbe.
1: Nu endte vi så ud med at både have havearbejde, det er, hvad det er, og lave sandwich, så vi tager forældreerfaringen med det gode praksis og uddannelse. Jeg vil meget gerne sige tak, fordi I gad at stille op en til gang til dig, Katrine, og til dig, Charlotte, og til dig, Rigitte, Christina, undskyld. Og til dig, Rigitte, og også til Allan, der er endt ud med at være stille og rolig. For hvis der er en ting, de her to udsendelser har vist, så er det, at ufrivillig skolevær sjældent har en årsag, og heller ikke en enkelt løsning, men også, at det er noget, vi kan gøre noget ved. Og jo tidligere vi ser barnet og reagerer, jo bedre mulighed har vi for at hjælpe. Det drejer sig om tryghed, fællesskab og faglighed. Tak til alle jer. Bo Wismann har siddet ved teknikken, og jeg hedder Annette Raklitz, og du har lyttet til Rundt om Rødovre, version 2. Og tilbage har jeg kun at sige tak, fordi du lyttede med. Pas godt på dig selv, pas godt på vores børn, og pas godt på Rødovre.

0: det bedste. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.
3: Ja, det eneste, du skal tænke på, er Rødovre-kanalen. Velkommen til den ugentlige taletime. I studiet sidder Bo Wismann ved teknikken. Rose Fred og jeg, Ole Mathiasen, vi er klar til at stille spørgsmål til vores gæst. Rigtig hjertelig velkommen til Peter Christiansen fra Rødovre Kommune, teknisk forvaltning. Du er ansvarlig for skadedyrsbekæmpelse.
4: Det er det.
3: Herunder rotterne.
4: Herunder rotterne.
3: Er der mange rotter i Rødovre?
4: Nej. Og så kan vi godt slutte udsendelsen.
3: Ja.
4: Eller skal vi sige, at det eneste, du skal tænke på, det er rotter.
3: Ja.
4: Nej, vi havde faktisk et fabelagtigt år sidste år, hvor vi var nede på 750 anmeldelser. Vi kan jo ikke måle, hvor mange rotter vi har i Rødovre Kommune. Det er der mange, der har spurgt om i tidens løb, både i Rødovre Kommune og andre steder, og vi kan ikke svare på det. Så det eneste, vi kan tælle, det er, hvor mange, der har anmeldt rotter til os, og der var vi som sagt på 750 sidste år.
3: Og hvad plejer man
4: og
3: at have?
4: De sidste, de foregående tre år, der lå vi væsentligt over 1000. Også faktisk lidt stigende op imod 2025. Vi bliver også flere og flere indbyggere i kommunen, så der er også flere til at anmelde dem. Det er der måske ikke noget til, at der så også kommer flere over der.
3: Ja.
4: Men det er jo biologi. Knæver, de fluktuerer utrolig meget i deres bestanden. Så uanset hvad man gør, uanset hvad der er af indsatser, så er det jo noget, der viser sig længere hen i tiden, og det er heller ikke alt, vi er herover. Så jeg vil sige, så længe vi kan holde det stabilt eller under 1000 om året, så er vi rigtig godt tilfredse.
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
5: De forplanter sig hurtigt. Hvad er det, at to effektive rotter kan blive til på en løb af et år?
4: Ja, to kan blive til 1000, sagde man i gamle dage. Der var nogle fine tegninger, som var i landets aviser og kiosker og alle mulige. Man har sikkert
3: set
4: dem.
3: Og hvem der har kunnet regne det ud?
4: Det har nok bare været et gæt dengang, men det var et godt gæt. Man har eftervist det under laboratorieforhold, hvor man har kunne give dem alt den plads, de vil, alt den mad, de vil, og alt det vand, de vil have. Det er sådan set det, de skal have. Skjulested og vand og mad. Og der har man fået to rotter til at blive til, jeg mener, det er 872 på et år. Så det var ikke så langt fra de 1000.
3: Så de har været kloge nok dengang, da de gættede på 1000 rotter.
4: Ja.
3: To kan blive til 1000.
4: Og når du ser den gang, så har vi jo også historie for rottebekæmpelse i Danmark. Altså, vi var forgangsland med den første rottelov i verden. Den er fra 1907.
5: Okay.
4: Så de sidste 120 år har vi faktisk haft en rottelov. Og det var også fordi tidligere, der var det bare op til folk selv at bekæmpe. Fuldstændig uorganiseret, og folk måtte rende rundt med kæppe og sætte fælder og hvad de nu havde. Og hvis de var ligeglade med rotter, så blev der bare ikke bekæmpet rotter.
3: Nej.
5: Og det var jo sådan set det værste.
4: Det var det værste, altså vi havde jo pestrotten, den sorte rotte i sin tid, og det var da i hvert fald noget, vi godt ville have været foruden i Europa.
5: Ja.
4: Det gik hårdt ud over befolkningen.
3: Ja.
4: Den er stort set udryddet til fordel for den brune rotte, som vi har i dag.
3: Ja.
4: Der er nogle få bestande, sidste i hvert fald omkring Lolland. Det er det eneste sted, der er i Danmark.
3: Okay.
4: Så vi har både en rotte, vi skal slå ihjel, samtidig med den faktisk er truet. Det er sådan lidt et dilemma.
3: Men Rusen, nu kigger jeg på dig.
5: Ja.
3: Ikke fordi du er fra 1907, men, men,

0: Ja.
1: Var der rotter der i baggårdene?
0: Jeg boede på 4. sal, og der var der et skraldespand, sådan nogle sink, nogle med låg. Ja. Og samtidig, når børnene leger, så kunne jeg høre en ekstra lyd. Så dansede de næsten ned på låget af de her skraldespand. Okay. Hvis der så kom en ned i gården, så susede de ned på jorden, fordi der var også et toilet. Mm. Dernede, sådan et lokum, det var jo ikke andet et hul i jorden.
1: Ja, ja. Das,
0: ja. Ja, det er das, hed det, men vi kaldte det et lokum. Ja. Og så bor de ned, og de her skraldespande lå, og ned og ind der, og gemte sig igen. Og når der så var fred, så kom de frem en gang til.
1: Ja.
0: Så jeg har oplevet rotter.
1: Ja.
0: Og jeg vi vidste ikke, hvad vi gjorde ved det dengang.
1: Nej.
0: Det var jo dagens underholdning, det var rotternes stand på låget.
1: Ja.
2: Så. Altså, der har jo også været rottebekæmpelse dengang, men der er vi jo tilbage i tiden, hvor man kunne få penge, hvis man kom med rottehaler.
0: Mm-hmm. Det vil sige,
2: børn kunne bekæmpe rotter. Ja, der skulle du være autoriseret, og der er fuldstændig styr på, hvad man skal kunne, og hvordan man skal gøre det.
0: Ja.
2: Men dengang, der var det jo bare op til børnene, om de kunne komme med nogle rottehaler. Og han, der sidder og talte, han var altså ikke sådan interesseret i at sidde og holde fingrene alt for meget.
1: Nej.
2: Så nogle gange så snød de med rødbede enderne der. De kan godt ligne
1: rottehaler.
2: Hvis man havde en og en rødbede stump der, så kunne det godt til for at få 10 rottehaler.
1: Hvordan har børnene fanget rotter dengang?
2: Altså, jeg ved ikke, hvornår der er kommet musefælder, men det er jo ikke nogen, eller rottefælder, det er jo ikke nogen stor opfindelse, så det kan da godt være, at man har haft en form for fælder dengang.
1: Ja.
2: Men ellers så kan vi tage til Bombay i Indien, der render bekæmperne rundt med bambuskæber.
1: Ja.
2: De starter om aftenen, og så får de bambuskæber udleveret, render rundt i gaderne og slår rotterne ihjel med de der lange
1: stænger.
2: Og de får kun penge, hvis de kommer tilbage med rotter. De skal have mindst en rotte.
1: Ja.
2: Så de plejer lige at mødes udenfor, inden de går tilbage. Ikke? Fordi hvis der nu er en, der ikke har fanget nogen rotter, så får de lige af de andre.
1: Ja.
2: Og det kunne være på samme måde med børnene, om det er skovle og spadere, eller om det er kæppe, de har haft.
1: Ja. De er lidt bedre, de har været lidt bedre, de der børn i Bombay, end vi er, hvor jeg bor. Jeg bor noget, der hedder Rødagerparken, Rødager Allé, Tårnvej, hvor der er, jeg tror, det er 47 bebyggelser. Og vi har rottespærer, det kommer du sikkert tilbage på. Så det vil sige, at i lange perioder ser vi ikke noget til rotter. Men vi mener jo, at fordi man graver op til fjernvarme og til forskellige ting, så dukker rotterne op, og pludselig kommer der en strejfer løbende, og vi har så haft håndværker, det har vi stadigvæk, der laver vores gavle, og der var en af beboerne, som kom forbi, så siger de her håndværkere fra Tim Jensen, altså, jeg er godt klar over, at I har rotter her. Ja, siger hun, vi ved godt, at der er strejfet en rotte rundt. Der er mindst 10. For vi har stået her på stilladset, og vi har set dem løbe frem og tilbage. Det er måske den samme, der er løbet, jeg ved det ikke. Så har I været ude, Peter, med jeres folk, øjeblikkeligt. Efter der er mange, der har ringet til jer, som har haft rotten på besøg. Enten på skraldspandelåget, eller i haven, eller hvor det nu er. I hvert fald set den. Og der har været stillet et hav af kasser op med kage i.
2: Det kunne det godt være. Det ville være bedre til at tiltrække det, end det vi rent faktisk bruger, fordi det er sådan et indtørret kornprodukt med gift i.
1: Ja.
2: Så der er primært to måder at bekæmpe på.
1: Ja.
2: Med fælder.
1: Ja.
2: Det kan være lidt svært at gøre udenfor, fordi man skal heller ikke have andre dyr i. Pindsvin, blåmejser osv. Og så har vi muligheden for at bruge gift.
1: Ja.
2: Man vil gerne gå væk fra at bruge gift generelt i Danmark, fordi man er nervøs for sekundær forgiftning. Så hvis en rotte spiser gift, den ophober det i kroppen. Den dør godt nok efter 4-6 dage, så det er sådan forholdsvis kort tid, den har til at blive fanget. Er for eksempel en natugle eller en rev, så vil natuglen og reven også få
1: en del af giften.
2: Og der kan man måle, at de her rovdyr, de faktisk har rottegift i kroppen.
1: Yeah.
2: Det vil man gerne undgå, og derfor skal det selvfølgelig være dels i aflukkede depoter, så de ikke kan komme direkte til giften. Vi skal heller ikke have børn til at spise af den. Og der kan det måske være en fordel at bruge fælder. De skal bare stilles op på en måde, så vi ikke har alle mulige andre ting, der også går i den. Kattepoter, børnefinger osv.
1: Ja.
2: Fordi det gør sgu afs. Jeg har en musefælde, men vi kan godt se. Jeg havde ikke nogen rottefælde stående på kontoret, men bare lige for at demonstrere. For nu er vi jo radio, vi kan ikke vise, men vi kan i hvert fald høre.
1: Ja.
2: Så nu, det kan du få lov til, Rosa, hvis du lige stikker det her sugerør ind i, og så bare rammer den plade, der er der.
1: Ja. Nu er du musen.
2: Ja.
0: Den smadrer hele sugerøret.
2: Der er ikke så meget sugerøret. Der skal ske med nakken på en rotte eller en mus, og en rotte fælder bare en for større udgave af den her.
1: Ja. Men derudover, og de er nemmere at få fat i, ikke? Altså, dem har de i byggemarkedet. Og
2: musefælder kan man købe i byggemarkedet. Man kan faktisk også købe rottefælder i byggemarkedet. Man kan også købe
1: rottefælder, ja.
2: Og man må gerne stille rottefælder op. Ja. Men man må ikke gøre det uden at anmelde rotterne til Rødovre Kommune.
1: Okay.
2: Man skal anmelde til sin kommune.
1: Ja.
2: Der står i lovgivningen, enhver skal anmelde rotter.
1: Ja. Ja.
2: Fordi ellers har vi ikke styr på det. Det er os, der skal stå for bekæmpelsen. Men hvis vi ikke ved, hvor de er, så har vi ikke
1: nogen
2: chance
1: for at komme ud og bekæmpe dem. Og det er noget med, at man kan kontakte jer via hjemmesiden, kommunens hjemmeside. Men man kan også ringe til jer i dagtimerne.
2: Man kan godt ringe til os, men gør det nu endelig på hjemmesiden, fordi så får man besøg af rottefingeren meget hurtigt.
1: Ja.
2: Altså, jeg sidder på kommunen, jeg har også et par kolleger, der sidder og tager imod telefoner, men vi har også andre opgaver, så vi er ikke altid lige tilgængelige. Så skal vi først tale med jer, vi skal taste ind, og så ligger det hos rottebekæmperne.
1: Ja, så man det er nemmere, hvis borgeren selv foretager
2: det
1: på hjemmesiden.
2: Og det er faktisk sådan, at anmeldelse af rotter, der står faktisk i lovgivningen, det skal ske via en digital løsning.
1: Ja.
2: Så kan kommunen afvise det, hvis folk de skriver til os på en serviet eller ringer til os. Selvfølgelig tager vi imod det, fordi der er mange, der ikke kan bruge digitale løsninger.
1: Mm-hmm.
2: Og der skal man selvfølgelig også have mulighed for at anmelde rotter, hvis man ikke har adgang til internet eller en computer eller lignende.
1: Ikke? Ja.
2: Så selvfølgelig tager vi også telefonen.
1: Ja. Og det gør I også lørdag og søndag?
2: Lørdag og søndag, der tager vi telefonen i formiddagstimerne.
1: 10-12.
2: Vi har haft tidligere i tidsrummet fra 10 til 18.
1: Ja.
2: Men det var simpelthen vores erfaring. Der var ingen, der ringede i løbet af
0: eftermiddag. Nej, fjollet.
2: Vores rottebekæmper, de skulle tænkeligt sidde standby i 8 timer. Ikke?
1: Ja.
2: Og de fik ingen anmeldelser. Så det var i tidsrummet fra 10 til 12. Så har vi telefonen åbne. Og så kommer vi ud, hvis det er indendørs. Og kun indendørs i beboet rum.
1: Ja.
2: Så vi vil altså ikke høre om, at der er en rotte, der er løbet over terrassen lørdag kl. 10.
1: Nej.
2: Den tager vi om mandagen.
1: Ja. Og jeg kan så følge op på der, hvor jeg bor, og sige, at for 2 dage siden om morgenen skulle min datter ud med sit lille barn, der ligger i barnevogn, skulle sove. Og lille Eskild der, han så går de lystigt ned ad stien, og hvad ser de? Fed død rotte, der ligger på stien. Og så ved man selvfølgelig ikke, om den har været inde at spise gift, eller om det er en kat, der har slæbt rundt på den, eller hvad pokker det er, men død var den altså.
2: Altså, katte kan godt tage rotter, men som regel, så er de lige store nok til, at de er appetitlige for
1: en kat. Ja.
2: Så de holder sig som regel til musene.
1: Ja.
2: Der er selvfølgelig også en risiko for, at den er løbet hen ad stien, og så har den simpelthen fået hjertestop lige der på stien. De lever i 10-12 måneder i vild natur, så på et eller andet tidspunkt skal de jo dø. Men det mest sandsynlige er nok, at den har fået gift et eller andet sted. Og som sagt, den dør i løbet af 4-6 dage.
1: Og det
2: den
1: passer.
2: Gift, man bruger nu, det er antikoaguleringsmiddel, sådan lidt eller blodfortyndende medicin, og det vil sige, at de forbløder stille og roligt indenfra.
1: Nej,
2: det er ikke nogen særlig rart død, men det er det, vi har, og det er der forskellige årsager til. Rotterne er både nysgerrige, men de er også nervøse, når de skal prøve nye ting. Hvis de spiser noget gift, hvor de straks får det dårligt, så rører de det ikke igen.
1: Nej.
2: Og det vil sige, at de skal have en dødelig dosis af giften, før den virker.
1: Som virker
2: og derfor
1: på sigt.
2: De kan ikke mærke det i løbet af de første 10-12 timer.
1: Nej.
2: Og så er det først derefter. Så det er en langsom virkende gift. Og nogen vil selvfølgelig sige, at det er jo for langsomt, men det er altså den effektive gift, vi har.
1: Mm-hmm.
2: Så kan man også bruge noget, der giver dem mangel på D-vitamin. De kan ikke optage D-vitamin. Problemet er bare, at der er ikke noget medicin mod det. Altså man kan ikke give noget imod det, hvis mennesker skulle få det her i sig. Det kan man med den blodfortyndende.
1: Ja.
2: Så kan man give et skud K-vitamin, og så skulle man meget gerne overleve. Så med den her D-vitamin-mangel, der skal vi være ekstra sikre på, at det kun er rotterne, der kommer til dem.
1: Ja.
2: Vi har brugt niveauet over kommunen. Det er ikke altid at give rotterne. De vil spise en bestemt type gift, eller de kan være har manglet nedeløst over for en bestemt type beboer. Og så kan man jo så prøve at veksle med det på den måde.
1: Ja.
2: Og det er ikke fordi, det er spændende. Altså, jeg har også taget en poseskift med her. Som jeg kan se, det er måske ikke det
1: mest spændende
2: at sætte tænderne i. Det er en lille pose med blåt indhold.
1: Ja.
2: Gift. Akvamin hedder den her.
1: Ja.
2: der fik vi på et tidspunkt en udfordring med, at aktivindholdet af gift blev sat ned med ca. 90%. Det vil sige, at rotterne skulle spise 10 gange så meget. Samtidig så blev de her poser væsentligt mindre, så rottebekæmperne skulle slås med at få sat de her ned i et foderdepot.
1: Oh,
2: der er sådan et metalspyd, man sætter dem ned over. Ja. Jo mindre poserne er, jo lettere er det for dem til at knække. Og vi skal jo som sagt ikke have gift med i omgivelserne. Det var faktisk for 2 år siden, der ansatte vi, 1,5 år siden, der ansatte vi en ekstra rottebekæmper. Faktisk præcis af den her årsag, fordi vores 2 bekæmpere, de havde så travlt med, at de skulle ud og fylde gift i depoterne flere gange om ugen, hvor de tidligere kunne nøjes med at gøre det sjældnere.
1: Mm.
2: Men I vil give mig ret i, altså, det er jo ikke, fordi det er en rød bøf eller et stykke vinerbrød, der ligger her. Det er et stykke tørt papir med noget tørt korn i.
1: Ja.
2: Ja, men det er effektivt.
0: Det skal vel heller ikke være.
1: Og det vil sige, når du går hul på, den ned i kassen.
2: Altså, det er en hård blok, der er inde i, ikke? Så det er fordi, det drysser ud. Men de kan jo tørre ud, og de kan knække, og så vil det drysse ud i omgivelser.
1: Og så sker det, når rotten kommer forbi og kan snuse det, og er sulten, så går den ind og tager en et stykke af den.
2: Dels det, de lugter godt, men dels så bruger de også vores foderdepoter som skjulesteder. Rotterne vil gerne skjule sig, så når de løber rundt på overfladen, så er det tit langs med kanter.
1: Ja.
2: Så hvis man har haft en rottebekæmper på besøg, så vil de næsten altid sætte bekæmpelsen ind langs med en husmur eller lignende.
1: Ja.
2: Så løber rotten langs med husmuren, så skal den kun holde øje med den ene side i forhold til fjender. Så løber den hen til det her depot. Og så løber den ind og bruger det som sådan et mellem skjulested.
1: Ja.
2: Så er der måske tilfældigvis noget, der kan spise standen, og det er den jo bare glad for.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Hvad kan man ellers gøre for at forhindre og sige for rotter?
2: Det allerbedste, man kan gøre for at forhindre, det er faktisk at forebygge. Fordi nu der hedder det bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Mm. I gamle dage, det vil sige, da jeg startede i 2008, der var det galt det bare om at bekæmpe. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, der har været forskellige styrelser indover, har jævnligt lavet vejledninger om bekæmpelse af rotter. Den sidste er på 148 sider, og så det er ikke bare at sætte en smækfæld op, det er faktisk relativt kompliceret det her med rottebekæmpelsen. Og der stod der tilbage i 2005, kunne jeg læse, og nu skal det ikke være ren oplæsning i programmet, men det her vil jeg nu lige gerne lige læse op.
1: Gerne.
2: Fra 2005 står der, vi må i dag erkende, at det ikke er praktisk muligt at udrydde rotterne. Det vigtigste mål for den moderne rottebekæmpelse er derfor at formindske bestandene så effektivt, at deres tilstedeværelse ikke giver anledning til uhygiejniske forhold, sundhedsmæssige problemer eller andre gener for befolkningen.
1: Mm.
2: Det vil sige, at man skulle bekæmpe dem. I 2019 står der, det vigtigste mål for den moderne rottebekæmpelse er at forebygge, at rottebestande opstår, sådan at deres tilstedeværelse ikke giver anledning til bla bla bla som i den anden. Derefter kan det være nødvendigt at bekæmpe, fordi selvfølgelig kommer der bestanden alligevel, og dem skal vi være med til at bekæmpe. Men forebyggelse er faktisk den væsentligste indsats, man kan gøre. Sørg for, at der ikke er noget mad, sørg for, at der ikke er noget vand, og sørg for, at der ikke er nogen skjulesteder. Det kan man sagtens gøre på sin egen grund. Problemet er bare, at man oftest har en nabo.
1: Ja.
2: Så hvad er vi oppe på? 44.000 indbyggere i Rødovre Kommune.
1: Ja.
2: Vi giver et sted mellem 100 og 125 påbud om udbedring af kloakbrud, uhygieniske forhold, uryddelighed, som vi godt siger til borgerne, nu skal jeg altså lige gøre en indsats her på jeres grund.
0: Det er jo egentlig ikke mange i forhold til, hvor mange mennesker, der bor der.
2: Nej, det er ikke mange, men altså, nu havde vi 750 anmeldelser sidste år, ikke? Og det vil sige, faktisk 20% af tilfældene var vi nødt til at sende.
1: Så det vil sige, når I går ud og taler med folk, så siger I, det kan være derfra, det kan være for det hul ind i skuret, eller det, så videre, så videre, det skal I gøre noget ved.
2: Ja, og der stiller vi selvfølgelig alle borgere ens, for at vi går et styr på det, så får man det, der hedder et varsel af påbud, så kan man komme med bemærkninger, og derefter kommer selve teksten med, hvad det er, man skal gøre, og en frist, og så videre. Men vi oplever cirka 2% af tilfældene, at folk ikke gør det, og vi er faktisk bliver nødt til at skride til politianmeldelser.
0: Okay.
2: Så er der måske 10-20%, hvor de bruger flere måneder på at udbedre det, vi skal. Og hvis man så sammenligner det med, at vi har de her 44.000 borgere, ikke, så er der jo cirka 1.000, som er fuldstændig ligeglade med rotter i Rødovre Kommune. Og cirka 10.000, som er lidt langsomme i optrækket. Ikke? Så hvis de sidste 80% af befolkningen skal vende på de her 20%, som er forholdsvis langsomme i optrækket, så går det simpelthen ikke. Så derfor kan vi ikke udbygge rotterne. Vi kan gøre, hvad vi kan for at forebygge, men altså alle skulle gøre det på én gang, hvis vi skulle ind med dem.
0: Ja, det ville være dejligt.
1: Og hvad skal
0: du blive arbejdsløs?
2: Ja. Så vil jeg blive arbejdsløs. Ja, hvis der ikke var noget jordforurening, så ville Rødovre Kommune ikke give mig løn, så altså, vi skal selvfølgelig gøre det med måde. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg gentager lige, vi skal lige gøre det med måde.
1: Ja, det er det. Men det vil sige, at der hvor I er nødt til at lade politiet gå ind, der kan det så resultere i bøder?
2: Det vil det gøre, hver gang vi kommer til en retssag, så vinder vi. Ja. Altså vi gør det jo kun, når der er grund til det. Mm. Røgtebekendtgørelsen er en stærk lovgivning. Mm. Der er forskellige lovgivninger, og dem kan man godt graduere efter, hvor stærke de er. Overtræder man røgtebekendtgørelsen med miljølovgivningen, så vanker der som regel en bøde.
0: Ja. Ja. Det er jo ganske logisk.
1: Logisk, ja. Peter Christiansen, rent praktisk, hvordan forebygger man? Altså, hvor kan du nævne 2-3 eksempler på, hvor vi falder i som borgere?
2: Ja, altså det er jo sådan, at røgtebekæmpelse, og så kan vi også tage biodiversitet i den anden ende. Man kan godt have en balancegang. Ja, nu her, jeg hiver lige et par billeder frem, og så skal jeg nok fortælle, hvad det er, der er på billederne.
1: Ja.
2: Netop for at sige, at nogle gange så går det legalt for selv borgere i Rødovre Kommune. Nu viser jeg dækket af et hus,
1: som er
2: dækket af egeføj op til skorstenen.
1: Ja.
2: Og haven så lige sådan ud. Der var faktisk ikke mange kvadratmeter, man kunne færdes på. Og det er jo ikke sådan,
0: at Eldorado
2: opstår i det her egeføj. Men,
0: de lever der.
2: De lever der i hvert fald.
1: Ja. Altså, man kan forestille sig, at en rotte kan klatre helt op til toppen der og sidde og grine.
2: Det ville de snilt kunne, ja. Ja. Der var jo også kvarkbrud på ejendommen. Og hvis vi sætter fodderdepoter op, så er der ikke ret meget ved, at vi giver rotterne skjulested på sådan en ejendom her, fordi der var det rigeligt af i forvejen.
1: Ja.
2: Så det var selvfølgelig i hvert fald i den ene brikker. Jeg har lige et par stykker mere.
1: Ja.
2: Det her er faktisk det er samme grund.
1: Ja.
2: Det er hækken.
0: Du er forbarmet.
2: Vi snakkede om plankeværk og hække, inden vi gik i gang med forbarmet, og det er det så en hæk på en 3-4 meter højde.
1: Det er vildnis.
2: Bestående af alle mulige planter og fuldstændig umuligt at komme.
1: Det er vildnis. Ja.
2: Der er jo også samlere i forskellige grad, som har ganske få kvadratmeter grund, fordi deres jord er fyldt med drivhuse, vaskemaskiner, græsslåmaskiner, dunke, hvad de nu ellers måtte have, og det gør det altså også utrolig svært for os at bekæmpe rønnerne.
1: Ja.
2: De opstår ikke på sådan en grund her, men hvis de finder sådan en grund, så er det paradis for dem at gemme sig.
1: Der er masser
0: af gennemsnit. Tænk en uge, der sådan.
2: Ja, men vi er som sagt 44.000 indbyggere, vi er alle sammen, og vi skal også have lov til at være forskellige. Nogle gange så går forskelligheden bare lidt over og giver, kan man sige. Det sidste eksempel her, det er en forhave. Man kan lige se en trappe heroppe til højre i billedet. Og så er det ellers fyldt med græsslåmaskiner, 2 cykler og 8 bildæk, en flamingokasse og en grill. Der er også et par murspande og rigtig meget bevoksning. Jeg tror, vi talte 7 græsslåmaskiner på den her grund. Der var
0: ingen
2: steder, der var græs, der kunne slås. Så handle for, der er bevoksning i haven. Der må også gerne være en kompostbunke. Mm-hmm. Bare sørg for, at den er i noget slagfast materiale, plast.
0: Yeah.
2: Og der kan godt gnave i plast, men man kan i hvert fald se, at der bliver gnavet i den.
1: Yeah.
2: Så en kompostbeholder, der er lavet af træ med trammer, der fiser det lige igennem hullerne.
1: Mm-hmm.
2: En rotte kan klemme alt sammen, undtagen kraniet. Det vil sige, at den kan komme ind i et hul på størrelse med en 2-krone. Det passer fint med trammerne i en gammeldags kompostbunker træ.
0: Det blev for nogle år siden anbefalet, at man skulle bygge sådan nogle i træ.
2: Ja, det er genialt for komposten. Det er også genialt for rotterne. Og det er ikke sikkert, der kommer rotter i. Men kommer der rotter i, så kan det godt være, at man skal med sin kompostbunke i en periode.
1: Ja.
2: Og så det der med skjulestederne. Altså sørg for, at ens skur er sikret mod rotter. Bygningsreglementet siger, at alle bygninger de skal være sundhedsmæssigt forsvarlige at bo i, og herunder hører faktisk også, at der ikke må kunne komme rotter ind igennem dem, også afløbsinstallationerne. Men med til bygningsreglementet hører også terrasser og skure, og det er der måske rigtig mange, der ikke tænker på. Vi ser i hvert fald mange skure, og vi ser rigtig mange terrasser, der ikke er rottesikret, og det kan sikkert gå fint. Du kan have en terrasse i 40 år, uden at der er rotter i den. Men nogle gange sker det bare, er der foder hen hos naboen, der foder fugle. Det kan være, der er nogen, der har et fuglebad, og så har de alle de tre ting, de skal have for at kunne
0: yngle
2: og overleve.
0: Ja.
2: Så det gælder om at minimere det, men selvfølgelig skal man også have en have, hvor der er plads til, man må godt have højt græs i et område. Altså, hver gang der er noget beplantning, så gør det lidt sværere for vores rottebekæmpere at se, hvor de er færdige, så det kan være sværere at bekæmpe dem, men det er ikke forbudt at have biodiversitet og undgå rotter på en gang. Det kan godt lade sig gøre, hvis man tænker sig lidt om.
1: Mm-hmm.
2: En vis fornuft.
1: Og hvad med fuglefodring?
2: Ja, fuglefodring, det er et problem. De opstår jo igen ikke på eller ved foderbrændet. De skal have et sted at bo, de kommer måske fra kloakken, men er der fuglefodring, så er der også gratis mad til dem.
1: Ja.
2: Det vi smider på brættet, korn, altså frø, hirsefrø og soltikkefrø osv., det spiser de på stedet. Så er der mange, der godt kan lide majsebolde. De er gode, de har et godt fedtindhold, fuglen elsker dem. Det gør rotterne også, men de er så store, så de udløser simpelthen et instinkt om, at dem tager de der med bare til, tilbage til redden.
1: Ja.
2: Så hvis, hvis mejserbolden pludselig er væk, så er det altså ikke, fordi mejserne har været på dem, så er det, fordi
1: rotterne
2: har snuppet dem med. Og de klatrer godt, altså de klatrer fint op i en busk på 3 meter. Så man skal ikke tro, at bare fordi man har hængt dem højt op, så har man også sikret sig mod rotter.
0: Nej.
2: Foderbrændet, det er lidt et dilemma, fordi hvis man gerne vil have fugle, så skal det gerne stå i nærheden af buske, vegetation, så kan fuglene gemme sig der, flyve ind og få noget mad og tilbage igen. Problemet er bare, hvis der står tæt på vegetation, så kan rotterne også komme op i det, og så har vi balladen med, at de kan spise der. Man kan godt få foderhuse, som er designet, så de er mest muligt rottesikre. Jeg må ikke nævne producenter, men der er i hvert fald et, der er lavet af metal, hvor rotterne har rigtig svært ved at kravle op ad. Så er der en skål, der samler alt overflødet frø op, som fuglen sidder og sprøjer ud. Og oppe i toppen, der er det også lavet, så der ikke kan komme måger, duer og større fugle i, hvis man vil undgå dem.
0: Jamen, det vil man jo.
2: Det er der nogen, der gerne vil det.
0: Ja. Jeg har 1 og 3, men jeg har altså lavet det om, så det er muligt, at skulle fylde. Inden for, jeg har i stedet for fuglefugle, for fugle kan jo også sagtens klare sig her om sommeren. Det er jo ikke, man skal jo ikke fodre fugle hele året.
2: Nej, det skal man ikke. Og lige nu, der er det mere vand, de mangler. Vi har haft en meget, meget tør sommer.
0: Ja, det har vi.
2: Og så kan det godt være, at der er perioder og kommer rigtig meget vand ned, men fugle kan altså ikke samle vandet op i kroppen. Det kan rotterne for den sags skyld heller ikke. De kan sagtens klare sig en uge, 14 dage uden mad. De skal have vand hver dag.
0: Ja.
2: Så kan man fjerne vand fra omgivelserne, så presser man rotterne rigtig meget.
0: Okay. Jamen, det er da en masse gode råd, du har.
2: Og så i forhold til bygninger, den kan vi jo også godt lide til. Altså, man skal jo sørge for, at de ikke kommer ind i næsten alle huse. De har sådan nogle små udluftninger nede ved soklen. Mm. Det er rigtig godt, så undgår man skimmelsvamp.
1: Ja.
2: Men sørg lige for, at de er tætte. Sørg for, at de ikke er lavet af plast, fordi plast er et materiale, hvor de kan knæve sig lige igennem.
1: Ja.
2: Der er en skala for materialers hårdhed, den hedder Mohrs skala. Nu bliver det lidt nørdet, og alt, hvad der er blødere end en jern på den her skala, det kan rotterne knæve sig igennem. Mm-hmm. Så det er for eksempel inklusiv aluminium. De kan knæve sig igennem beton. Mange kloakker i gamle dage var lavet af beton. Nu er det mest PVC. Ja. PVC kan de selvfølgelig knæve sig direkte igennem. De skal bare kunne få fat.
1: Ja.
2: Det kan de ikke til at starte med. Så lige når et PVC-kloaksystem er lagt, så er der ikke nogen steder, de kan få fat. Hvis man holder hånden op, så kan man forestille sig, at man har en rottemund på den anden side, og den kan simpelthen ikke få fat i sådan en krum hånd indenfra.
0: Nej.
2: Udefra, der krummer den rigtige vej, så der vil den kunne få fat og knæve. Men så lægger man tingene ned i jorden, der det forskyder sig lidt i forhold til hinanden, så kommer der en kant, og så kan rotterne få fat, og så kan de knæve sig ud af dem. Og der finder vi så ca. 100 kloakbrud om året på grund af rotter.
1: Hvor lever rotterne? Er det i kloakkerne?
2: De lever godt i kloakkerne. Jeg tror også på, at vi har nogle bestanden på overfladen. Altså, rotter, der aldrig nogensinde har set en kloak.
1: Ja.
2: Men mange vil sige, at de bor i kloakkerne, og så kommer de ud, når de har fundet fejlene, og så ser vi dem på overfladen.
1: Ja.
2: Og det er helt sikkert også rigtigt, at de kommer ud der. Vi kan godt se, hvis der er mange kloakbrud, så er der også flere rotter i området.
1: I området, ja.
2: Du nævnte jo til Rødagerparken før, Ole.
1: Ja.
2: Med nedlægning af fjernvarme. Mm-hmm. Det er vores erfaring, at hvis der er større håndværksmæssige jordarbejder, om det så er fjernvarme, der ikke har noget med kloakkerne at gøre, men bare det, man graver i jorden, så er det i hvert fald vores opfattelse, at der kommer flere rotteanmeldelser fra de områder i de perioder.
1: Okay.
2: Og det har vi set med byudviklingen, vi har set det med udvidelsen af Motorring 3 og forskellige andre store anlægsprojekter. Så uanset om det er noget, der har med kloakkerne at gøre, nej, så vil der være flere rotteanmeldelser i en periode.
0: Hvad hvis man har høns eller kaniner i bure i haven?
2: Jamen, det sker der ikke noget ved, fordi vi har en forskrift for, hvordan man holder høns i Rødovre Kommune. Der er andre kommuner i øvrigt også, og de ligner ganske givet hinanden alle sammen, fordi der vil stå, at hønsehold de skal være rotte- og rævesikrede, og så kommer der ikke rotter af. Problemet er så bare, at de ikke er rotte- og rævesikrede. Så jeg har en af folk, der ringer op til mig og siger, at ræven har taget hønsene. Og så plejer jeg at sige nej. Og så bliver der helt stille i den anden ende.
1: Ja.
2: For det kan de jo ikke forstå. Og så siger jeg jo til dem, at den skal jo være rævesikret. Så ræven kan jo ikke komme ind i jeres hønsegård. Og så tager vi så en dialog derudfra.
1: Ja.
2: Det skal selvfølgelig være lavet med en maskestørrelse, så rotterne ikke kan komme igennem. Almindelig klassisk hønsenet, det her sekskantede hønsenet, det løber rotterne direkte igennem. De stopper ikke engang. Så brug oljernet, sørg for at låger de er tætte, sørg for at der er gravet ned i jorden, det skal være rottesikret ned til frostfri dybde, siger vi i Danmark, cirka 70 cm, ligesom fundamenter på et hus. Og selvfølgelig skal de også være overdækket, og det, hønsene skal holde sin aflukket hønsegård, så hvis de er i en rottesikret hønsegård, så kommer der ikke rotter ind i den. Det betyder ikke, at der ikke kan komme rotter i haven, fordi de kan jo lugte der med, de kan lugte der af høns og så videre. Så der vil oftere være rotter, hvis man har dyrehold, kaniner, høns, whatever. Vi skal nok komme ud og hjælpe med at bekæmpe dem, men man kan gøre rigtig meget ved selv og sørge for, at de er rotte og revsikrede.
0: Det er noget, man skal sætte sig ind i, før man begynder at anskaffe sig høns eller kaniner.
2: Ja, og det står på vores hjemmeside, og så der er vejledningen i forhold til, hvordan det skal være. Og vi vejleder selvfølgelig også meget gerne mundtligt, hvis folk ringer op til os og har spørgsmål. Vi vil meget gerne bruge tid på forebyggelser, så slipper vi for at bekæmpe bagefter.
0: Forebyggelse er også bedre end bekæmpelse.
2: Forebyggelse er bedre end bekæmpelse, ja. Vi snakker om kloakbodene før, som giver anledning til rotter. Jeg har taget et kort med, og igen så er det radioen, så vi er nødt til at fortælle, hvad der sker.
1: Ja.
2: Men det klarer vi også. Det er hele Rødovre Kommune og alle de åbne rotteanmeldelser, vi har nu. Der, hvor der er orange prikker, det er sådan jævnt fordelt ud over det hele.
1: Det må vi sige ja til.
2: Der er måske sådan en 40-50 prikker i alt. De orange prikker, det er en anmeldelse, og så er der nogle blå cirkler, og der står 8 og 10 og 11 på nogle
1: gange. Og 14, ja.
2: Så kan man se, at nede i Damosdal-kvarteret for eksempel, der er det koncentreret i et bestemt område, og jeg vil lade være med at sige, hvor det er henne. Og der er faktisk op mod 30 anmeldelser i noget, der svarer til 20% af kvarteret, og i resten er der stort set ikke nogen.
1: Nej.
2: Og der ved vi lige nu, at vi har en 3-4 åbne kloakbrud.
1: Og det er simpelthen brud?
2: Ja. Så kommer der rotter op af kloakken. Ja. Og så kan vi bekæmpe nok så meget, det skal være, for der vil være en stadig tilstrømning af rotter til overfladen.
1: Ja.
2: Så sørg for at få det lukket. Jo hurtigere, jo bedre.
1: Vi håber ikke, rotterne hører det med radioen hele dagen.
2: Nej, jeg kan sige, at jeg bor selv heroppe i en rækkehusbebyggelse, oppe i den nordlige del af Rødovre. Ja. Hvis vi ser syd for Slottsandsvej og nord for Jyllingevej, så har man en idé om, hvor det er. Der står nu et pænt 8-tal i firkanten, og det er ikke fordi, at der er masser af rotter over det hele, men den samme rotte kan jo sagtens løbe igennem mange haver. Jeg bor i et rækkehus.
1: Hvor langt kan en rotte komme omkring?
2: Altså det er svært at sige her i byerne, fordi der finder de nok ret hurtigt både mad og skjulesteder og vand. Hvis man tager ud på landet, så har man gårde, man har små bevoksninger rundt omkring til vildtet. Det kan være, der er en lille sø, hvor man kan tiltrække fugle og så videre til jagt. Og der kan de sagtens løbe 400-500 meter mellem forskellige områder for at få mad, vand, skjulesteder og så videre. Det behøver de ikke i Rødovre Kommune, fordi vi er så tæt bebygget. Vi har 12,5 kvadratkilometer med 44.000 indbyggere, så der er rigeligt og steder, at de kan få mad, vand og skjulesteder.
1: Ja. Okay. Interessant kort.
2: Du må få det, Ole, til skræk og advarsel.
1: Ja.
2: Jeg har svaret for, at du ikke kan se på den på, hvor dine naboer de har rotter noget.
1: Nej, jeg kan. Men fornemmelsen af, at lige præcis dernede, hvor der har været kloakbrud, der håber det sig op med rotteanmeldelser.
2: Det vil de gøre en periode, og næste år så ser det anderledes ud, så er det måske nogle andre
1: steder. Så er det måske et andet sted, at du har
2: så det flytter sådan. Når vi sammenligner det fra år til år på de her kort, så er det ikke sådan, at vi kan sige, at der er altid rotter der.
1: Og så spørger jeg måske dumt.
0: Nej, det gør ikke.
1: Men hvordan udbedrer man de her kloakbrud? Altså, hvis det er på din egen grund, så har man forhåbentlig en forsikring, der dækker.
2: Man har forhåbentlig en forsikring, der dækker mod skjulte rørskader.
1: Yes.
2: Jeg skal sige, at Rødovre Kommune har jo også indimellem kloakbrud ude på offentlig vej. Der er det også selv,
1: der står for det.
2: Vi er selvforsikrede, så det er bare at komme i gang. Men ellers så har man en skjult rørskade. Det første, vores rottebekæmpere de vil gøre, det er som oftest at informere folk om, at de skal kontakte deres forsikringsselskab. Og derefter får de så også et brev fra os, hvor der står noget om vejledning. Kontakt forsikringen, sørg for at få det udbedret. Det skal være en autoriseret kloakmester, der gør det. Man må ikke selv arbejde med kloakker. Det kræver en autorisation. Der er masser af måder at gøre det på. Hvis det er under huse, under veje, så kan man nu, hvis det er bare sådan et enkelt hul på ledningen, så kan man faktisk reparere det uden at skulle grave det op. Man laver en strømbeforing, så man lægger et materiale ned i kloakken, varmer det op, det hærder ved en 60-70 grader, og så har du en fuldstændig ny kloak dernede. Den er selvfølgelig blevet lidt mindre, fordi du har lagt det her materiale ind i rørene.
1: Jo, det virker stadigvæk.
2: Det virker stadigvæk. Det virker stadigvæk, ja.
1: Og jeg kan sige, der hvor jeg bor, der har vi strømbefodret, men det er efterhånden en 10-12 år siden.
2: Ja. Det er en let måde at gøre det på. Det er, det er dyrt, altså, når man tænker på, hvor lille et område det er. Men omvendt, så skal man også man undgå gravearbejdet. Det koster også penge med en gravemaskine. Ikke?
1: Og det virker.
2: Det virker. Ja. Og nogle steder, der har vi jo kloakker i 5-6 meters dybde, så det er sådan nogle ordentlige huller, man skal grave, hvis man skal ned til den dybde og gøre det med håndkraft. Ja.
1: Og så har vi også rotspærer.
2: Det har vi, ja. Det er jo noget, man selv skal sørge for at sætte op. Jeg har selv en, du sagde, I også havde fået i Rydagerparken. Ja. Det er en anordning. Jeg har jo selvfølgelig snydt og taget en med.
1: Ja, vi skal. På Rødovre-kanalen. Bo sidder ved teknikken, Rosa og jeg og Ole. Vi stiller spørgsmål.
0: Og undrer os,
1: ja. Peter Christiansen er ansvarlig for rottebekæmpelse med mere i Rødovre Kommune teknisk forvaltning, og det er dig, der giver gode råd og fortæller, hvad man skal og hvad man må og hvad man ikke må.
2: Gode råd og vejledning, og sørger i hvert fald for den administrative del af bekæmpelsen, og så har vi vores tre bekæmpere ude i hverdagen, og jeg har selvfølgelig også nogen til at hjælpe mig på kontoret.
1: Mm.
2: Og vi var lige ved at snakke om rottespærrer.
1: Ja.
2: En rottespærrer, den sørger for, at rotter ikke kan passere ind i en kloakledning. Mm. De kan kun passere ud af den. Og den virker godt. Det er en metalkappe, som man sætter ind i stikledningen. Og under den metalkappe, der sidder der to klapper, som er lavet i rustfrit stål. Det skal være rustfrit stål.
0: Ja, det kan det ikke.
2: Og det skal være to klapper, fordi en klap, så kan de godt med lidt fingernemhed få løftet den op og komme ind bagved. Men det er svært ved det, hvis det er to.
1: Ja. Ja.
2: Og Rosa, du sagde, at de kan ikke knæve i det. Det er fuldstændig rigtigt. Rotter kan ikke knæve i rustfrit stål. Det skal også være en autoriseret kloakmester, der sætter dem her op.
1: Mm.
2: Eller i hvert fald en, der har en autorisation i at sætte rottespærer op.
1: Ja.
2: Og det er noget, man selv skal sørge for. Er man interesseret i det, så ring til forsikringen. Der er mange forsikringsselskaber, der giver tilskud på op til halvdelen af en rottespærer, fordi de undgår jo så også følgeskader for rotter.
0: Ja, det er klart.
2: Og det er jo hele grunden til, at vi ikke vil have de her rotter, det er, at de gør skader. Ja. Altså, de er farlige for vores sundhed. De har en masse sygdomme, de kan smitte os med. De er reelline sygdomme, meget af det, som i princippet er harmløst. Ja, det er ikke rart at sidde på toilettet, men det er ikke noget, vi dør af. Men der er også dødelige sygdomme. Det er der både for mus og for rotter, så vi skal undgå at have dem ind i huset og tæt på os. Og der kan man sætte den her. Den virker ved, at hvis man kigger den fra den ene side, vi trækker ud i toilettet eller åbner vandet, så løber det ud.
1: Ja.
2: Rotten fra den anden side kan tingene ikke komme ind, fordi klapperne de stopper i 90 grader.
1: Ja. Smart.
2: Og det kan sidde både i indløb og udløb af grunden.
1: Smart. Men der er noget med, at på nogle af rottespærren, der kan man også dræbe rotten.
2: Det kan man godt. Vi har for en del år siden, der blev det faktisk en del af lovgivningen, at kommunerne de skulle sætte rottespærrer op på institutioner, plejehjem, følsomme bygninger. Og det var blandt andet ud fra en betragtning af, at så skulle vi ikke bruge så meget tid på at bekæmpe rotter på de her institutioner. Jeg vil nok mene, at vi har brugt mere tid på rottespærrerne, end vi har brugt på at skulle have bekæmpet rotterne, hvis de var kommet ind på den anden side. Men vi valgte at sætte dem op, og vi har 70-80 rottespærrer siddende på skoler, plejehjem, institutioner osv. Og det er rigtigt, rottespærrer fås i forskellige modeller. Den er rent mekanisk.
1: Ja.
2: Man kan også få en, man sætter op, og så er der nogle mejselformede spyd, der går ned og slår rotten ihjel, når de løber igennem.
0: Men så er der nogen, der skal tømme den?
2: Den er selvtømmende, fordi det ligger jo nede i bundløbet, så næste gang, der er nogen, der trækker ud i toilettet,
1: så forsvinder rotten.
0: Nej, det er jo betryggende, fordi jeg synes ikke, det er særlig betryggende at have en død rotte liggende.
2: Det går så op i selvtømmende på den måde, at andre rotter, der ser en død rotte, de vil straks begynde at spise den. Altså på den måde, der tager de alt. De er altædende. De lever de ting, vi hælder i vores toiletter og vores håndvask, så de er altædende.
1: Kannibaler?
2: Kannibaler, det er de også, ja. Dem er vi har haft de her felter, men vi er gået væk fra dem, fordi vi synes simpelthen, de var for dyre i reparationer. Plus, at hvis der er teknik, der svigter, så er det heller ikke en rotter spærre mere, fordi i den periode vil rotterne så kunne løbe under.
1: Ja, men den du viste, det var en ren teknisk løsning.
3: Det var en ren mekanisk løsning.
1: Mekanisk løsning,
3: jeg kunne simpelthen ikke have mere, fordi jeg havde faktisk en anden stående på min skrivebord tidligere i dag. men jeg kunne ikke tage dem med. Jeg har en anden model her. Mm-hmm. Så det vi har gjort, det er, at vi har vores rotter spærre på. Oven på den, der kan man så sætte en anden ordning, som virker med en CO2-patron. I har sikkert set fra slagterier, så bruger man sådan en boldpistol til, at du kører ihjel med. Og det er lidt det samme. Hernede under, der er en lille åbning.
1: Pas på fingrene.
3: Ja. Det står der faktisk.
1: Danger.
3: No fingers in the hole. Mm-hmm. Så lad være med det.
1: Ja.
3: Heroppe i, der kan man sætte
0: lokker. Skal ikke prøve, om det virker.
3: Og når rotten så lugter sig frem til lokkermaden, så stikker den hovedet op, og så får den sådan en
1: bold. Et ordentligt hook.
3: Ja. Og I kan godt se skruen, hvis I lige får den op i lyset. Den sidder nede i bunden af hovedet.
1: Ja, der sidder den fint.
3: Som banker ned i hovedet på rotten. Ja. Den er designet til, at den stilles på jorden. Men man kan også få dem til at stille ned i kloakken, og der har vi så også et antal fælder stående. Når vi står på jorden, så er de jo så ikke nødvendigvis selvtømmende, Rosa. Nu sagde du det med kloakkerne. Men altså, der kommer som regel fuglehusskader osv. Og snubber
1: de der. Så
3: det er ikke vores erfaring, at rotterne ligger i hobetal ude for de her fælder. Men jeg kan sige, at vi har nogen stående i et boligområde i Rødovre Kommune, hvor vi i en lang periode havde problemer med rotter. Uh-huh. Der var en høj, der var dækket af tæt krat. Der var masser, der fodrede fugle.
1: Ja.
3: I boligselskaber, der har man næsten altid sådan nogle 660 liters container på hjul. Der skal noget kapacitet med, fordi vi er gode til at producere affald. Uh-huh. Nede i bunden af dem, der er der et hul. Det er cirka på størrelse med bunden af en kaffekop.
1: Ja.
3: Og der sidder sådan en lille prop, som man kan tage, så kan man rense den, hvis man er visevært. Men der er jo det besværligt at sætte proppen på igen, ikke? Så nogle gange så er der så ikke nogen prop i.
1: Nej.
3: Og så er der fri adgang til at tage affald.
1: Så kan de lige kravle op der.
3: Så der er også, du nævnte selv den der med sinkspandene, affaldsspandene, ikke? Der kunne tiltrække i gamle dage. Der er vi altså ikke nået ret meget længere. Altså,
0: okay, hvis vi ikke er kommet længere.
3: Ja. Se, dem vi har til private husstande, de er på 240 liter, der kan de ikke komme i. Jo, de kan knæve sig igennem, men så kan man også se, de har knævet sig igennem.
1: Ja.
3: Så bor man i et boligselskab, sørg lige for, at bundproppen den er
1: skruet. Altid er skruet på, ja.
3: Og der har vi som sagt sat et antal fælder op, og vi har faktisk ikke ret mange andre fælder med fra. Så de står sådan lidt diskret bagved nogle bygninger og passer sig selv.
1: Ja. Er det afløseren, den sidste model, du viste der?
3: Det er sådan en slags. Altså, den er egentlig startet som en fælde, man har udviklet i New Zealand. I New Zealand, der har man fra naturens hånd ikke nogen gnavere. Man har fugle osv., men man har ikke haft nogen gnavere. Men da de først kom til New Zealand, så levede de altså fedt af æg og fugle, og hvad de nu ellers kunne komme til at få fat i. Så man har fra New Zealands side haft et ønske om at slå nogle af de her dyr, blandt andet altså australiske pungdyr og sådan noget ihjel. Så der har man haft en fælde, man sætter op på et træ, og så virker man den her CO2-patron, der så går ned og banker ind i
1: hovedet.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Så den får hovedpine og dør.
3: Det er for ikke den grad hovedpine. Og den er der jo så mange, der har tænkt, kan man ikke bruge den sådan noget med rottebekæmpelse? Ja. Så er det i alle mulige kasser på forskellige måder. Det her, det er en af versionerne, der findes i rigtig mange versioner.
1: Ja. Så det bliver forsket i området?
3: Det gør der, ja. Og det er jo ellers noget, der har stået relativt meget at stå fra bambuskæppen og så frem til, vi fik gift. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, så behøver man ikke opfinde mere. Klapfælden havde man også, ikke? Men der var et nordsjællandsk firma, der lavede den her fælde med spydene ned i kloakken for mange år siden. Det var faktisk, da jeg startede i Rødovre Kommune i 2008, var den lige kommet frem. Vi fik tre på prøve. Dengang der havde vi et bekæmpelsesfirma til at bekæmpe i Rødovre. Nu har vi vores egne bekæmpere, og de truede så meget på den her fælde, så de ville godt stille tre fælder gratis til rådighed i en prøve, og så kunne vi jo teste. Vi endte så med at have over 100 på et tidspunkt, så altså, vi synes også, det var en god idé.
1: Ja.
3: Det blev bare lidt for dyrt på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Kan man plante noget i haven, som rotterne ikke kan lide?
3: Nej.
0: Nå.
1: Det var da et godt spørgsmål.
3: Du kan prøve med hjortetaksolie, som skulle lugte rigtig fælt og skræmme ræve væk. Yeah. Men jeg er bange for, at selv rotterne, de lader sig
1: de
3: ikke
1: afskræmme.
0: Ja. Det ville ellers være en fin løsning, hvis man bare plantede noget, så de ikke kunne lide, så gik de ind i den anden have.
3: Ja, altså der er jo planter, der er ildelugtende, der er planter, der er giftige. Du kan prøve med kæmpe bjørneklo, men så får du et andet problem med rotterne.
0: Ja, det må vi heller ikke have.
3: Det bliver et andet program.
1: Det er rigtigt, vi har lavet
3: en invasive planter.
1: om invasive planter.
3: Ja.
1: Og den aftale til lytterne, kan vi sige, det bliver den 8. september, tirsdag den 8. september kl. 16, hvor repræsentant fra lokal Danmarks Naturfredningsforening kommer forbi, og formentlig også Maja Rosendahl Larsen, som står for planterne, bekæmpelse af invasive planter i Rødovre Kommune. Og jeg var inde på kommunens hjemmeside, og der kunne jeg se, at hvis man havde lyst til at vide noget mere om de her invasive planter, så er der allerede den 21. august, det er om ganske få dage, ikke? Kl. 13 til 21 kan man møde op i Esbelunds Park, ikke kl. 21, for så er det for sent, men kl. 13 kan man møde op i Esbelund Parken ved den runde parkeringsplads ved Esbehus Kro. Og der står der her, kalder alle artsnørder, naturelskere og nysgerrige sjæle, er du klar til at gå på opdagelse i naturens skjulte univers, og så komme med på en spændende og sanselig dag med Rødovre Kommune i samarbejde med Care for Nature og frivillige grønne grupper og ildsjæle inviteret til Bioblitz på Esbelunden Park. Og der vil man altså gå på skattejagt efter planter, fugle og insekter. Det lyder da rigtig spændende.
0: Ja. Vi er ligesom blevet mere interesseret i naturen, synes jeg,
1: ja,
0: end fra min ungdom.
1: Ja.
2: Altså, der skete jo også noget under corona, fordi der kunne man ikke rigtig være sammen i større grupper. Så der eksploderede interessen for vandring, men Naturbutikken, som er Dansk Ontologisk Forenings butik, hvor man kan komme ind og få kikkerter og bøger og alt muligt, de mærkede i den grad også en stigning i interessen for det.
1: Ja.
2: For det var noget, man kunne dyrke, uden at være alt for tæt sammen, så kunne man jo godt mødes ude i naturen og begynde at se på fugle.
0: Ja.
2: Jeg har også selv bøtter, som jeg kalder det, fuglekikker, vi andre kalder det.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke sådan noget, der er let at rekruttere til, men vi ser faktisk ret mange unge mennesker nu, der begynder at interessere
1: sig. Og jeg tror ikke, når først du begynder at interessere dig for fuglekik,
2: så
1: bliver du bidt af det.
2: Så bliver man bidt af det. Ja. Vi havde Morten D.D. med på en naturtur i søndags. Den var rigtig god. Nu kan jeg ikke reklamere i retro-perspektiv.
1: Nej, du kan fortælle mig.
2: På et tidspunkt, hvor mange af jer kender en rød glente, og nu var det jo naturinteresserede, der var derude, så det var måske en fjerdedel, der rakte hånden op. Og så sagde han, jamen, når man først ved, hvad en rød glente er, så vil man jo resten af livet glæde sig over, når man ser en rød glente, så ved man, hvad det er, man kan sætte et navn på den. Og det får man så også muligheden for på den her Bioblitz-tur. Jeg skulle faktisk selv have været der, den var oprindeligt planlagt til foråret, fordi jeg skulle så stå for en del af fuglene sammen med en kollega.
1: Ja, spændende.
2: Men nu er den flyttet til et tidspunkt, hvor jeg ikke kan deltage. Så jeg har så skaffet en anden bønder, som ved alt om fugle, og som også er lokal, og som nok skal udpege de ting, der måtte være. Ja.
0: Folk rejser jo også langt for at se fugle. Der var fundet en, var det en hø eller en ørn?
1: Det passer selvfølgelig ikke.
0: De var rejse over 50 kilometer bare for at komme og se. Det var en grib, ja.
2: Ja. Altså mumlegriben i Skagen var jeg selv op at se den første, eller næste morgen må det være, efter den blev fundet op om eftermiddagen.
1: Ja.
2: Og det var vigtigt, fordi det var en ufugl, der var ringmærket i Spanien. Normalt, når vi ser nogle af de her ting, som vi ikke formoder at fløde op af sig selv, specielt hvis de har en ring på, så er det ikke så godt, fordi så kommer de nok fra fangenskab eller fra et udsætningsprojekt i Alperne. Men den her, der kunne man se, den var ringmærket
1: på badet
2: i Spanien, lige uden for Madrid. Så vi vidste, den var vild. Så derfor stod der mange om morgenen og så den her grip.
0: Og det er årets oplevelse, når man ser sådan en.
2: Det er årets oplevelse, når man ser sådan en. Det er vores største rovfugl, større end havørnen. Den er virkelig, virkelig stor.
1: Ja. Og det er et vingefang på 3 meter?
2: Ja, det er op mod 3 meter.
1: Op mod 3 meter.
2: Havørnen er den flyvende dør med et vingefang på 2 meter, ikke? Og munkegriben er så det større.
1: Det er så,
2: ja. Jeg så den så kun sidde på jorden. Vi var der i 5 minutter, så kørte vi tilbage igen, men det må ikke sige nogen.
1: Nej. Og vi bor jo så også så tæt på Skåne, så der er mulighed for at tage til Skåne og se fugle, ikke?
2: Altså i gamle dage tog man jo på ørnetur til Skåne, fordi der havde vi ikke ørne i Danmark. Altså det var et særsyn at se en havørn. Hvis man havde været på tur, og man havde set en havørn, så var dagen reddet.
1: Mm-hmm.
2: Sådan er det ikke mere. Ved Maribosøerne om vinteren kan man se 10-15 havørn på en dag, når man kører rundt dernede.
1: Ja.
2: Hvis det er en kold vinter, hvor de sidder på isen, så kan der sidde 15-20 stykker på isen om morgenen.
3: Så det er ikke et særsyn mere. Jeg tror, vi er oppe på 200 ynglepar, og så er der også alle ungfugle og enlige derudover. Ikke? Det samme med den røde glinter, den så man heller ikke for 20 år siden. Det var et særsyn.
1: Det er jo sejt.
3: Og i Skåne, der var der masser af dem, og det er lige over på den anden side af vandet. Men der må vi også få nu. Duff havde jo et projekt, hvor de lagde foder ud til dem. Både havvandene går glade på døde dyr. Det gør de røde glinter i særdeleshed. De hedder gerneådsler. Så de fandt jo i hvert fald ud af, at der var noget mad, og de er også etableret med en pæn ynglebestand nu.
1: Ja.
3: Så det er ofte langs motorvejen, man ser de røde glinter.
0: Nu sprang jeg lidt i det.
3: Ja, det
0: var også noget, der hed en rottehandlingsplan 2025-2027. Hvad er det?
3: Ja, altså der står i rottebekendtgørelsen, hvem der har pligt til at gøre hvad. Borgerne, de skal huske at anmelde rotter til os.
1: Mm.
3: De skal sørge for, at deres ejendom er sikret så vidt muligt mod rotter, og det gælder også kloak- og stikledninger. Og så er der også kommunen, vi skal også gøre noget, så vi har også en lille facitlister. Vi skal stå for den effektive bekæmpelse. Vi skal sørge for at lave en handlingsplan, der gælder for 3 år ad gangen, og den skal mindst dække de ting, der står i bilag 1, 2, 3, 4, det kan I huske. Men der er sådan en liste med punkter, der skal være med. Det er for eksempel kloakrottebekæmpelse, og derudover så er der sådan mulighed for, at man selv kan gøre forskellige tiltag. Vi tager på tilsyn på byggepladser. Vi har 4 eller 5 punkter i den nuværende. Så det handler om sikring af byggepladser. Vi har også kigget på muligheden for at sikre kolonihæver, fordi kolonihæver er ikke nødvendigvis et fast murstenshus. Der er masser af anmeldelser af rotter i kolonihæverområder, hvor vi kan se, at det kunne de faktisk godt have forebygget sig ud af.
1: Ja.
3: Så det er ikke sådan, at vi endnu har været ude og slå folk i hovedet med det, men vi har i hvert fald set på muligheden for vejledning i forhold til sikring af kolonihæver.
1: Og så er der fødevarevirksomheder?
3: Så er der fødevarevirksomheder. Ja. Der er jo et stort problem, hvis der kommer mus eller rotter på en fødevarevirksomhed.
0: Mm-hmm. Så bliver de lukket omkring.
3: Jeg nævnte de her sygdomme. Der skal ikke forefindes rotter og mus på fødevarevirksomheder. De bliver lukket øjeblikket.
0: Ja.
3: Det er ikke os, der tager ud og tjekker dem. Det gør Fødevarestyrelsen. De skal så til gengæld orientere os, hvis de ser rotter på fødevarevirksomheder. Ikke mus, fordi det har vi ikke pligt til at bekæmpe. Kommunen har pligt til at bekæmpe rotter, men ikke mus. Og tilsvarende, hvis vi ser rotter på en fødevarevirksomhed i vores bekæmpelse, så har vi pligt til at anmelde direkte til Fødevarestyrelsen, så de kan rykke ud med det samme.
0: Det er også meget betryggende.
3: Ja, og det er ikke et problem. Altså, nogle gange kommer vi ud til virksomheder, hvor det er øjensynligt, at der er rotter, fordi der er rotteskvinder på gulvet i større stil. Og det burde de selvfølgelig have set. Men lad nu tvivlen komme dem til gode.
1: Ja.
3: Det skal nok komme os for øre på et tidspunkt. Og så skal vi nok til at sætte. Så bliver virksomheden jo lukket til, der er sporfrit i x antal timer og døgn. Ja. Det aftaler vi med Fødevarestyrelsen, hvor lang tid der skal gå, før der er sporfrit, og så er der styr på det.
1: Ja.
3: Jeg har ikke kendskab til nogen, der er blevet syge af rotter i Rødovre Kommune fra fødevarer, men selvfølgelig kan det ske. Altså kommer man i kontakt der, hvor rotterne har løbet, for eksempel på køkkenbord, hvis man ikke har opdaget, at man har rotter, man går ud og smører sig leveropsnegmad på det køkkenbord, hvor den er pilet henad i få timer før, så har den efterladt sig et spor af nogle bakterier, og så kan man selvfølgelig blive syge af det. Vi havde et ægtepar for en del år siden, der blev flyttet ud af deres bolig. Et ældre ægtepar, de havde diarré begge to, og havde haft det længere tid. Vi fandt ud af, at der var rotter, og vi gætter på, at de har fået diarré, de her stakkels mennesker, af at have berøring med rotterne.
1: Ja.
0: Ja, det er jo ubehageligt i sig selv at have det, men tanken om, at det er på grund af rotter, den er jo ubehagelig.
3: Ja,
1: det er ikke så godt.
0: Nej.
1: Og vi må vel også sige, at mange af de forretninger, vi handler i, supermarkederne, jamen, som kunder går vi ind ad døren og tager de ting, vi skal, og så smutter vi igen, ikke? Men omme bagved, der er der jo lagerfaciliteter, og der er masser af affald, som de skal passe godt på.
3: Alle større fødevarevirksomheder har næsten altid en sikringsordning, det vil sige en ordning med et privat skadedyrsfirma, som har gjort, hvad de kunne for at fortælle virksomheden om, hvordan de sikrer mod, at der ikke kommer rotter i. Jeg kan sige, det affald, der er kommet ud, kan tiltrække rotterne, men det er ikke sådan, så rotterne af den årsag kommer ind i de fødevarer, der skal i forretningen igen. Så vi skal undgå, at de kommer i de nye fødevarer.
1: Mm-hmm.
3: Og det vil sige, alle supermarkeder, de ved godt, de skal holde dørene lukket så vidt muligt. Selvfølgelig under vareleverancer, der kan man ikke rigtig undgå, at der er andre, der er åbent. Men altså, så vidt muligt, så er de jo lukket ned. så er der typisk sat foderdepoter op. I gamle dage ville der være permanent gift i, det må man ikke mere. Men man kan sætte foderdepoter op, og så vil sikringsfirmaet tage ud og undersøge, om der er
1: spor. Og så kan de se, om der er spor af, eller rotter, der er knævet lidt i.
3: Ja, og så kan de sætte, gift i, hvis der så viser sig at være rotter.
1: Ja.
3: Og så har de så typisk også en tilkaldeordning, sådan, så hvis der bliver opdaget rotter, så rykker de selvfølgelig hurtigt. Ja.
1: Der var en gang, hvor I havde hunde.
3: Det har vi stadigvæk. Det har været i, i Rødovre Kommune, siden jeg startede.
1: De sødeste hunde.
3: Har
1: vi
3: haft mulighed for at tilkalde en hund, eller også har der været hund. Ja. Så vores nuværende rottebekæmper, der er en ud af tre, der har en rottehund.
1: Ja.
3: En terrier, en pjet.
0: De er sjovt. De har altid været gode, de der terrier.
3: Terrier eller dansk-svensk gårdhund. Ja. Det skal være små hunde. En chef og dur simpelthen ikke. Den skal ikke komme ind i små lukket rum. Den skal være hurtig til at vende.
1: Ja.
3: Den skal selvfølgelig have et jagtinstinkt. Altså, vi oplever borgere, der ringer for at spørge, om de kan få plet ud. Det er ikke noget med Kim, Jan eller Dennis, som er vores bekendt. Det er plet.
1: De har hunden ud, ja.
3: Og vi, det er en skattemedarbejder, fordi den kan lugte sig frem til ting, som
0: det
3: ikke kan
0: jo
3: lugte
0: sig frem til. Altid. Jeg havde en ferieplads på landet, og over i laden, de havde sådan en svensk gårdhund, og jeg stod over i laden, og pludselig så for den op af en væg. Jeg troede slet ikke, den kunne, men der må have været sådan nogle ulevenheder. Og op på det, man kaldte hanebåndet, fandt den så rotterne. Og få rundt og smed rotter ud deroppe. Det var et fascinerende syn for en lille pige fra København. Jeg havde da aldrig set sådan noget mærkeligt noget.
1: Nej.
0: Det står for mig endnu. Sådan, det er sådan en af de der oplevelser, man har fra sin barndom. Jeg husker helt sikkert.
3: Det står fast.
0: Ja, og det var sådan en lille dansk-svensk gårdhund, som de kaldte den.
3: Det er sjovt, du siger det der med fra din barndom. Vi får ris og ros, vi får primært ros. Men vi fik faktisk et håndskrevet brev fra en gammel mand på et tidspunkt, hvor vi havde bekæmpet rotter, og han havde så tre rottehistorier. Så han skrev fire sider håndskrevet brev til os
1: med de
3: anekdoter fra gamle dage.
1: Ja.
3: Og det var blandt andet om rottebekæmpelse inde i København, hvor de havde haft rotter i baggården, også ved toiletterne, som du sagde. Så det er noget, man kan huske.
0: Ja, det er netop sådan nogle ting, som sidder i hjernen på en endnu. Og det var en sjov hund, fordi da de købte gården, der havde den boet på den gård altid. Så tog de den med derhen, hvor de skulle. Men det passede altså ikke hunden. Den løb tilbage til den gård, hvor den havde været hele tiden. Ja. Så de måtte beholde den hund der. Det synes jeg også var spændende.
3: Det har man både om rotter eller hvad, hunde og katte, at de kan løbe lange distancer for at komme hjem til der.
0: Jeg tror, det var 38 km, så vidt jeg husker, at den var løbet.
1: At den var løbet hjemmefra?
0: Ja.
1: Den, til et nye sted?
0: Ja. Fra det nye sted og så til det gamle, for der ville den altså være.
1: Ja.
0: Så de havde pludselig to hunde, for de havde selv en med. Og så måtte de se finde ud af, om de kunne ene til ej, men de havde været deres opgave, så det gik fint.
1: Jeg oplever det også med katte. Katte gør, for der passer dem, ikke?
3: Ja. Ja, de er egenrøde på deres
1: egen måde. Og på de sociale medier, der skriver folk, kan I ikke passe på jeres kat? Det er lidt svært.
0: Det kan man
1: svært.
0: Altså ikke.
1: Man kan ikke dressere en kat.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Nej. Det er jo det.
3: De kan dressere sig selv på den måde, at de typisk har både rumlige territorier, altså forskellige haver, de færdes i, men også tidsmæssige. Så hvis naboens kat nu er større, så ved
1: den, hvornår naboens kat er væk.
3: Hvornår den er ude, og hvornår den ikke er ude, ikke? Og så kan de så færdes
0: i både tid og rum. Så kan den gå ind og spise et andet sted, og så gå hjem igen.
1: Ja, det er klogt nok, men det er noget, de selv finder ud af. Det er ikke noget, man kan sige.
3: Vi har selv glædet af en kat, som vi kalder Pelle Haleløs, det hedder den ikke, men op i det område, hvor jeg bor omkring Fortvej. Der løber den rundt i kvarteret, og den kommer fra selskabets skyld, så indimellem så har vi den liggende i sofaen i et par timer, og når den er færdig med hele hos os, så løber den videre til den næste.
1: Hvor er det hyggeligt.
0: Det er mærkeligt, ikke?
3: Vi ved fra sociale medier, at der er mange, der har besøg af den, og folk spørger, kender I den her kat? Ja, vi kender den her kat.
0: Men det er ikke en fastlægger.
1: Nej, og den hører ikke efter, hvis man siger, at du skal blive, hvor du bor.
0: Nej.
1: Hvor du hører til. Ja. Det har været en god samtale med dig, Peter.
0: Jeg håber, at folk de har fået en masse gode råd.
1: Ja.
0: Det var jo meningen med det, vi sidder og snakker om her.
1: Mm-hmm.
3: Og skulle der være noget, der giver anledning til spørgsmål, så må de selvfølgelig meget gerne ringe til mig. Eller
0: har du et telefonnummer i hånden?
3: Mit direkte nummer vil jeg helst ikke give ud i radioen.
1: Det skal du ikke.
3: Men man kan ringe på Rødovre Kommunes hovednummer, 3637 70 00. Ja. Og så kan man få fat i mig, eller min kollega Anne-Marie, eller min kollega Emilia.
1: Ja, så bliver man stillet om til dig.
3: Ja, så skal man bare sige rotter, og så havner man det rigtige sted.
1: Ja.
0: Og dit navn er Peter Christiansen.
3: Peter Christiansen.
1: Peter Christiansen.
3: Og vi svarer gerne på alle spørgsmål. Og der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål.
1: Nej.
0: Der er kun
3: ubesvaret spørgsmål. Ja, og vi vil gerne have hjælp. Altså uden at der er borgere, der ringer til os, så får vi ikke bekæmpet nogen rotter.
1: Nej. Og kodeordet er rotter.
3: Ja.
1: 36 37 70 00.
0: Ja. Det er til og bede mig tale med en, der vil noget med rotter.
1: Ja.
4: Kodeordet er altså rotter, og vi siger tak til taletimen. Det var en genudsendelse, vi naturligvis lagde øre til. Lige om et øjeblik, så er der først Fireball Live, og sidenhen naturligvis også Fireball. Det kommer til at vare i 3 timer, frem til klokken 22. I den forbindelse, ja, ærgerligt, at jeg ikke har taget noget med bandet Rat, men... Nej, det kommer vi ikke til at høre i dag, men en hel masse andet her på Rødovre-kanalen. Det er Fireball 105,9 FM. Og allerførst, ja, naturligvis Fireball Live. Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball. Ved fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

præsenteret Fireball. Og nu er det altså tid igen. I dag har vi fundet en CD frem med liveoptagelser tilbage fra 1993. I går der fyldte Dave Mustaine 65 år. Megadeth frontmanden, fortjener der trods alt at blive hyldet, selvom det ikke er på dagen. Og det har vi så Fireball Live at gøre godt med. Vi skal have fat i en koncert-CD med optagelser fra to forskellige koncerter på Countdown to Extinction-turnéen i 1993. Så god fornøjelse frem til Fireball går løs kl. 20.00 med denne optagelse. Hvad den præcis stammer fra, det vender vi tilbage til efter koncerten. Men værsgo til Megadeth Live fra 1993.

Fireball. Fireball. Fireball. Fireball. Fireball. Fireball.

Den sidste time har vi varmet op til Fireball her på Rødovre-kanalen i programmet Fireball Live, nemlig med en koncertoptagelse. Denne mandag blev det med Megadeth optaget ved to koncerter på Countdown to Extinction-turnéen i USA i 1993. De numre, vi hørte, var Symphony of Destruction, Skin of My Teeth, Wake Up Dead, Liar, In My Darkest Hour, The Conjuring, Hook in Mouth, Angry Again. Og fra den anden del var det Countdown to Extinction, Lucretia, Tornado of Souls, Peace Cells og her til sidst Anarchy in the UK. Det var den klassiske, legendariske line-up bestående af udover Dave Mustaine, der fyldte 65 i år, og i går så var det selvfølgelig David Ellefson på bas, trommeslageren Nick Mensah og lead-gitarrist Marty Friedman.

Men nu er det blevet tid til Fireball, to stive timer med spritnyt program, masser af jubilæumsplader. Hæng på.

Ja, den måtte næsten komme på et eller andet tidspunkt her i løbet af 2026. Hvem siger så, at Fireball altid vælger de mere obskure deep cuts fra jubilæumspladerne? Ikke altid. Det her i hvert fald en af de største klassikere fra 40 år siden. Europe, de behøver jeg vel ikke at præsentere nærmere, kommer til København, Frederiksberg, Falconer-salen, torsdag den 22. oktober, hvor de spiller en totalt udsolgt koncert. Og nyt album er der på gaden fra dem, og det regner vi med at have med i Fireball som nyhed i næste måned. Come This Madness er deres første nye album i 9 år. Og hvis du ikke kender noget af det nyere fra efter de blev gendannet, så er det Fireball, du skal holde godt øje med, for vi præsenterer som sagt det nye album næste gang, der er Fireball om 4 uger. Og i Rockworld i oktober måned regner vi bestemt med at køre hele historien om bandet med en række deep cuts plus diverse solo- og sideprojekter fra musikerne i bandet. Så vi kommer godt rundt om dem, men det er altså først til oktober. Nu skal vi allerførst igennem aftenens udgave af Fireball, som byder på et hav af jubilæumsplader. Vi har ikke så mange sprit nye pladenyheder, fordi de udkommer først lidt senere på måneden her. En udkom i fredags, tror jeg, men den har vi ikke nået at få med i bagagen. Så vi tager fat på et par nyheder, vi har hørt før, og så krydrer vi ellers det hele med, godt med jubilæumsplader. Det lykkedes os at finde en enkelt fødselsdag, hvor vi samtidig kan fejre et jubilæum. Hvem det er, vi skal fejre, det må du vente med at få at vide til senere. Så hæng på her på 105,9. Undertegnet er Morten Christiansen. Og jeg byder op til Mosh Pit og Circle Pit og hele svineriet headbanging i en time og 50 minutter i nu. Men allerførst til et band, vi skal faktisk også fejre 30 års jubilæum for deres debut album. Et band, der er blevet annonceret på Metal Magic i Fredericia næste år, og som et af de helt store navne. Det norske symfoniske black metal band Arcturus kan fejre 30 år for deres debutalbum Aspira Hymns Symfonia. Og de kommer til Metal Magic for at fejre lige præcis det. Næste år så er der så godt nok gået 31 år, men pyt med det. Vi kan fejre albumet i år. Og jeg havde et eksemplar af den med i bagagen. Der er ikke så meget andet end bare at præsentere det her album, som jeg dengang ikke sådan lige var udelt begejstret for. Men det kan man så nå at blive med årene, og jeg har som sagt haft 30 år til at falde for det her album. Arcturus Aspira Hymns Symfonia er titlen på deres debutalbum, der udkom for 30 år siden. Du Nordavind, eller hvordan man nu udtaler det på norsk, hedder det her nummer Black Metal fra Arcturus.

Ah, storladen smukt fra norske Arcturus og deres debutalbum af Spiral Hymns Symfonia. De er på Metal Magic Festivalen i Fredericia næste år i begyndelsen af juli måned. Og noget, de plejer at være ret dygtige til, det er faktisk at booke legendariske New Wave of British Heavy Metal Bands. Således har, nu var jeg der jo ikke i år, men forhåbentlig er tilbage igen næste år. Men de senere år, der er nogle af de bands, man har haft muligheden for at opleve på Metal Magic, er for eksempel Tank, det er Raven, og... Så endnu et, jeg altså ikke lige kunne komme i tanke om. Men pyt med det. Vi håber selvfølgelig, at der kommer flere af slagsen til stede på Metal Magic, fordi det er absolut forrygende, når alderne New Wave of British Heavy Metal Band stadigvæk kan finde ud af at trykke den godt og grundigt af. Så jeg har et forslag til... festivalen til, hvem de kunne hive frem af gemmerne af de bands, der stadig er aktive. Det er nemlig det næste band, vi skal lægge øre til, og en jubilæumsplade, men sanden. De blev dannet i 1977 i Wakefield, West Yorkshire, hed tidligere Quo Vadis, og tidligere senere hen forkortede de så bare bandet til Vadis. 100 Miles Per Hour var deres legendariske debut EP, og der kom også et livealbum faktisk med samme titel. Senere hen, der udgav de i starten af 80'erne The World's Insane og albumet Quo Vadis. Inden der så lige var en pause på 4 år, og så kom det album, som i år kan fejre 40 år. Nemlig Vigilante. Det var Steve Zodiac, der var eneste original medlem i trioen, der indspillede det album. Men absolut fremragende, og nu skal vi have en rigtig kliché rent faktisk, fordi det nummer, jeg har valgt fra albumet, det hedder Radio Rockers. Her er Vardis. Værsgo.

Radio Rockers, altså fra Vardis, ganske fremragende, må man nok sige. Håber, at det bliver noget af den slags, som Metal Magic Festivalen de booker her til næste år. Og så er det jo en måned siden. Godt og vel. 4 uger var det på dagen sidst, vi havde Fireball, at vi måtte sige farvel til trommeslageren i ZZ Top, Frank Beard. Han døde den 17. august i hvert fald, og det efterlader så Billy Gibbons som eneste overlevende af de tre i den fremragende texanske bluesrock trio. De har også jubilæer, men nu har vi jo haft 80'er og 90'er, og vi tager lige en 90'er mere, inden vi skal til noget af det lidt nyere og noget ganske, ganske aktuelt. 1996 var året, hvor ZZ Top udgav albumet Rhythm Mean, og det var jo opfølgeren til blandt andet One Foot in the Blues, som det hed, 94 albumet Antenna, og en tilbagevenden til rødderne, mere eller mindre. Rhythm Mean, et virkelig råt nedbarberet bluesalbum, og det skal vi have et rigtig godt eksempel på her. Jeg har gravet lidt dybere, i stedet for at tage et af enten titelnummeret eller et af singlehitsene fra det her album, og så i stedet fanget noget, der nogle gange passer meget godt på studieværter her på Rødovre-kanalen. My Mind is Gone, her er CD.

Så fik vi Van Halen naturligvis, og det var en vinyl, og jeg var altså ikke lige opmærksom på, at der skulle fades ned her, sluttede temmelig pludseligt. En hilsen til kattene derhjemme, Sylvester og Bertram. De har det med at sove det meste af dagen væk, og så når det er ved at være sengetid, så kommer de til live, og så drøner de rundt i hele stuen og vil gerne fange den røde lysende plet og alt sådan noget der. Jeg synes, de skal komme i gang lidt tidligere, så måske kunne Van Halen-nummeret her være en opfordring til dem. Get up! Og se så at komme i gang mere, så I falder til ro, når jeg kommer hjem fra radioen her. 40 år på banen har Van Halens 5150, det første med Sammy Hagar ved mikrofonen. Og 5150, hvis nogen skulle undre sig over, hvorfor den hedder sådan. 5150 var jo det navn, som deres eget studie hed, Eddie Van Halens eget pladestudie. Men 5150 navnet er taget efter politiets kode, en kode, som politiet i Los Angeles havde for en sindsforvirret fange, der var undsluppet fra en sindssyg anstalt. We got a 5150. Så meget passende, og Van Halen altså 40 år på banen, det her album fra deres hånd. Så skal vi til noget, der ikke kommer over fra Trumpland, men er så lokalt, som det næsten kan være. Og noget, der kommer til at ske inden for den næste gode uges tid. Allerførst, så skal jeg jo sige, at det her band, vi skal lægge øre til, de spiller en koncert. Og hvor var det nu, det var? Det vender jeg lige tilbage til den 3. oktober, som jeg desværre ikke kan deltage i, da jeg skal tidligt i seng og ud at løbe om søndagen. Så så er det jo så meget bedre, at de rent faktisk spiller en gratis koncert som opvarmning, og det er på næste tirsdag, den 22. september i Herlev. Hvor præcis, det skal jeg nok vende tilbage til. Og på lørdag, der får vi faktisk bandet her i studiet. Og hvem det så er, jamen ingen ringere end min gamle radiokollega, fra Blues for You, Per. Han spiller nemlig bas i det her band. Og han har lovet os at gøre comeback på radioen på lørdag i Rock World. Og hele bandet besøger os fra klokken 14 til 16, hvor vi kan høre mere fra deres fire nummers EP. Og forhåbentlig har de noget spritnyt med i bagagen, også plus nogle af deres egne favoritplader. Og så tager vi en lang snak omkring bandet. Det hedder Scarecrow, og det er faktisk allerede ved at være en halvandet års tid siden, jeg fik stukket denne her EP i hånden fra dem med de her fire numre på. Så vi skal have et af dem fra Scarecrow, og så er der mere info omkring arrangementet. Du kan altså opleve dem fuldstændig gratis tirsdag den 22. september i Herlev. Her er Scarecrow og Race with the Devil. Og hvad for en var det så lige, jeg havde sat klar? Jo, den kommer her. Scarecrow.

vores lokale helte Scarecrow fra Racing with the Devil. Dem kan man opleve to gange, hvis man vil. De varmer op på næste tirsdag, den 22. Det er på Band Palace Club Herlev, Marielundsvej 32C. Og det er ganske gratis at komme ind og opleve dem ved den opvarmningskoncert. Det er opvarmningskoncert for det gik de spillere i Brønden i Brøndby den lørdag den 3. i 10. Tidspunkt har jeg ikke lige fat i her, men opvarmningskoncerten skulle være kl. 19 i Herlev på næste tirsdag den 22. september, altså Marielundsvej 32C. Og så kan du høre og møde bandet, som kommer i studiet i Rockworld på lørdag i de to timer mellem kl. 16 og 18. Og det er ikke det eneste, du kan opleve i Rockworld på lørdag, fordi vores gode herre og kollega, bestyrelsesmedlem i øvrigt fra Genrehotellet Frank, han er på ferie i Grækenland hvert eneste år i september måned. Og det vil sige, der laver han ikke Genrehotellet, så i stedet er Rockworld udvidet. Det er på lørdag, Rockworld Extended Version, 4 timer fra kl. 14 til 18 med undertegnede Morten Christiansen i studiet. Og mens vi så venter på, at Per han dukker op med sine nye legekammerater, nye gamle legekammerater i Scarecrow kl. 16, så tager vi fat på noget af det, som Per plejede at kunne spille i radioprogrammerne Blues for You. Vi skal nemlig have 2 timer med bluesrock i enhver afskygning fra kl. 14 til 16 på lørdag her på frekvensen 105,9 FM. Så glæd jer til det og hæng på. Altså på lørdag Rockworld, 2 timers bluesrock og herefter Scarecrow i studiet med nedbarberet rå hardrock fra Københavnsområdet. Jeg kalder dem jo for et lokalt Rødovre-band. Så længe en bor i Rødovre, så er de lokale, og så er de vores til evig ejendom her på Rødovre-kanalen. Altså på lørdag. Nu skal vi så en tur til Finland og have fat i 2 jubilæumsplader, begge to fra 1996. Første band, jeg hiver fat i, blev dannet i 1990 er legender efterhånden i Finland. De er også blevet forholdsvis store, i hvert fald større end de var dengang, hvor de spillede progressiv death doom metal. De er blevet mere melodiske sidenhen, og jeg har egentlig ikke fulgt dem så frygtelig meget de senere år. Men deres tredje album, Elegy, blev jeg temmelig begejstret for, da det udkom i 1996. Der er tale om det finske band Amorphis, læg nu bare øre til det, fordi det bliver det første af de to finske, vi spiller i den her lille dobbelt. Det er afløseren for triplen, nu når vi ikke har så meget tid til den slags. Her er altså finske Amorphis. Deres tredje album hed Elegy, udkom i 96. Fra den et nummer, der hedder Song of the Troubled One.

Der skal nok sidde en lytter eller to, som kunne ikke genkende til det andet finske band her, jeg lige præsenterede, nemlig Sentenced, som fuldstændig som Amorphis også startede i den mere brutale ende, og så udviklede sig til det, man kunne ane på det fjerde album, Gothic Rock Metal. Det fjerde album hed Down, og for den der fik vi nummeret kort og godt hed Bleed. Sentenced blev opløst i, hvornår var det? Tror i 2005, man spillede endda en afskedskoncert på Wacken Open Air, hvor jeg også havde fornøjelsen at være til stede. Det sidste album fra deres hånd, meget passende, hed jo et The Funeral Album. Så til en plade, jeg har glædet mig rigtig meget til at spille. Jeg har faktisk 8 vinyler med i dag. Vaskeægte vinyler, det er jo sådan, at i Fireball og Rockworld, der spiller vi kun fysiske plader fra enten CD eller vinyl. Og vi skal have aftenens første 50 års jubilæumsplade. Vi skal tilbage altså til 1976 og albumet Crystal Ball med de amerikanske pumprockere fra Styx. Vi skal ganske enkelt bare have fat i titelnummeret, så her er de. 50 år gammel er den her i år. Og efter det, så skal den nok komme til at gå væsentligt mere brutalt for sig.

Crystal Ball, altså titelnummeret fra Styx-albummet, som udkom for 50 år siden, min sanden. Ja. Og så skal vi til denne her fødselsdag, som jeg lovede. Det lykkedes faktisk at finde en eneste person, som har fødselsdag på dagen i dag, og ham skal vi naturligvis lige fejre. Så hvem det er, det kan man måske gætte sig til, når først vi skal høre, vi får lov at høre en jubilæumsplade, fordi det her var nemlig det andet fuldlængde album, som han lavede sammen med det band, vi skal høre. Og den udkom for præcis 30 år siden. Værsgo.

0: God did not exist, it would be necessary to invent him.
1: Nevermore fik vi her fra deres andet album, The Politics of Ecstasy, udkom i år for 30 år siden. Det andet udspil fra dem i 96, det første, det var godt nok en EP, og så kom fuldlængde albumet sidst på året. Guitar-ekvilibristen, vi hørte, var naturligvis Jeff Loomis, og han fylder i dag 55 år. Tillykke til ham. Ham og trommeslager Van Williams har jo gendannet Nevermore. Det er godt og vel et års tid siden. De to valgte at gøre det uden bassisten Jim Shepherd. De har forklaret i en artikel, man kan se på nettet, hvorfor de valgte det. Der var jo diverse uoverensstemmelser, som førte til Nevermores opløsning i 2011. I 2024 var det, der blev de altså så gendannet af Van Williams og Jeff Loomis. Sanger Walt Dane døde jo tragisk af et hjerteanfald i december 2011. 17. Men nu er trommeslageren og guitaristen her altså tilbage med en ny line-up og har allerede spillet festivaljobs i år. Det kunne blive ganske interessant og spændende at opleve det nye gendannede Nevermore og forhåbentlig høre ny musik fra deres hånd. Tillykke igen til Jeff Loomis, der i dag altså fylder 55 år. Og så til et andet amerikanske band, som har en del flere år på banen, nemlig Agent Steel. Deres andet album, Unstoppable Force, fylder 40 år i år. Og jeg har

forberedt et deep cut fra vinylpladen, som ligger klar her på pladetallerkenen fra det album. Lyt også til den fremragende sanger John Cyrus, som jo er i sin udgave af Agent Steel, eneste originalmedlem tilbage, som turnerer og laver plader i navnet i dag. Et helt andet Agent Steel end det, der ellers eksisterede op igennem både nullerne og tierne, men ja, med guitaristen Bernie Vasilis naturligvis. Men her er Agent Steel i original line-upen fra Unstoppable Force-albummet. 40 år gammelt er den i år. Her er Nothing Left.

Nothing left, men nej, tag det bare roligt. Der er masser tilbage i Fireball lige nu. Mere er 47 minutter, rent faktisk for at være helt præcis, kan du stadig høre Fireball her på Rødovre-kanalen 105,9 FM eller via rødovrekanalen.dk. I studiet sidder Morten Christiansen, frem til vi lukker og slukker klokken 22. Agent Steel og den fremragende guitar duo var Juan Garcia og altså Bernie Vasils her på Nothing Left fra det legendariske Unstoppable Force album, som fylder 40 år i år. Til endnu en amerikansk plade, som fylder 40 år i år, og fra et band, der netop har annonceret, at det deres nuværende sanger stopper. Quiet Riot var jo bandet, der som det første metalband hittede og gik nummer 1 på den amerikanske Billboard med Metal Health tilbage i 1983. Den har de så aldrig siden kunnet toppe, men dog synes jeg, at de har lavet en del glimrende plader og også et par virkelige skæverter. Og så meget har jeg heller ikke fulgt med i deres karriere i de senere år. Et album, der var meget delt af en mening om, var det femte eller det tredje. Mange betragter jo Metal Health som det første, men de udgav faktisk to albums, som oprindeligt kun udkom i Japan tilbage i 1977 og 79, inden de altså er blevet kendte med Metal Health i 83. Men faktisk så troede bandet måske også selv, at det var deres tredje album, vi skal lægge øre til nu, fordi titlen på det var ganske enkelt QR3. Rent faktisk, så er det bandets femte album, så får vi lige den på plads. Meget delte meninger er der jo om pladen, meget poleret, melodisk, hard rock, og nogen kan absolut ikke lide den. Jeg kunne jo egentlig meget godt lide den dengang, men måske har den ikke ældes helt så godt. Dog så var jeg glad for, at jeg lige præcis kunne opleve dem spille det her nummer fra den plade med Kevin DeBrow, inden han sørgeligt gik bort, sandsynligvis af en overdosis et eller andet. Tilbage i, den kniver med de små grå, det var i hvert fald på Sweden Rock Festival. Quiet Riot her fra deres femte album, QR3, fra 1986, Put Up or Shut Up.

Put a Wall Shut Up hed denne her, altså fra Quiet Riot. Jesse Pearl, som har haft sangerjobbet i nogle år efterhånden, har annonceret sin afgang fra bandet. Hvem der bliver ny sanger i Quiet Riot, det forlyder der ikke lige umiddelbart noget om. Men nu fik vi altså denne her jubilæumsplade også her i Fireball. Så skal vi for anden gang i aften 50 år tilbage i tiden og en tur til de britiske øer.

fik vi Thin Lizzy naturligvis fra deres Johnny the Fox album fra 1976 og Massacre. Vi skal en smule videre og bliver på de britiske øer og skal have fat i et af de gode og måske lidt glemte klassiske britiske doom stoner rock bands. Cathedral, som ja, dem er der nok nogen, der skal ikke genkende til, som ikke eksisterer længere. De blev opløst i 2013 efter en karriere, der havde varet siden 1989. Deres debutalbum kom i 91, Forest of Equilibrium, og blev fulgt op af album som The Ethereal Mirror, The Carnival Bizarre, og så det fjerde album, som fylder 30 år i år, Supernatural Birth Machine. Vi skal have et nummer fra albumet, naturligvis. Cathedral får vi her, og nej, nu er jeg lige ved at lave noget møg, fordi ja, så har vi den rigtige. Cathedral, naturligvis, fra albumet Supernatural Birth Machine, her Urko's Conquest. Værsgo.

Så fik vi mere goth rock. Det har vi haft en lille smule overvægt af. Vi har jo i hvert fald haft en del af det i denne udsendelse i dag. Her fik vi portugisiske Moonspell fra deres fremragende nye album Far From God. Et nummer af bibelske dimensioner, det hedder egentlig ganske kort og godt Biblical. Så skal vi til et band, der til november udgiver deres første album i 16 år. Og der taler om et band, der er still going strong, men eksisterer den dag i dag uden originalmedlemmer. Og det har den årsag, at de ganske enkelt er gået bort, alle su sammen. Bandlederen i dag har været med siden 1989 og albumet Lightning Strikes Twice. Det album, som vi skal lægge øre til nu, er det andet album, han var med på i 1996, altså for 30 år siden. Hans navn er Bobby Ingram, og han står i front og spiller guitar i Molly Hatchet. Devil's Canyon var titlen på det her album fra Molly Hatchet, og jeg skal lige se, om jeg rent faktisk kan få styr på kronologien. Det var Molly Hatchets i alt 8. album. Det 13. af slagsen, det udkommer altså til november. Lost Horizon er blevet titlen på det, men her skal vi altså lægge øre til den her sag, der er 30 år gammel i år. Devil's Canyon og et nummer, der hedder... den skal jeg lige have en gang til. Come Hell or High Water. Her er... det hedder det ikke. Det hedder Never Say Never. Ja, det er jo meget passende. Molly Hatchet, mine damer og herrer.

Hvad sker der dog for ham Christiansen? Der sidder du sikkert og tænker derude. Det er jo den stil, som man ikke lige plejer at lægge øre til i Fireball. Men der var en årsag til, at vi skulle have det her lige i kølvandet på Molly Hatchet. For bandet her er faktisk temmelig inspireret og store fans af sydstatsrocken. De fusionerer sydstatsrock med heavy metal og hiphop inspirationer og var faktisk nogle af pionerende inden for rap metal, så et af de få bands i den genre, som undertegnet er stor fan af. Southern Pride hed et af numrene på det efterfølgende album, men nu er det så jubilæumsplade i år. Deres andet album, Pigwalk, var den her, for den fik vi Here Comes The Monster. De udgav også en EP med til den Violated, blandt andet Black Sabbath cover på tidligere i 1996. Nu var det så albumet, vi lige valgte at fejre. Stock Mojo var bandnavnet, så hold øje med dem. De har haft et gennemrend af forskellige musikere i bandet igennem årene. Eneste, der har været med fra bandet begyndelse i 1989 og til nu, er guitaristen og sangeren Rich Ward. Og så til en jubilæumsplade fra 86, som jeg har glædet mig temmelig meget til at have med og langt om længe få spillet. Vi skal en tur til Japan, og der har vi været før. De, der kender deres studievært, vil sikkert vide, hvilket band der er tale om. Det nummer, som vi skal høre, var det første, jeg nogensinde hørte med bandet. Det var i radioen for 40 år siden i 1986. Og det tog mig faktisk et års tid, eller to, at finde et eksemplar af denne her plade. Så faktisk var det det efterfølgende album, jeg først erhvervede mig med bandet her. Loudness og deres andet album med siden, de virkelig brød igennem på den internationale scene. Jeg tror faktisk, det er det sjette album i alt. Det album her. Og det er en vinyl, jeg igen har fundet frem til. Titlen er Lightning Strikes. Det nummer, som jeg har valgt, er det første på side 2. De, der har et eksemplar af pladen, vil også vide, hvad det så er, vi skal lægge øre til. Men virkelig fedt nummer, hvis man spørger undertegnede. Og så er der lige lidt klassiske guitar her fra Akira Takasaki og resten af gutterne i bandet. Minoru Nihara, Masayoshi Yamashita og Munetaka Higuchi.

Fra albumet Lightning Strikes fik det japanske Loudness Ashes to the Sky. Med undertitlen Shadows of War, som også var titlen på den første japanske udgave af det her album her. Med japanske tekster og alle de her ting her. De fik også en amerikansk sanger med to albums senere hen, nemlig Mike Vescara, kendt fra, eller kendt og kendt, men i hvert fald fra det amerikanske band Obsession. Jo, et mens Minoru Nihara, han stadigvæk sang på de japanske udgaver af pladerne. Meget, meget spøjst marketing-trick. Og så til et band, vi skal, nogen af os måske skal se i Royal Arena den 25. oktober, nemlig Deep Purple, deres seneste album og nummer 720 i rækken, sådan føles det i hvert fald splat, er en ganske fremragende og fornøjelig affære. For den, der skal vi lige have et nummer, der hedder My New Movie, Deep Purple.

Ja, Deep Purple har taget den endnu et notch opad. Det andet album med Simon McBride på guitar. Ganske, ganske fremragende. Splat er titlen. Tjek det ud. Og tjek eventuelt Purple ud i Royal Arena den 25. oktober. Og tjek også Rockworld ud på lørdag, hvor vi har bluesrock i 2 timer fra 14 til 16. Og fra kl. 16 til 18, der har vi Scarecrow i studiet. Hør meget mere om dem og deres inspirationskilder på lørdag her på Rødovre-kanalen i programmet Rockworld med undertegnet. Det var alt for Fireball for i aften. Fireball er så tilbage om 4 uger. Det bliver mandag den 12. oktober med endnu en gang Fireball live fra kl. 19 og 2 timers klassisk rock og metal med et orgie af pladenyheder, kan jeg godt garantere, mellem kl. 20 og 22. Vi runder af med en jubilæumsplade. 30 år siden er det, at War Dog udgav deres debutalbum Scorched Earth, produceret af John Hera og Bill Metoyer og bandet selv. For den der skal vi have et nummer, der hedder Killing Speed. Tak for i aften. Vi høres.